0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā, par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsvēr. Tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā, tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezina, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Un mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, jā, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Laikam šis kristīgais radio ir ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Tas vienmēr klausoties, gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visu šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pēdējais ir uzticams, un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs esam atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām, un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi var būt vairāk izdzīvot to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tajos mūsu darbos. Un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpaņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slavai.

0: Labdien, šī ir svētdiena. Un mēs tagad sāksim vienu tādu jaunu sēriju. Šī sērija būs apmēram 6 spredīgi garumā. Un jautājums būs, kā mēs atbildētu uz jautājumiem. Ko neticīgie uzdod, vai mēs zinām. Kādreiz tas palīdz atkal bišķi saņemties pašiem, beidzot saprast, kam tad īsti mēs ticam. Jo parasti, kad cilvēkam pajautam, kam tu īsti tici? Kas sāk klausīties, ir tam pašausmīgi iznāk paklausīties. Cilvēks pat nav noformulējis. Ja? Kāpēc radās ticības apliecības? Bija jānoformulē, kam mēs ticam, draugi. Ja? Mēs uz nedzīvojam, nekarājamies, kā saka, bezgaisa telpa apkārt, ir kultūras apkārt, cilvēku uzdod jautājumus. Un šodien mēs atbildēsim uz jautājumu, ko uzdod nelūgtie viesi, sauc viņus par musulmaņiem, kas tie iebrauc mūsu bariem, un rēķinies, ka 63. Gadā Anglija būs mazākumā pēc aprēķiniem Lielbritānijā, tā kā jautājumi tiks uzdoti, un mums jāmācās atbildēt to, ko tagad jau uzdod, un tie jautājumi ir patiesībā ir diezgan tādi labi jautājumi, un mēs no 6 jautājumu, es jums toreiz nodiktēju, uzmetu tā, tagad es domāju, mēs esam lēnām cauri, viens no jautājumiem ir jautājumi, bet draugi, nu kur tad jaunajā derībā, kur tad evaņģēlijos Jēzus teica, ka viņš ir Dievs un viņš ir jāpielūdz. Un parādiet, iebakstiet ar pirkstu. Iebakstiet ar pirkstu, ka viņš teica, esmu Dievs, man jāpielūdz. Un es jums esmu arī uzdevusi mājas darba aizmugurē, es ceru, ka jūs paskatīsieties, un ka jūs paņemsiet to lapiņu uz mājām, arī atceriesties labi, ja? Un tātad jautājums ir mājas darbs, ir tātad, ko šīs vietas saka par Jēzu, Jēzus pats tur nav, viņš darbojas, ja? Ko tas saka par viņu? Bet es domāju, ka vislabākā vieta, varbūt vissvarīgākā vieta ar Jāņa evaņģēlijā, 5. Nodaļa 19-29, kur Jēzus pats atklāja, kas viņš ir, un viņam kalpošanas būtība. Un mēs iesākam ar pareizo saikli. Pareizais saiklis ir tāpēc, mēs lasām. Tāpēc Jēzus atbildēja un tiem teica, patiesi es jums saku, dēls nevar pats no sevis darīt neko, ja vien tas neredz tēvu darām. Jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat arī dara dēls. Jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par šiem. Tā kā jūs brīniesties, tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīves, arī dēls atdzīvinu, kurus grib, jeb dara dzīves. Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam. Lai visi godā dēlu, tāpat kā tie godā tēvu, kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi es jums saku, kas manas vārdas dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Patiesi es jums saku, nāk stunda, un tā jau ir tagad, ja jau klāt pienākus, kad mirušie dzirdēs, Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tāpat kā tēvam ir dzīvība savī pašā, viņš devis ar dēlam, lai tam būtu dzīvība savī pašā. Viņš jau devis arī varu tiesāt, tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par tevi, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi, un izies ārā, tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Visvarenais Dievs un Kungs Jēzus Kristus, mēs nākam svētā garu vadīt, mudināti, dzīvi, lai Tev dzirdētu Tavu vārdu arī šodien, lai esam atvērti un saprotam, ka Tavs dēls patiešām ir Dievs, ka viņš ir ne tikai cilvēks, ka viņš ne tikai trīspersonīgā Dieva otrā persona, ka viņš ir Dievs, ka Dievs, kas atnāca uz zemi, kurš mūs jāgodā un kurš mūs arī jāpielūdz, tāpat kā Tevi Dievs Tēvs. Un visiem, kas tic, kas dzird Tavus vārdus, kas klausās Tavos vārdos dēls, kā paša Dieva vārdos, tiem ir mūžīgā dzīvība, tie ir pārgājuši, tie ir augšām cēlušies un tie nenāks tiesā. Dod, lai šī ticība paliek, šie pārliecība paliek, un ka šī pārliecība dod mums spēku dzīvot, un arī stāstīt un liecināt citiem, kādā veidā mēs varam iegūt mūžīgo dzīvību. Āmen. Un skatieties, kāpēc es svarīgi teicu, tur ir saiklis grieķiski oun, jums ir notulkots tad, arī citi tulko tad oun, bet var tulkot ar tāpēc. Un kāpēc tāpēc ir labāks tulkojums? Tas, kad Jēzus atbild uz kaut kādu notikumu iepriekš, nevis tad. Tad kaut kādu notiku, un tad viņš teica, ja? Bet tāpēc Jēzus, jeb Jānis saka, Jēzus turpina runāt šo, jo kaut kas iepriekš notika. Un kas iepriekš notika, kas mums jādzird, kas iepriekš notika, tātad skatieties 5. Nodaļā, Jēzus tātad dodas uz Jeruzālim, mēs nezinām, atveriet grāmatas, jums ir vaļā, 5. Nodaļa, 1.07.1. labs pusi, ja? Mēs nezinām, kas tie par svētkiem nav pateikts, bet tātad Jeruzālēmē pie Auju vārtiem ir peldvieta, un ka tas starp citu ir atrasta, arheoloģiskā, mēs varam to tagad redzēt, kur tas bija, ebreji sauc Bēdzata, ar 5 kolonādēm, daudz slimu cilvēku, daudz kropļu, tic, ka ir sakustēsies, vai kāds viņus aizvadīs, noteikti tā laikā, viņi kļūs veseli. Un, ja jūs būtu slimni, apšaubām jūs lūgt vai paši rāpot, ko jūs gribat palikt veseli, normāli, pareizi. Ja, parasti veselie saka, nu tas nav svarīgākais, svarīgākā mūžīgā dzīve. Es to saprotu, bet tad, kad jūs esat slimi, jūs gribat arī būt veseli. Ja? Un šie cilvēki tagad grib būt veseli, skaidrs. Un Jēzus sastop tātad vīru, kāds vīrs, ka bija nevesels, 5. pants, 38 gadi. Nu, viņš tagad prasa, ko tu gribi. Nu, ir svarīgi, tātad Jēzus neuzbāž sa saviem pakalpojumiem. Ja kā savā laikā revolūcija nemēģina darīt labi visai pasaulē, kā sarkanē revolucionāri darīt, Che Guevara, ka krekliem skaidrā slepkauja, ja? Un tam līdzīgi, vai ne, visiem dāvāja, kas saka, labums. Jēzus saka, ko tu gribi? Jo šis cilvēks, kā slimnieks, varēja darīt ubagot. Dabūt kaut kādu naudu, tā varbūt viņš negrib. Šo varbūt grib nestrādāt. Ja būt slims, un viņam būs nauda, un viņš negrib strādāt, varbūt tās tādi pilni. Daudz cilvēku arī, kas uz ielām, ja mēs uzmanīgi paskatīsimies, daudz no viņa nemaz negrib varbūt tās saņemties. Ja? Un arī pa bērniem izrādās, ja man bija tikšanās ar misionāriem, kas strādāja presbiterāņiem Bogotā, ka iela bērni nemaz negrib. Tātad bērnu nams, un viņiem saka, ja tu paklausīsi noteikumiem, var šeit dzīvot. Nepaklaus tevi, jāiet uz ielas, viņi priecīgāk iet uz ielas, jo viņu mammas dzīvoja uz ielas, vecmammas dzīvoja uz ielas un tam līdzīgi. Ja? Jēzus saka, ko tu gribi? Labs jautājums, es tev neuzbāžos. Šeit kas būtu vesels? Jēzus viņu dziedina. Nu, viņš saka, tagad ņem savu matracīti, kur tu gulēji, jo ciets, saprotiet, ciets, saka, uz zemes gulēt, vai ne? Viņiem varbūt nebija tik forši madrači, kā tagad, lai gan man ciet uz visiem viņiem. Kā es palieku vecāks, tā madrači paliek cietāki. Nu, ka jaunāks viņi tā kā labāk, agrāk ražoja labāk. Lai kā nebūtu, viņam saka, ņem savu madrats un tad staigā. Sabats. Un ko jūdu? Vadītājs saka, kaut kas nav kārtībā, veids, ko tu staipa apkārt. Tas esot darbs. Tas ir darbs, saprotiet, ko tu staigā, ko tu strādā, ko tu nes. Viņš saka, kā, ko es strādāju? Nu, tas, kas man izdziedināja, teica, lai es staigāju. Nu, šie pavisam nikni, pareizi, vai ne? Viņi pavisam nikni, un viņi tagad saka, viņi saka, kas pa lietu satiek Jēzu, norāda uz Jēzu. Viņi saka, kāpēc tu strādā? Sabatā nedrīkst strādāt. Sabatā, tas ir grēks strādāt sabatā, ja? Un tātad, ko Jēzus viņiem atbildēja, mēs lasām, tātad šī saruna jau notiek, kurā pantā, tu viens mirkli, viņš ir pazudis savā tulkojumā, neko viņš ir, jā. Un tagad Jēzus viņam tātad saka, jūdzi sāk Jēzu vajāt tādēļ, ka viņš to bija darījis sabatā, bet viņš tos uzrunāja, tos, kas viņi vajāja. Mans tēvs vēl aizvien strādā, un arī es strādāju. Nu, vēl vairāk jūdu meklē viņu nonāvēt, tādēļ, ka viņš ne tik vien neievēroja sabatu, bet arī sauc Dievu par tēvu, Dievu par savu tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. Kādā veidā viņš pielīdzināja Dievam? Svētdienā strādāt nevarēja. Sabats tika iekārtots, ja pamats ko? Sabats 7. Dienā bija jāatpūšas, ja ir jāatpūšas, kas Dievs radīja 6. Dienās 7. Atpūtās, un tādī pat laikā sabats norādījis to, kad jūdi tika izvest no Ēģiptes zemes. Tādī pat laikā sabats norādījis uz nākotnes atpūtu, ja? Uz nākotnes atdus, uz nākotni, kad būs jauna zeme, jauna debes, ka visiem piedots, ka nebūs jācīnās, vai es, lai mēs tiktu attaisnot un tam līdzīgi. Bet tātad Dievs pārtrauc strādāt, jeb radīt par jaunu, Bet tā nepat laikā Dievs ko uztur. Ja Dievs neuzturētu zemi, kas notiktu, ja nevien orbīti nepastāvēt, neviens likums nedarbūtos, iedomājieties. Jūs no rīta ejat saskatīšies naktī futbolu, knapi kustaties, jūs pievelkaties pie savas elektriskās klīces, pie kafijas aparāta, spiežiet pogu un nekas nenotiek. Ja, jums nevis uzkarsējas kafija uz gāzi, bet sasalst. Šodien nestrādā. Šodien Dievs izdomāja, pretēji darbosies. Nebūs kā vienmēr. Likumi nedarbosies likumsakarīgi, vai ne? Jūs saka, kas pa lietu? Jūs mēģināt vēlreiz sasalst. Ja? Tad jūs saucat sievu, sievai sakarsti, jūs domāju, kaut kas no kārt, mans pūrns varbūt nepatīk. Es smējos, protams, jūs saprotiet, kas notik, ja nestrādāt likumu, ja Dievs nedarbotos, ja? Ja nebūs šī dabas viendabība. Ja? Un tātad Dievs joprojām darbojas, jo Dievs joprojām uztur, Dievs joprojām ir klātesošs. Un ja es saku, es arī, jo tieši jau to uzsver viņam, ne jau to, ka viņš saka, ka Dievs mans tēvs, bet viņš saka, es tāpat kā Dievs strādāja. Te ir tas knifs. Dievs strādā, viņi saprat, par ko ir runa. Un es arī strādāju. No šie ir pagalam nikni. No šie ir pagalam nikni. Ja? Un tieši tāpēc, viņš viņiem atbild, šķiet, tāpēc. Viņi grib tagad vajāt viņu. Viņi grib viņu tagad iznīcināt. Ko viņš ir izdarījis? Viņš ir pielīdzinājis sevi Dievam. Šis cilvēks, kas šeit staigā, lai viņš dziedina, ko viņš grib, un ārstē, ko viņš grib. Lai baro ar maizēm, cik viņš grib. Viņš pielīdzinās sev Dievam, mēs viņu nositīsim. Visu. Visi brīnumi uzreiz beigsies, kad akmena pa galvu lidos. Saprotiet? Jo viņš jau nomētā ar akmeņiem pēc likuma, vai ne? Un viss fokus beigsies. Un tāpēc, ja es atbildēju, tāpēc, ja es turpinu sarunu, tāpēc skatieties 9. pantā. Patiesi es jums saku, dēls nevar pats neko no sevis darīt, jo ja vien to neredz, tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat arī dara dēls. Jēzus turpina ko darīt? Liet sāli uz viņu vātīm. Viņš saka, skatieties, es daru to, ko mans tēvs dara. Tev vēl nepietik? Viņš turpina sev parakstīt nāves spriedumu. Skalāk 12. pantā, jo tēvs mīl dēlu un rāda viņiem visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par šiem, tā, ka jūs brīnīsties, kas šie lielākie darbi ir. Vēlākajais teiks, mūžīgā dzīvība un tiesa. Viņš ir tiesnesis, viņš būs tiesnesis, viņš būs dzīvības devējs. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina, dara dzīves, tā arī dēls atdzīvina, jeb dara dzīves, kurus grib. Tad dēls dara jau, dēlam došie var, ko viņš grib. Tēvs netiesā nevienu, bet visu ir nodevis dēlam, lai visi godā dēlu, tāpat kā tie godā tēvu, kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Tātad, lai visi rados, viņš dara dzīvu, viņš var darīt dzīvu, ko viņš var, viņš var atdzīvināt, dot mūžīgo dzīvību, tāpat kā Dievs tēvs, un viņam visa tiesa, viņš ir tiesnesis. Kāpēc? Lai tādā veidā, kādā veidā godina Dievu tēvu, godināt ko? Dievu dēlu. Ja jūs negodinat dēlu, jūs negodinat tēvu, jūs teiksiet pagaidu. Bet te nav teikts pielūgt, draugi, nu paturpināsim bišķi loģiku. Vai tad mēs pagodinam Dievu, jo mēs viņu nepielūdzam? Mēs jau Dievu pagodinam. Mēs pagodinam Dievu kādā veidā? Pielūdzot viņu. A, kā teikt? Tu forši puika, es paldies. Da nē, tu esi Dievs. Mēs atzīstam. Tu esi radītājs. Un tāpat ir ko? Par dēlu. Tu esi radītājs. Tu esi Dievs. Tu esi tiesnesis. Ja? Savilkās. Ja? Tā nebija jāvelk šeit, vai ne? Un tālāk, tātad, ja es turpinu sarunu 24. ar vārdiem paties. Un Jēzus ir dzīvības devējs un tiesnesis. Tāpēc ticiet viņa vārdam, viņa vārdiem un viņa tēvam, kas viņu sūtīs. Skatieties, paties es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas ir man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāvis ir pārgājis dzīvībā. Un šeit ir ļoti interesanti, skatieties, ko Jēzus saka, tad niansēt, kas dzird manus vārdus. Ja mēs varam klausīties un nedzirdēt, vai ne? Bet te ir svarīgi, ka šeit tā nians, ko Jēzus pasaka, kas dzird manas vārdus un tic, kas man sūtīs, ko Jēzus pasaka vēlreiz arī šiem cilvēkiem. Jo saprotiet, tas, ko es saku, tie nav man izdomāti vārdi. Es darbojos tandēmā ar tēvu. Vēlāk mēs redzēsim nākamajās svētdienās, kad šī trīsvienība, tēvs, dēls un svētais gars darbojas kopā. Svētais gars nav atdalīts no vārda, no vārta, no tēva. Ja? Ko tēvs saka tie, kas klausās manī un saprot, ka es jau nerunāju no sevis, par ko ir runa. Ka tas cilvēks, kas iet par zemi, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš runā to, ko Dievs saka, ka tie ir paši Dieva vārdi. Un tie, kas tic tam, viņa vārdiem kā pašu Dieva vārdiem. Tas ir pārgājis no nāvis dzīvībā. Un tas netiks tiesāts. Par ko ir runa? Par kādu tiesu? Atklāsmes grāmatā 20.11. Ja jūs gribat atveriet, ja nenolasīšu, vienkārši paklausieties 20.11. Atklāsmes grāmatā no 15. Tad es ieraudzīju tronu lielu un baltu. Uz tā sēdēja tas, no kur klātbūtnes aizbēga zeme un debesis nebija vairs atrodamas. Es ieraudzīju mirušos lielos un mazos stāvam troņa priekšā. Tad tika attīti rakstu rulļi, pēc tam vēl cits rullis, dzīvības grāmata. Un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīts šajos rulļos. Jūra atdeva atpakaļ tos, kas tajā miruši, nāvu un pazemes valstību, atdeva atpakaļ tos, kas tajā bija, un ik viens tika tiesāts pēc viņu darbiem. Nāva Nela tika iemest uguns jūrā. Šī ir otrā nāva, uguns ezers. Ik viens, kuru vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns jūrā. Augšām celsies pēdējai tiesai visi, ticīgie, neticīgie, visi stāvēs. Visi tiks tiesāti godīgi tiks tiesāti pēc saviem darbiem. Vai viņi pielūdza Dievu, kuru pazina? Atcerieties, Romiešu vēstuli 1. Nodaļa 18 līdz 32, ja nemaldos pārbaudiet, vai no vecuma marasmu neesmu aizmirsis pants skaitu. Ja? Kur atklāja Pāvils, atklāja, ka visi pazīst Dievu. Ka nav neticīgo. Ka visi cilvēki pazīst Dievu īpašību, bet nepielūdz viņu, bet apspiež šīs zināšanas. Tāpēc cilvēki netiks ne jau tiesāt par to, ka nezina, bet par to, ka viņi zina. Un tagad atcerieties pašu svarīgāko. Māksla, zinātne, mūzika, morāle, vispārējais nav iespējams nepamatojoties uz kristīgo biblisko pasaules skatījumu. Un visu jūsu draugu un paziņas, kur ir izcili mākslinieki, izcili muzikanti, izcili ārsti, izcili inženieri, labi cilvēki, ar savu darbu pasaka, ka viņi pazīst Dievu. Bet viņi noliedz. Jo mēs jau nesakām, un Bībelija nesaka, ka cilvēki, kas nav kristieši, nevar labi skaitīt. Mēs sakām, ka viņi nevar pamatot savu skaitīšanu savā pasaules skatījumā, kas nav bibliskais pasaules skatījums. Viņi nevar pamatot. Ja viņi darbotos pēc savu pasaules skatījumu, tas būtu neiespējams. Mūzika nebūtu iespējama, būtu kakofonija. Māksla nebūtu. Nu, tagad gan tā es mācu te viens filmu skatījos, kur piedodiet dibenā laiš krāsu, un tad, kad ir pilns, tad pret filmā, nopietni mākslas filmā, tad pret sienu. Nu, tos vēl pa mākslu. Vai ne? Sabotiet, ja te ir tā runa, ja, ka visi cilvēki pazīst, un visi stāvēs Dievu priekšā. Visi. Tas, ka visi cilvēki pazīst, šī nozīmē nav neticīgo. Visi pamatojas uz dabas vienveidību. Visi izmanto matemātiku. Ja, un tam līdzīgi un joprojām. Ja, tālāk, ja es turpinu, savā ziņā mums paskaidro, ko nozīmē pāriet no nāvis dzīvībā. Mēs lasām, paties es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi un tie, kas dzirdēs, dzīvos. Un kas tie par mirušiem? Tie mirušie mums jānoliek kontrastā ar tiem, kas ir kur? Kapos. Tātad Jēzus nerunā tagad par tiem, kas kapos. Viņš runā par garām mirušiem. Un mums var palīdzēt Efeziešu vēstuli 2. nodaļa. arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Bet Dieva žēlstība ir bagātīga savās lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja. Viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos, žēlstībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu garā, ko Kristus ir augšām cēlis. Mēs esam miruši paši sev augšām celt nevarējām. Svētais gars, ko izazvēja pirms pasaules sākuma, savā laikā, noteiktā laikā skar mūsu sirdi. Atcerieties, Dievs izmanto, Dievs ieplāno līdzekļus un mērķus. Ja? Tātad bija kāds cilvēks, ko Dievs plānoja, koš lūks par jums, vai kaut kāds Dieva notikums, kas jūs skār, kas jūs atvēra, vai vienalga, kas varētu būt pat grūta bērnība, vai kaut kāds smagums, vai kaut kāds prieks. Es zinu cilvēks, kuram prieks atvēra sirdis. Spērģents kļūt ticīgs aiz prieka. Viņš nevarēja saprast, kam lai pasaka paldies. Viņš saka, ka es varu iekāpt arī zeķēs no rīta, kurās svakar iekāp. Es saprotiet, ja es ierauju kuķis, es nezinu, kam pateikt paldies. Tad es sāku meklēt, kam pateikt paldies. Katram ir savs. Ja? Viens cilvēks kļūt ticīgs, jo kara laikā skatījās viens filozofs filmas, kur rādīja par vāciešiem, un vācieši aplaudēja, ka vācieši, kas bija sanākuši Amerikā uz filmām, aplaudēja par to, kā vācieši otrā pasaules karā bruka iekšā Eiropā. Un tad viņš teica, es sapratu, ka ir absolūts ļaunums. Un tad, ja ir absolūts ļaunums, es sapratu, ko ir absolūts labums, kas ir Dievs. Un tam viņš no Dievs izmantoja to. Ja, katram ir savs. Ja, tātad, kad, un Dievs tātad augšām cēla mūsu atdzīvina. Mēs sākām meklēt. Viens sāka meklēt draugu, viens sāka lasīt Bībeli, viens atlēlu. Katram ir savs ceļš. Ja, katram ir savs ceļš, kā jūs nonācāt. Vienam vecmāmiņa, kas lūdz, un pārējie varbūt domāja tā tam, tad, ka atkal viņas liek lūdzu. Ko viņi tur burās jau? Kom jaunieši esam visu? Un komunisti un visu? Pareizi, vai ne? Katram savs. Ja, tātad Dievs, un kas ir skatieties ļoti svarīgi, kas mums palīdzēs saprast atklāsums grāmata 20. Nodaļa no 4 līdz 6. Tad es ieraudzīju troņus, uz tiem sēdēja tie, kam bija dota vara tiesāt. Es ieraudzīju dvēseles, kam Jēzus apliecināšanas un Dieva vārda dēļ bija nocirstas galvas, kur nepielūdz ne zvēru, ne viņu tēlu, un nepieņēma viņu zīmes uz pirsti vai pie savas rokas. Te ir runa par tom, kas Nerona vajāšana laikā un Jūda vajāšana laikā tiek iznīcināta. Viņa atkal kļūda dzīve un valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu. Pārējie miruši vai neatdzīvojās, līdz pagāja 1000 gadu. Šī ir pirmā augšām celšanās, laimīgs un svēts ir tas, kam ir daļa pie pirmās augšām celšanās, otrai nāvei par viņiem vairs nav varas. Bet tie būs Dieva, Kristus priesteri un valdīs ar viņu 1000 gadu. Šī ir pirmā augšām celšanās. Jūs bijāt miruši savos grēkos, svētais gars jūs atdzemdināja no jauna. Trešajā nodaļā teikts Jāņa evaņģēlijā, atdzemdināja jūs no jauna, atdzemdināja jūs no augšienas. Jāņa atklāsums grāmatas valodā. Jūs augšām celties no mirušiem. Efeziešu vēstules valodā jūs piecelties no mirušiem. Tā ir pirmā augšām celšanās. Otrā augšām celšanās būs kad? Kad Kristus atnāks otrreiz, ja viņš neatnāks pirms mēs aizējam pareiz. Un otrai nāvei, ko nebūs vara par jums vairāk? Otrai nāvei vairs nebūs. Mēs visi nomirsim, lai neatnāks Kristus ātrāk fiziski. Vai to, kad augšām celsimies miesā, jo mēs esam ierakstīti dzīves grāmatā, otrai nāvei, vairs nebūs vara, mēs būsim mūžīgi kopā ar viņu. Skaties, 26 pants, ļoti svarīgs, viņš gan teoloģiski vairāk svarīgs. Tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis ar dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Teologs saka, ka dēvs ir neatkarīgs. Dēls to teoloģiski sauc asē, latvienisks muks vārds asē, nozīmē neatkarīgs ne no kā. Dēls ir neatkarīgs ne no kā, viņam nevajag dzīvību no kāda. Dēlā ir dzīvība pašā. Dēlā, tāpat kā tēvā, dzīvība pašā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs tēvs un Dievs dēls un Dievs svētais gars pēc būtības ir kas? Dievs. Viens Dievs. Viņš tam Dievu arī var tiesāt tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Un kas ir cilvēka dēls? Kurš šeit ir atsaukšanās? Daniela grāmata, ko mēs lasījām. Viņš ir tas dēls. Daniels redz pravietojumā tam, kam dos viss, tas, kas pienāk pie tēva, pie šīs sirmgala, pie šī, kas nāk no, kas ir no mūžības, kam iedod varu, kam pielūk, kuru pielūks visi. Viņam šo varu nebrīnieties. Nāk stunda, kurā viss, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un izies ārā tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Bet tie, kas darīs ļaunu, notiesāšanai. Tātad tas, ko mēs lasējam arī Jāņa atklāsums grāmatā. Augšām celsies visi. Visi tiks tiesāti, vai viņi pielūdz Dievu tēvu, vai pielūdz Kristu, vai klanījās viņu priekšā, vai rādīja viņam vidēju pirkstu patiesībā. To varēja darīt laipniem vārdiem, ha-ha, ja, pieklaigi un inteliģenti, ha-ha, nu ko jūs, es tā kā ne, un tam līdzīgi. Bet būtība jau nemainās. Cilvēki pazīst Dievu un nolīdz Dievu. Un tāpēc mūsu uzdevums ir mēģināt arī par viņiem lūgt. Un pateikt, kur ir šī vieta, kur Dieva dēls saka, es dodu dzīvību, es dodu mūžīgo dzīvību, un es dodu tā dzīvību, ka tie, kas laika beigās ir augšām celsies mūžībā. Un kur tas pirmais pierādījums, ka viņam ir šis spēks? Lāc ar augšām ceļu. Nu, viņš atgriež viņu atpakaļ dzīvībā, Lācars vēlreiz nomirs, bet viņš jau parāda šo spēku ar to, lai redzētu, ka šis spēks ir, ka Jēzum ir šis spēks, un arī Jēzus augšām celšanās, paša Lācara augšām nosacīt atgriešanās dzīvē. Mēs nesakām, ka viņš tomēr nomir otro reizi Lācars, ka viņš viņu atgriez dzīvē. Mēs varam būt droši, ka mēs augšām celsimies. Kurā vietā Jēzus saka, ka viņš ir Dievs, ka viņš ir līdzvērtīgs Dievam, ka viņu vajag pagodināt un pielūgt tāpat kā Dieva tēva. Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa 19 līdz 29. Dievs viņam devis varu, tāpat kā Dievs tēvs deva varu, tāpat kā Dievam tēvam, ir vara dot dzīvību, kam viņš grib, un tiesāt. Un viss, kas viņam tic, ir augšām cēlušies, pārgājušies no... Pārgājušo nāves dzīvībā ir augšām cēlušies, notikavies pirmā augšām cēlušanās, un tie netiks tiesāt. Kāpēc? Jēzus ir ierakstījis, viņi ir ierakstīti Jēzus dzīvības grāmatā. Jūs esat Jēzus dzīvības grāmatā, lai šī ticība jums palīdz. Grūtībās pārbaudījumos, tad, kad jūs esat pārkrituši, vai tad, kad jums vajag iedrošinājumu, ka jūsu kungs, ka jūsu glābējs ir visuvarenais Dievs, caur ko visums tika radīts. Un ar ko baznīca tiek radīta. Un kas arī tiesās. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Es ļoti priecājos, ka esat kopā ar mums. Atvērsim savā Bībelē Pāvila 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 3. Nodaļu. Mēs bieži lietojam ilustrāciju, kurā salīdzinām kristiešu ticības dzīvi ar maratonu skrējienu. Mēs uzsākam šo skrējienu, bet pēc laika domājam zināt, kas ir. Tas ir nedaudz par grūtu, diezgan smags darbs. Un mēs atslāpstam un iekārtojamies ērtāk savā ikdienas dzīvē. Mēs bieži, protam, ērti iekārtoties savā drošajā, paredzamajā ikdienas dzīvē. Ir vieglāk būt garīgam slinkummaisam, nevis atrasties vietā, kur mūsu ticība tiek pārbaudīta līdz tās galējām robežām. Daudzi no mums spēj nonākt stāvoklī, kad mēs regulāri piespiežam sevi ierasties uz dievkalpojumu, iemest ziedojumu kastītē pāris latu, bet ne jau tādai būtu jābūt mūsu patiesai ticīgā dzīvei. Tikai lai atgādinātu, mēs patreiz lasām un studējam pantus no pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, kuros Pāvils uzsver garīga spēka nepieciešamību. Mēs jau runājām par diviem aspektiem. Pirmais – kalpošana var būt grūta, un otrais – dzīves grūtības ir nenovēršamas. Ja jums blakus ir Bībele, atveriet lūdzu 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 3. Nodaļu no 9. Līdz 13. Pantam un lasiet kopā ar mani. Pāvils raksta. Ar kādiem pateicības vārdiem mēs gan varam Dievam atmaksāt par visu to prieku, ko izjūtam mūsu Dieva priekšā par jums dienu un nakti no visas sirds, viņu lūgdami, lai mums būtu lemts redzēt jūs vaigu vaigā un stiprināt jūs ticībā, ja tas vēl vajadzīgs. Bet viņš, mūsu Dievs un Tēvs un mūsu Kungs Jēzus, lai piešķir mums ceļu pie jums, un jūs, lai tas Kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā un ar visiem citiem, tāpat kā mēs jūs mīlam, un lai stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojamas savā svētumā Dieva un mūsu Tēva priekšā, kad mūsu Kungs Jēzus atnāks ar visiem saviem svētajiem. Tātad šodien es vēlos runāt par to, kā izvairīties no garīgas pašpietiekamības. Mēs aplūkosim trīs punktus. Pirmais – pāris mirkļus mēs veltīsim tam, lai aplūkotu šo noslieci uz garīgu pašpietiekamību. Otrais – runāsim par to, cik svarīgi ir vingrināt savu ticību. Un trešais – aplūkosim mērķi, uz ko Pāvils mums norāda, lai turpinātu savu garīgo piedzīvojumu. Tātad sāksim ar pirmo – aplūkojot izplatīto noslieci uz garīgu pašpietiekamību. Mēs, kā Jēzus Kristus sekotāji, ļoti bieži iekrītam ērtuma lamatās. Atkal un atkal, lasot šo trešo nodaļu, es nevaru nepamanīt Pāvila rūpes par šo kristiešu ticību. Izlasīsim otro pantu. Pāvils raksta, ka ir sūtījis uz Tesaloniku Timoteju, lai viņš to stiprinātu un iedrošinātu ticībā. Un tad, piektais pants, tāpēc arī es, nevarēdams to ilgāk paciest, nosūtīju viņu pie jums, lai dabūtu zināt, kā ir ar jūsu ticību. Un tad, sastais pants, atnesdams mums labas ziņas par jūsu ticību, 7. Pantā Pāvils turpina, dzirdēdami par jūsu ticību, mēs esam gūši iepriecu. Un 10. Pantā, lūgdami, lai mums būtu lemts stiprināt jūs ticībā, ja tas vēl vajadzīgs. Vai redzat šīs rūpes par tesaloniķiešu ticību? Es tik ļoti biju noraizējies, vēlējos jūs stiprināt un iedrošināt. Es gribēju dzirdēt, kāda ir jūsu ticība. Un to uzzinot, mūsu sirdis nomierinājās. Un ja varam vēl kā palīdzēt, mēs gribam to darīt. Par ko tieši Pāvils šeit runā? Skatoties uz kontekstu, es domāju, ka viņš attiecināja šos vārdus uz šo ticīgo ikdienas gaitām ar Jēzu. Pāvils saka, mēs gribējām jūsu ticību. Mēs gribam papildināt to, kas vēl pietrūkst jūsu ticībai. Ja esat izlasījuši šo vēstuli no sākuma līdz galam, tad būsit tikpat pārsteigti kā es, lasot šo frāzi no 10. panta. Un stiprināt jūs ticībā, ja tas vēl ir vajadzīgs. Tā ir Tesalonikas draudze, vai atcerieties viņu ticības darbus? Atgriezīsimies pie 1. nodaļas 3. panta. Pāvils raksta, jo pastāvīgi atceramies Dieva mūsu Tēva priekšā jūsu ticības darbu, pašaizliedzīgo mīlestību un nesatriecināmo cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. Vēlāk 6. pantā ir teikts, un jūs kļuvāt par maniem un Kunga Kristus sekotājiem uzņemdami sludināto vārdu svētā gara priekā, panesdami daudz spaidu un tā kļūdami par priekšzīmi visiem ticīgajiem Maķedonijā un Ahajā. Jo no jums tā Kunga vārds atskanēja tālāk, nevien Maķedonijā un Ahajā, nē, visās vietās kļuvusi zināma jūsu ticība Dievam. Apgabals, uz kuru šeit norāda Pāvils, ir divreiz lielāks kā viss Oklahoma štats. Pāvils saka par šo draudzi, tik tālu ir izplatījušās ziņas par jūsu ticību. Cilvēki ir dzirdējuši par jūsu draudzi. Un tad, 3. nodaļas 6. pantā, viņš raksta, ka Timotejs ir tikko, kā atgriezies no Tesalonikas. Viņš atnesa mums labas ziņas par jūsu ticību un mīlestību, stāstīdams, ka jūs aizvien mīļi mūs pieminat un ilgojaties mūs redzēt tāpat, kā mēs jūs. Vai saprotat, par ko es runāju? Šī nebija vāja draudze, un tomēr Pāvils viņiem saka, es gribu papildināt to, kas vēl pietrūkst jūsu ticībai. Citiem vārdiem sakot, jūs esat uz pareizā ceļa, bet es, domāju, Pāvils cenšas viņus brīdināt, sakot, es redzu jūsu labo sākumu, sekmīgo kalpošanu, ko jūs veicat gan katrs atsevišķi, gan kopā kā draudze, un tomēr es raizējos, ka jūs varētu kļūt garīgi pašapmierināti un apstāties pie līdz šim sasniegtā. Tāpēc viņš saka 3. nodaļas 12. pantā, es gribu, ka tas kungs vairotu jūsu mīlestību vienam pret otru. Nepalieciet tur, kur esat tagad, dzenieties pēc nākošā līmeņa. Uzsākot 4. nodaļu 1. pantā Pāvils raksta, mēs gribam jūs mudināt, lai jūs dzīvojat tā, lai patiktu Dievam. Tieši tā, kā jūs to jau darāt. Bet viņš pie tā neapstājas. Es gribu, lai jūs sasniegtu nākamo līmeni. Es gribu, lai jūs kļūstat vēl pilnīgāki. Izlasīsim 10. pantu šajā pašā nodaļā. Un to jūs arī darāt ar visiem brāļiem pa visu Maķedoniju. Bet mēs jums, brāļi, liekam pie sirds darīt ko? Topiet šai ziņā vēl pilnīgāki. Es esmu pārliecināts, ka šie Pāvila vārdi ir attiecināmi arī uz mums. Reizēm mēs mēdzam it kā paskatīties uz sevi no malas un teikt, jā, paskaties, ko Dievs ir darījis caur mani. Redz, ko es esmu sasniedzis, kā es esmu kalpojis cilvēkiem, aizsniedzis viņu dzīves, tagad es varu nedaudz atpūsties, noenkuroties mierīgākos ūdeņos. Džons Kalvins ir teicis, pat tie, kas ir lielu tiesu priekšā pārējiem, joprojām ir tālu no sava gala mērķa. Mēs kā draudze arī ik pa laikam atskatāmies uz to, ko Dievs ir caur mums darījis, lai pateiktos un kopīgi svinētu Dieva darbu. Un tomēr, pat ja mēs esam sasnieguši vairāk kā citas draudzes, tad tomēr mēs kā draudze, kā garīgā ģimene un katrs atsevišķi esam tālu no tā mērķa, ko Dievs ir mums uzstādījis, būt par sāli un gaismi it visur, kur mēs speram savu kāju. Būt par sāli un gaismu it visur, kur mēs speram savu kāju. Es domāju, ka Pāvils cenšas pateikt Tesalonikas draudzei, lai tā neizvēlētos sākt staigāt pa vieglāko ceļu, lai tā izvairās no komforta slazdiem. Tāda tā ir vispār izplatīta noslēdze uz garīgu pašpietiekamību. Otrais, cik svarīgi ir vingrināt savu ticību. Vingrināt savu ticību. Vēstulē romiešiem 1.17 mēs lasām, taisnais dzīvo no, vai kāds no jums zina, kas sako tālāk, dzīvo no ticības. Mēs ne tikai iepazīstam Kristu ticībā, bet tas ir veids, kādā mēs dzīvojam visu dzīvi. Katru dienu mēs vingrinām savu ticību. Ticību mēs varētu salīdzināt ar muskuli. Kas notiek ar muskuli, kurš netiek vingrināts un nodarbināts? Tas sāk atrofēties. Tāpat ir ar mūsu ticību. Ja mēs to nelietojam, tā sāk atrofēties. Gribu jūs aicināt būt godīgiem. Vai varat atcerēties laiku savā dzīvē, kad esat iegājuši tādā garīgā bezdarbībā, kad esat it kā peldējuši pa pašpietiekamības ūdeņiem? Es domāju, ka ik viens no mums, kas esam sekojuši Kristum kādu ilgāku laika posmu, varam atsaukt atmiņā šādus periodus. Un interesanti, bet kad mēs peldam šajos pašpietiekamības ūdeņos, mēs mēdzam peldēt uz riņķi, mēs pazaudējam mērķi, mēs pazaudējam virzienu. Un neredi peldot šajā pašpietiekamībā, mēs aizpeldam garām daudzām salām, uz kurām atrodas cilvēki, kas cīnās ar dzīves lielajiem jautājumiem. Cilvēki, kas nav pārliecināti par savu nākotni, par dzīvību un nāvi. Cilvēki, kas cīnās par savu laulību, par savām attiecībām. Ja mēs esam šajā pašpietiekamības stāvoklī, tad mēs peldam garām šīm salām, uz kurām atrodas cilvēki, kuriem mēs esam vajadzīgi. Mēs esam apmierināti ar to, kas mums ir. Bet, mīļie, neatkarīgi no jūsu vecuma ir ārkārtīgi svarīgi lietot savu ticību. Un ir divi iemesli, kāpēc tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs nepraktizējam savu ticību, rodas divas problēmas. Pirmā, mums vairs nevajag Dievu. Ja mēs vairs negribam lietot savu ticību, mums Dievs nebūs vajadzīgs. Jo mums nav nepieciešams Dievs, ja gribam dzīvot savā komforta zonā. Un viens no lielākajiem rādītājiem tam, ka mums ir vajadzīgs Dievs, ir lūkšana. Lūkšana ir nepārprotam norāde uz to, ka mēs apzināmies savu atkarību no Dieva. Ja jūsu dzīvē ir sfēras, kurās nav lūkšana, tad tādajādi jūs pasakāt, ka varat ar to tikt galā pašu spēkiem. Jo citādi, ja mēs apzinātos, ka nespējam paši tikt ar dzīvi galā, mēs būtu lūkšanā. Interesanti, 3. Nodaļas 10. Pantā mēs lasām, ka Pāvils lūdza dienu un nakti. Ļoti svarīgs princips. Mēs lūdzām dienu un nakti. Vai tas nozīmē, ka viņi ne mirkli neapstājās lūgt? Vai tas bija kāds tāds lūkšanu maratons? Nē. Es domāju, ka Pāvils grib pateikt, ka neatkarīgi no tā, vai ārā bija diena vai nakts, vai viņi strādāja vai atpūtās ik reizi, kad Tesalonikas draudze ienāca viņu prātā, viņi par tiem aizlūdza. Mēs to lasām, ka ir teikts no visas sirds lūgdami. Tās bija konkrētas lūkšanas. Nevis tāda vispārēja, a kungs svētītos tesaloniķošus, viņi ir tik labi cilvēki, svētī viņus. Mēs nekur neredzam, ka Pāvils būtu lūdzis šādas vispārējas lūkšanas. Drīzāk gan ļoti konkrētus lūgumus no visas sirds, viņu lūgdami, lai mums būtu lemts redzēt jūs vaigā un stiprināt jūs ticībā, ja tas vēl vajadzīgs. Redziet, dzīve nekad nebūs bez grūtībām. Bet man ļoti patīk Sema Gordona teiktie vārdi. Mūsu Dievs ir neiedomājamā Dievs. Viņš ir neiespējamā Dievs. Šķiet, ka bija kādi šķēršļi, kāpēc Pāvils nevarēja nokļūt pie tesaloniķiešiem. Tāpēc viņš lūdza Dievam konkrētu lūkšanu, lai viņš atbrīvot ceļu. Nav neviena kalna, kas būtu pārāk augsts Dievam, nav nevienas ielejas, kas viņam būtu par dziļu. Mūsu garīgā eksistence ir atkarīga no tā, kādā mērā mēs lietojam savu ticību citādi. Pirmkārt, mums vairs nevajag Dievu, un otrkārt, mēs neredzēsim visu, uz ko ir spējīgs mūsu Dievs. Vai jūs saprotat? Ja mēs nepielietojam savu ticību, mēs neredzēsim, ko caur mums spēj izdarīt mūsu Dievs. Tātad mēs runājam par to, kā izvairīties no mūsu garīgas pašpietiekamības lazdiem. Pirmais punkts, ko aplūkojām, bija vispārēja noslieca uz garīgu pašpietiekamību. Otrs – ticības vingrināšana. Un trešais punkts, par ko gribu runāt, ir Pāvila uzstādītais mērķis. Viņa pirmais mērķis ir, lai mūsu ticība izplestos. Viņš vēlas, lai mūsu ticība pieaug. Kā es to zinu? Pārdomājiet vēlreiz visas tās rakstu vietas, ko jau pieminējām, kur Pāvils izsaka savas raizes par jūsu ticību. Es biju noraizējies par jūsu ticību. Es gribēju stiprināt un iedrošināt jūsu ticību. Es biju iedrošināts dzirdot par jūsu ticību. Es gribu papildināt, kas vēl trūkst jūsu ticībā. Pāvila lielākais mērķis bija redzēt, kā vairojas kristiešos viņu ticība. Kā to izdarīt? Kā vairot savu ticību? Mūdijs, kurš ir nodibinājis Mūdī Bībeles institūtu, reiz ilgojās kļūt par ticības vīru. Viņš bija kristietis, bet viņš vēlējās kļūt par ticības vīru. Viņš reiz teica, es lūdzu pēc ticības, es lūdzu, lai Dievs dod man ticību. Es lūdzu, lai ticība mani sasper kā zibens, tik ļoti viņš pēc tās ilgojās. Un tad viņš turpina. Kādu dienu es lasīju savu Bībeli un nonācu pie vēstules romiešiem 10:17, kur ir teikts, ka ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas. Un tad es kaut ko sapratu. Es biju lūdzis, lai mana ticība pieaug, bet ar aizvērtu Bībeli rokās. Un viņš nolēma lasīt un lūgt kopā ar rakstiem. Viņš teica, no tā brīža mana ticība aug katru mīļu brīdi. Kā to panākt? Kā lasīt un lūgt kopā ar rakstiem, lai mana ticība pieaugtu? Parunāsim par to noslēgumā kā par vienu no praktiskajiem soļiem. Tātad Pāvila ilgas ir redzēt, kā pieaug ticība. Otrs mērķis, ko Pāvils gribēja redzēt ne tikai tesaloniķiešu draudzē, bet arī mūsu dzīvē, lai mīlestība varētu vairoties. Ja mēs gribam piedzīvot garīgu attīstību, tad mums ir jāizvairās no garīgas pašpietiekamības. Viens no mērķiem ir, lai pieaugtu mūsu mīlestība. Ievērojiet 12. pantu, kur Pāvils lūdz, un jūs, lai tas kungs, dara vēl pilnīgākus. Pāvils vēlas redzēt, kā viņos mīlestība un ticība pieaug, iet vairumā, lai tā plūst pāri un aizsniedz arī citus. Vai pamanījāt, ka šiem pantiem ir divas dimensijas? Vispirms Pāvils saka, es gribu, lai jūsos pieaug mīlestība vienam pret otru. Es domāju, ka šeit viņš runā par attiecībām draudzē, garīgajā ģimenē. Audziet mīlestībā viens pret otru. Viena no mūsu mīlestības mērauklām ir pavisam vienkārša. Cik daudz mēs klausāmies viens otrā? Vai mums rūp, kas notiek ar citiem? Vai mēs lūdzam viens par otru? Tātad pirmā dimensija ir mīlestība vienam pret otru. Bet pēc tam Pāvils saka, ka mūsu mīlestībai ir jāpieaug arī pret citiem apkārtējiem cilvēkiem. Jūs jau zināt, ka mīlestību mēs varam aprakstīt ar daudz darbības vārdiem. Mīlestība ir darbība. Mīlēt nozīmē atrocīt piedurknes un uzvilkt kājās gumijas zābakus. Tagad parunāsim par dažiem praktiskiem soļiem, ko mēs varam no tā vismācīties. Kā izvairīties no pašapmierinātības un ļaut Dievam strādāt? Tātad pirmais solis būtu pieaudz praktiskajā mīlestībā. Pagājušā nedēļā mēs runājām par grūtībām un to, ka esot problēmu vidū, viss, kas ir vajadzīgs, ir kāds tūs draugs. Bet tikpat droši mēs varam teikt, ka arī mums ir jābūt par draugu. Mums ir jāsniedz sava draudzība kādam citam. Pieaudziet praktiskajā mīlestībā. Nākamajās dienās pakalpojiet vismaz vienam cilvēkam. Esiet šajā nākamajā nedēļā par draugu vismaz vienam cilvēkam. Varbūt tas nozīmē, ka jums kādam jāpiezvana. Varbūt jāuzrakst e-pasts vai kartīte, vai varbūt jāuzaicina kāds uz pusdienām un jāapvaicājas, kā viņam klājas. Jūs varat uzaicināt kādus pie sevis uz mājām un pavadīt ar viņiem nedaudz laika sarunās un lūkšanās. Pieaudziet praktiskajā mīlestībā. Nākamajās 7 dienās pakalpojiet vismaz vienam cilvēkam. Un vēl viens praktiskais solis varētu būt sakārtojiet savu lūkšanu dzīvi. Pārāk bieži brāļi un māsas mūsu lūkšanu dzīve iet kā pa kalniem un lejām. Es to zinu, jo ar mani ir tāpat. Es zinu, kā tas notiek. Būtu interesanti, ja pēc lūkšanas mēs pierakstītu to, ko esam paši lūguši, jo nereti visas mūsu lūkšanas ir koncentrētas ap to, lai Dievs mūs no kaut kā pasargā, lai mēs no kaut kā varētu izvairīties. Mēs lūdzam pēc veselības, un lūkšanas skan neļauj man saslimt Dievs, es gribu no tā izvairīties. Bieži mūsu lūkšanas ir par vienu un to pašu. Neļauj, lai tas kļūst man par grūtu. Es negribu, lai tas būtu smagi, lai viss ir droši un mīksti un viegli, Dievs svētī, ka mana dzīve būtu viegla. Padomājiet par šo. Kad pēdējo reizi jūs lūdzāt Dievam, ko tam līdzīgu? Dievs padziļini manu ticību. Vai arī kad jūs pēdējo reizi lūdzāt Dievam palielināt jūsu mīlestību? Redziet, tā ir pavisam citāda lūkšana dzīve. Bet kā to panākt? Es gribu jums dot kādu padomu. Daudzi no mums jau zina, ka jaunajā derībā ir atrodamas neskaitāmas brīnišķīgas lūkšanas. Pierakstiet dažas no tām. Efeziešiem 1:15-23 atrodam lieliska lūkšana. Efeziešiem 3:14-21. Filipiešiem 1:9-11 ir atrodamas lieliskas lūkšanas. Kolosiešiem 1:9-12 ir atrodama lūkšana. Visas šīs lūkšanas ir ļoti līdzīgas. Apustulis Pāvils aizlūdz par citiem ticīgajiem. Viņš aizlūdz par efeziešiem, viņš aizlūdz par filipiešiem, viņš aizlūdz par kolosiešiem. Tās ir vienreizējas lūkšanas, kuras arī jūs paši varat nest Dieva priekšā. Pāvils tās lūdza par citiem ticīgajiem. Kā būtu, ja mēs pamēģinātu tās lūgt paši par sevi? Es gribētu jūs iedrošināt, izvēlēties varbūt vienu no šīm lūkšanām un vismaz pirmos 3 mēnešus regulāri pastāvēt šajā lūkšanā. Piemēram, vēstulē Efeziešiem 1:15-23. Pāvils lūdza Dievam, lai viņš atver šo ticīgo garīgās acis, lai apskaidro viņus, lai viņi varētu mācīties, lai viņu dzīvotu cerības pilnu dzīvi, lai izprastu Kristus pilnību un iepazītu Dieva spēku savā dzīvē. jūs varat to lūgt par sevi. Es esmu izvēlējies sev lūgšanu no vēstules Kolosiešiem 1 no 9 līdz 12. Un patiesībā es nekad to iepriekš neesmu darījis, bet es esmu apņēmies, ka vismaz pirmos 3 mēnešus es lūkšu šo lūkšanu pats par sevi. Mēs zinām, ka Pāvils lūdza šīs lūkšanas par konkrētu cilvēku grupu, bet mēs varam tās nedaudz pamainīt un teikt, Dievs, es gribu, lai tu to dari manā dzīvē. Es nezinu, kā tas viss beigsies, bet Dievs atbild uz mūsu lūkšanām, ja lūdzam saskaņā ar viņa gribu. Un Bībele ir Dieva griba. Šīs lūkšanas ir Dieva griba mūsu dzīvei. Sakārtosim savu lūkšanu dzīvi kopā. Es ceru, ka manas bailes par manis paša sirdi nepiepildīsies, un es nepadošos šim ērtajam dzīves modelim. Un es ceru, ka arī mēs kā draudze mācēsim noturēties uz pareiza ceļa. Lūksim kopā. Tēvs, mēs Tev no jauna pateicamies par Tavu vārdu, par Tā spēku un patiesību. Mēs pateicamies par tiem izaicinājumiem savā dzīvē, kas palīdz mums izvairīties no garīgas pašpietiekamības. Mums ir noslieci uz to, neļauj mums ieritināties savā ērtumā un drošībā, tādējādi palaižot garām visu, ko Tu dari mums apkārt. Tēvs, mēs lūdzam par ikvienu, ka mūsu ticība var augt katru dienu, ka mūsu ikdienas paļāvība uz Tevi ietu plašumā un ka mūsu mīlestība vienam pret otru uz visiem cilvēkiem pieaugtu ar katru dienu. Tēvs, mēs lūdzam, lai šādi dzīvojot, mēs redzam, kā Tu strādā mūsu sirdī un mūsu dzīvē. Mēs pateicamies Tev par to, ko Tu vēlies darīt. Mēs Tev pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais Radio Dārgumi katrai dienai Stabu iela 77A Rīga LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 9000695, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, es arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, kā tikai Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs svētī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena. Esam kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs, un šodien, kā vienmēr, priecājos šeit sveikt Jurdu Veiko.
2: Sveicināt.
1: Un Paulu Oleks.
2: Sveicināti.
1: Egils mums ir atsūtījis ļoti interesanti jautājumu. Biju darba izsaukumā pie klienta. Skatos, visas mājas stenderes aprakstītas ar cipariem un burtiem. Egils tālāk raksta. Jums bija raidījums par to apmēram 6 vai 7 gadu atpakaļ. Vai varētu jums palūgt atkārtot šo maldu mācības izskaidrojumu? Nākošajā izsaukumā atskaņošu mājas saimniekiem. Paldies, lai Dieva svētība jūsu kalpošanā. Jā, tāds raidījums bija 6 vai 7 gadus atpakaļ. Un man liekas, ka Jūri, mēs esam par to arī...
3: Esam vairāk kārt.
1: Vairāk kārtīgi. Lūdzu, Jūri.
3: Jā, tas no malas varētu izskatīties kā maģija. Jūs, brāļi, jūs spriedīsiet tālāk, bet es teiktu, ko es zinu par šo lietu no tādas objektīvās puses. Tas ir saistīts ar Epifānijas svētkiem, 3 ķēniņu dienu saukto, ja, ko Katoļu baznīca svina. Katru gadu 6. janvārī, pēc manas informācijas. Uh-huh. Tas ir tāds svētības rits, rituāls, kur ticīgie lūdz par savu mājokli, lūdz aizsardzību par savu mājokli un visiem, kas tajā dzīvo. Tātad uz stenderēm vai uz durvīm varētu būt uzrakstīts tādas apmēram līdzīgas formulām, ja? 20 plus C plus M plus B plus 26.
4: Abreviatūras kaut kāds, ja? Jeb nebūs būs.
3: Jā, tad skaitļi apzīmē kārtējo gadu. Mm. Un burti apzīmē austrum gudros. Nu, pēc katoļu tradīcijas tie ir 3. Tad mēs teicām, ka nav teikts nekur, ka tie bija 3, bet tie ir Kaspars, Melchiors un Baltazārs. 3 vārdos nosaukti. Un tāpēc, kad šos te 3 burtus savieno kopā akronīmiski, jā, tad sanāk nu, tāds saīsinājis CMB, un tas ir tā Kristus mansionem beneficats. Un nozīmē vienkārši Kristus, lai svētī šo mājokli. Nu, ko tas simbolizē? Tad krīts, krītiņš, jā, tam jābūt ir iesvētītam baznīcā, to nama saimnieks sagādā attiecīgi. Un tās plus zīmītes, tie ir domāt krustiņi un austrum gudrie, labi cilvēki vai ne, un tad tas viss ir ļoti izplatīts katoļu reģionos. Es esmu ļoti, ļoti bieži redzējis tos Bonnas apkārtnē, kur man nākās daudz uzturēties. Tur uz katrām, gandrīz katrām durvīm vienmēr ir. Vai ne? Tāda ir tā nozīme.
1: Un pierādi katru gadu jāraks no jauna.
3: Es tā saprotu, ka tas tiek atjaunots.
1: Bet tā vecā gada svētība nedara.
3: Nē, protams.
4: Man ļoti, varbūt jautājums nevietā, vai ir zināms, cik tāds krītiņš tā kā maksāt, vai vienkārši pa brīvu var dabot? Jeb...
3: Nu, es ar tevi nepateikšu, kā var. Bet nu, cilvēks var nu, noteikti baznīcā to iegādāt. Tas ir tā, ka pareizticīgiem arī ūdens svētīšanas rituāls ir katru gadu, un tad tas nemaksā neko. Tu vienkārši paņem savus traukus līdzi. Un kā nu kurā vietā, bet tas es nezināšu tev pateikt. Jā, krītiņa cena.
4: Nu, brālis reku nosauc to ir par maldu mācību. Kā tas tur tā?
3: Jā, nu, protams, mēs tādu nepiekopjam un mēs tā nesaprotam lietas. Tāpat tās arī šis Kaspars, Melchiors un Baltazārs, viņš jau mums nu, nav biblisks vienkārši. Ne? Un veids arī mums nav tāds pavēlēts rakstos, ka mēs tādā veidā svētītu savas mājas. Es domāju, ka ļoti daudz arī nemaz nezinu, kas tā ir tā patiesība stāv. Daudzas lietas, kuras it kā sākumā bijušas, ir pozitīvas. Nu, piemēram, tā piesišana pie koka. Ja? Es kaut ko pasaku, un tad kā pierādījumu, tad piesist pie koka. Ko tas nozīmē? Nu, pilnīgs mājiņticības paņēmiens, ja? Bet iesākumā varbūt tā doma ir tāda, kad es tā kā pieskaros krusta kokam, ne? Un es tā kā zvēru un saku, tas tiešām tā ir, bet paradums pārvēršās par kaut ko tādu, ko cilvēki atkārto, un viņi nezin, ko tas nozīmē, un varbūt arī šai gadījumā ir kaut kas līdzīgs. Mēs to traktējam kā maģiju, jā, no malas skatoties, tas nav skaidrs, kas tas ir, prieš kam to vajag, ko tas dod, un kur tam ir bibliskais pamatojums.
1: Tas ir interesākais, ka to tik ļoti veiksmīgi savieno kopā ar Kristu, ar Dievu, ar svētību.
3: Nu, kā tā?
1: To, ko tu izskaidroji šos burts, tie ir nu, vienkārši vārdi, cilvēku vārdi, pirmie burti.
4: Nu, bet nozīmē tādi, nē, bet tie gudrie priekš kam tur?
3: Nu, gudrie vai ne, trīs, un tad viņi atnāk. Tā kā baznīca savu rituālu nogarantē šo sakramentālo daļu, ka tas ir pārlaicīgi un ka tas tāda sakramentāla svētība pār mūsu sapratnē stāvoši. Nu, un lūk, nu, te ir tas nu, tā metode, ja, kā tas tiek praktizēts.
4: Bet ja tas skaidrojums ir, kad gudrie tā kā atnāk. Ja, es pareizi sapratu. Man pašam
1: gudrie nenāk.
4: Jā, nu, kaut kāda svētība. Tur vienkārši Kristus svētī šo nam ir akronīms.
1: Sargā.
4: Jā, bet tas ir no to gudro vārdiem. Un man liekas, kāda ir saikne starp šo akronīmu un šiem saucamajiem gudrējiem. Un vai tas kaut kādā brīdī nevedina uz kaut kādu mirušo izvaicāšanas metodu? Man tā, es neesmu pētījis, es jums pateicu tikai skaļu savus domas, ja, lai piesaistītu kaut kādas garas ja, kontekstā. Man nav tam pierādījumu. Es tik tā lūdzos un domāju pie sevis, vai tur nav kaut kas vairāk paslēpts apakšā.
3: Es vairāk baidos par to, ka tas cilvēku, vienkārši reliģisku cilvēku apziņā viņš nav skaidrs, tas tiek atkārtots kā rituāls, bet tikpat labi arī dažādās debesu vēstulēs ir dažādas formas, formulas, svēti vārdi pieminēt, un tur tie plusi ir pa vidu un nu, kaut kas tāds, kas arī višķiņ pievelk un mēs uz to paļaujamies, jā, jo tas ir izdarīts un tas sargā mūs. Nu, līdzīgi kā, nu, ja tu krustiņu, tu nevelkā krustiņu, tad ir kas speciāli vai ne, ar to saprot kā sardzību, aizsardzību.
1: Un šeit, piedod, Juri, es pārtraukšu tev, šeit ir tā problēma, kad Dievs saka, lai nekas nav starp mani un tevi. Tā iedomājies. Mīļie radioklausītāji, un arī Egilu, un arī jūs klients, pie kā jūs iesiet. Nu, vienkārši padomājiet. Jā, jūs un jūs klients uzticaties Dievam. Mēs visi uzticamies Dievam. Un tagad vēl pa starp, nodzīvoju līdz lieldienām un aizmirst nomainīt tur to uzrakstu. Vienkārši piemirsās. Apšausmas, ko nu? Mīļie draugi, te ir tas, par ko mēs esam daudzkārt runājuši. Kāpēc mēs cilvēki gribam ielikt iekšā starp mums un Dievu? Kaut ko tādu, kad es kur tas būs tas, kas man pasargās.
3: Tāpēc, ka tradīcija tā saka, vai ne? Un jā, mēs vairs nejautājam, ko Bībele par to saka, jā. Bet ir tā kā tāds svētais, šis svētais mantojums, mums ir bīgs trīs, ach tā tas ir darīts, un to kā, kāds ir ieteicis darīt, un tad mēs...
4: Un tas piesaista konkrētai baznīcai, kura šos krītiņus izdod.
3: Jā, piesaista egregoram.
4: Jā. Nu tā ir. Es neredzu tur neko, jā, bet es tur neredzu neko labas. Man liekas, tur slēpjas kaut kas daudz sliktāks apakšā. Vieglākā gadījumā tā ir mājiņticība un māžošanās. Sliktākā gadījumā tur
1: viņi vienkārši kaut ko piesaist,
4: ne to, ko piesaist.
1: Pārvēršās par mājiņticību. Jo bibliski tas neko nav teikts.
4: Nu, dievvārdu var rakstīt uz pieres un uz stenderiem.
1: Zini, ko parasti attaisno, ar to, ka, bet paklausies, Izraela tauta iezīmēja savu stenders ar jēra asinīm tajā naktī. Nu, redz, kur te arī mēs iezīmējam ar krītiņiem.
3: Nu, jā, vai tāda praksa ir pavēlēta tālāk, vai tas vienmēr regulāri jādara?
1: Nav.
4: Un tas, nav jādara, jā.
3: Tas ir vienreizējs notikums, iziešana no Ēģiptes zemes, no kalpības nama, glābšanas notikums. Ar simbolisku, dziļu simboliku, protams, aiz tā.
1: Un ziniet, pēc tam ir, es zinu, kā ir harizmātiskajā vidē. Un konkrēts piemērs. Ģimenes dārziņš. Brīnišķīgi cilvēki, kā iet projām, viņi sēdz ar Kristus asinīm, un Kristus asins sargā, un viss aizslēdz mājiņas iet vasarnieciņu. Nu, nav vasarnieciņu, dārziņa, zin kā būdiņa. Un tad pēkšņi vienā dienā nāk un skatās, viss ir izlausts, izdemolēts. Bet kā? Nu, mēs taču sēdzām ar Kristus asinīm, un ir izdemolēts. Bet tas tev jāsadz ar Kristus asinīm. Šeit ir, es jums teikšu, mēs varam visu pārvērst. Mēs varam pārvērst desmito tiesu arī.
3: Mājiņticībā, jā.
1: Bet Dievs to neprasa. Dievs saka, dod tu no sirds. Dod tu, paļaujies uz mani. Nevis uz uzrakstu. Nevis uz vēl kādiem vārdiem. Lai iegīļu Dievs jūs sveitījumu mums palīdz. Osvalds mums jautā. Vai jūs varētu lūdzu izskaidrot Mateja evaņģēlija 21. Nodeļu, sākot no 28. pantu un beidzot ar 32. pantu, iekavās glika tulkojumā. Jums, brāļi, ir?
3: Glika? Man ir abi divi salikti.
1: Bet jūs varētu lūdzu izlasīt šo.
3: Jā, šeit ir uzreiz jāsaka, 65. Gads ir aizšāvs garām.
1: Tāpēc Osvalds mums jautā glikt.
3: Samainīts ir kaut kas vietām pilnīgi, un es nezinu, uz kādu pamatu viņi to ir izdarījuši. Jā. Es vēlos viņš gliku pa priekšu. 28. 21, 28. Bet kā jums šķiet, vienam cilvēkam bija divi dēli, un tas gāja pie tā pirmā un sacīja dēls, ej strādā šodien manā vīna kalnā. Bet tas atbildēja un sacīja, es negribu. Bet pēc tam viņam palika žēl un viņš nogāja. Un tas tēvs gāja pie tā otra un sacīja tāpat. Bet tas atbildēja un sacīja, es iešu, kungs, un viņš nenogāja. Kurš no tiem abiem ir darījis savu tēvu prātu? Tie uz viņu saka, tas pirmais. Nu, tāds ir ne tikai glika tulkojums, bet tāds ir arī oriģināls un visur, kur tu vien skatīsies angļu tulkojumos, ja kuros. Bet tagad 65. Gadā ir... Kādam cilvēkam bija divi dēli, viņš gāja pie pirmā un sacīja, dēls, es strādāju šodien manā vīna dārzā, un tas atbildēja, jā, kungs. Nu, sagriezts ir kājām gaisā. Jā, tad pirmais atbild, negribu.
4: Negribu, jā.
3: Jā. Nu, tā nav, nav traģiska, teiksim, lieta. Būtība jau ir saglabājusies, bet kāpēc viņi ir pārmainījuši tekstus, es nevaru saprast.
1: Labi, nu un tad jautājums ir. Un paskaidro.
3: Tad jautājums ir...
1: Izskaidrojiet.
3: Jā, Jēzus pats uzreiz pielieto šo momentā, pielieto jūdu vadītājiem un salīdzina, kā saka, vienus ar reliģiskiem līderiem, kas ļoti ātri saka jā vai nē, bet patiesībā neko nedara no Dieva gribas. Un citi saka nē vai nē, viņš ir muitnieks un nodevējs un vēl kas vēl sliktāks vai nē par to. Un tad tomēr viņi iet Dieva valstībā un ietic vairāk nekā tie zolīdie, kas saka jā vai nē. Nu, tas pašskaidrojošs teksts, te nav nekā tāda sarežģīta.
4: Nu jā, nu šī līdzība ir tiešām, lai ilustrētu to, kā darbojas Dieva taisnība, jā, kur tiek uzsvērta tiešām šī grēka nožēla. Viņš nožēloja un darīja to, ko tēvs gribēja.
3: Jā.
4: Un reliģija savukārt saka, jā, bet nu, tā kā arī brālis jau sevi teica, jā, tātad šis ir par paklausību un grēku nožēlu, pie kam, es domāju, nu, vispār šitas bija ļoti skarba lieta, ko Jēzus pateica izmanīgiem reliģiskiem līderiem acīs, pasakot, ka savā būtībā pēdējie muitnieki un gliktulkojumā neatkārtošu to vārdu, bet netikls,
3: jā.
4: Vai prostitūts ir labākā stāvoklī, tas ir nereāli šokējoši, nereāli tracinoši.
3: Ļoti šokējoši.
4: Un iespējams tas Jēzum pat bija viens no nāves spriedumiem, bet šeit man apbrīno tā kunga drosme, bet fenomenālā īpašība ir tā, ka šie farizeji pareizi identificē pareizo, kurš ir rīkojies pareizi.
3: Jā, viņi paši pateica priekšā.
4: Jā,
3: tas cilvēks.
4: Jā, tas ir tas paradoks, jā. Un viņi pareizi identificēja, un man liekas, tas arī norāda uz to, ka reliģiskiem cilvēkiem reizēm nav ar ko attaisnoties. Ja jūs būtu teikuši, ka jūs esat akli, jā,
3: tad nebūtu grēka.
4: Bet jūs pat visu saprotat, visu izprotat, līdzības izskaidrot, jā. Un tad arī viņš saka, jā, par šiem, kad vispār tas bija ļoti šokējoši Jēzus auditorijai, ja? Un es domāju, ka vienkārši cilvēki ļoti gavilēja un priecājies. Paskaties, kā rabī šo akalu nolikt tos uz lāpstiņām, ja? Un tad viņš piesauc arī Jānu, kas nāca pa taisnības ceļu, jūs viņam neticējāt, ja? Bet nodokuļu iekasētāju un netikls, jā, nu, faktiski zemā sabiedrības padibens, kurām jūs
3: nicināmākie,
4: ja viņi taisnības pēc taisnības, pat taisnības, ticības taisnības, ja? Viņi ir daudz labākā stāvoklī. Tā bija revolūcija, tas bija sitiens virs zem visām vietām. Ja? Un tad arī viņš saka, nu, viņš jau pasaka, jūs jau nenožēlojāt, jūs nepaklausījāt, jūs nepieņēmāt. Ja? Un šitie te ar prieku uzņēmu un...
3: Wow. Sākumā teica, nē, bet tad, kad Jānis atnāca, sludināja grēku nožēlu, viņa atsaucās un gāja un teica, jā vai nē.
4: Tas ir lauziens arī mūsdienās. Nu, cilvēks galā, garā paltrakā, jā, un liels krusts, mazs krusts, nu, kāds tur, kuram tur tā cepura vai boneru vai kas tur ir, vai ne?
3: Jā.
4: Nu, ko tad tu jēdzi, jā? Nu, kas tev par izglītību? Ja man arī ir prasījuši, nu, kāds tev ir diploms, nu, kādu semināru tu esi beidzis vai ko? Jā, es citreiz tiem cilvēkiem pasaku, es bīstos to kungu, un viņš man uzņēma savā universitātē. Tas ir no psalma. Tas kungs apmāca tos, kas viņi bīstās.
3: Jā.
4: Viņi pasmējās par mani, bet dievbīgais man saprot. Dievbīgais
3: man saprot. 119. psalma, es esmu gudrāks par mācītāju.
4: Nekā viss man skolotā. Jā.
1: Ļoti labi, ļoti labi. Paldies par šo jautājumu. Es domāju, brāļi teica šo te plašo nozīmi, bet es viņu gribētu sasaurināt, un es sev to arī esmu ņēmis tieši konkrēt uz sevi. cik daudz kārt varbūt es esmu teicis, jā, kungs, es izdarīšu. Un neesmu izdarījis.
4: Jā.
1: Un cik esmu, varbūt neesmu apsolījis, bet esmu aizgājis un izdarījis. Un tad ir tie solījumi. Kungs mīļais, labāk ir nesolīt un izdarīt.
4: Amen, Salamans saka, jā.
1: Labāk ir nesolīt un izdarīt, nekā apsolīt un nedarīt. Bet tas tā tīri personīgi. Paldies, brāk, par plašāko skatu. Mātiņš jautā, un viņš lūdz, lai izskaidro rakstvietu no 1. Samuela grāmatas 28. nodaļas. Paltu varētu lūdzu nolasīt šo.
4: Jā, lūdzu. Tas kungs taču ir tev darījis tikai to, ko viņš caur mani ir sacījis. Tas kungs ir valstību izrāvis no tavas rokas un to iedevis Dāvidam, tavam tuvākam. Tāpēc, ka tu neesi klausījis tā kunga balsī un arī neesi licis piepildīties viņa dusmu bargumam pret Amaleku. Tāpēc tas kungs tevi šodien to dara. Un tas kungs nodos Izraēlu līdz ar tevi filistiešu rokā, jo rīt tu būsi ar saviem dēliem pie manis, un tas kungs Izraēlu karaspēku nodos filistiešu rokās. Un tad ir jautājums, vai tas, ka Samuels saka, jo rīt tu būsi ar saviem dēliem pie manis, nozīmē to, ka Sauls ir debesīs? Neesmu cienīgs spriest tik lielas lietas, bet sirdī radās šāds jautājums. Un iespējamos citos Bībeles tulkojumos varbūt savādāk pateikts, kāds ir jūsu redzējums.
3: Jā, tātad šeit jautājums nav par Bībeles tulkojumiem. Te ir runa par izpratni, vairāk par biblisko pasaules redzējumu, kā vecā derībā notiek lietas. Nu, un īsā versija tāda, ka Dievs šeit ārkārtējā veidā ir iejaucies. Tas ir neparasts gadījums un unikāls gadījums, jo šis nemāc mums par šis teksts nemāc neattaisno
4: mirušo izvaicāšanu.
3: Mirušo izvaicāšanu nekādā ziņā, jo pat zilniec arī ir izbijusies un ir pārsteigta ārkārtīgi. Tātad te ir dotajā, par doto tekstu ir bijuši vairāk viedokļi un pamatā divi. Jā, vai tas ir īstais Samuels vai tas ir dēmons, kurš, nu, ja jau tur burvi bija klāt, tad ir izteikta versija. Man liekas, pat Luters pats teica, ka tas nevar būt īstais Samuels. Un visdrīzāk pēc mana atzinuma, ka tas ir tā, ka tas ir tiešām Samuels, konsekventi tiek minēts viņš vārdā. Un un pravietojums precīzi piepildās. To mēs varam 31. nodaļā lasīt, 1. Samuela 31. nodaļā. Sauls mirst, dēli mirst, Izraels sakauts, Dāvids kļūst par ķēniņu. Viss piepildās precīzi, 100%. Un saskaņā ar kritēriju, kas mums ir dots 5. Mozes grāmata 18.22, tas ir, nu, patiesi pravietojumi.
4: Rādītājs,
3: 100% precīzi. Burva pati ir šokēta. Tātad viņa nekontrolē notiekošo. Burva nekontrolē. Viņa, nu, vienkārši tā ir.
4: Pazīstam, izskatās, ka pazīstam gara vietā, viņai atnāca kaut kas negaidīts.
3: Jā, viss kļūst skaidrs un tātad tas nebija parastais spirituālismu seans nekādā ziņā, jā. Rīt tu būsi pie manas, ko tas nozīmē, jā, tātad, jā, tātad, vai debesīs, nekādā ziņā ne debesīs, tāpēc, ka vecā derībā nebija debesis atvērts, un visi gāja uz Šeolu, jā, varam spriest par to, ka Šeola bija divas dažādas vietas,
4: departamenti, jā,
3: jā, kā Lūkas 16. Nodaļa to,
4: Abraham klēps un mokvieta.
3: Un tāpēc rīt jūs būsiet pie manas šajā, nu, šajā apgabalā, tieksim tā. Tad, nu, tad tas ir labi saprotams. Un, ne, kad viņš turpina savu praviešu amatu pat tādā unikālā situācijā un saka, lūk, tā tas būs un pavisam drīz.
4: Tur ivritā vēl skan ebreju valodā šī frāze ir umahar atā umanehā imī. Rīt tu un tavi dēli būsiet ar mani, jeb līdzīgi kā es.
1: Miruši. Tādā pat stāvoklī.
4: Jā, tādā pat stāvoklī. Bet ne pozīcijā. Jā, tad es būšu taisno departamentā, jūs būs, kur jūs būsiet. Pa Jonatānu man nav divu domu. Nu, manai sirdī, kur viņš bija, viņš atzina. Jā. Bet par Sauli, es domāju, tur ir stipri skumjāk. Jā. Un ebrejiem, ebrejiskā izpratne nāvus valstību tiešām sauca par Šeolu. Un tas vienkārši mums rietumniekiem, elle viss, elle pazemē, jā. Ne, bet ebrejiem pēc nav dzīve bija Šeols, bet tad, kad Jēzus piepildīja savu taisnību pie krusta, tad viņš taisno Šeola, taisno departamentam, korķis vaļā un bruh, uz augšu, jā.
3: Viennozīmē.
4: Un tas tagad ir atvērts arī ticīgajiem uzreiz pēc nāves, jā.
1: Slaudi,
3: jā. Jā, tiešām, Jēzus augšām celšanās ir pilnīgs atslēgs moments, jā. Lai mēs varētu saprast kosmoloģiju jā. Vecās derības.
1: Un tādēļ ir tik ļoti svarīgi, mīļie radioklausītāji, ko esam mēs daudzkārt par to sacījām. Vai jūs esat tādās attiecībās ar to kungu, kur jums svētais gars apliecina to, bet ja kaut kas pēkšņi, jūs esat kopā ar savu debesis pestītāju. Ar savu kungu un glābēju. Tas ir ļoti svarīgi. Jo, ziniet, es zinu, tik ļoti daudz cilvēku kristiešu baznīcā saka, es to nevaru zināt. Kas to var zināt? Nu, protams, ja tur pa vidu vēl ir dažādas vietas, kur uzturās vai 40 dienas vai ilgāk laiku, tad, nu, protams, nu, tas viss... Bet tas kungs saka, šodien tu būsi. Ja tas kungs šodien tu būs, tad mēs jau esam šeit dzīvojot. Mēs esam jau ar viņu kopā.
3: Tieši tā.
1: Un kā, tad padomājiet, ja mēs, ja, cik brīnišķīgi, ja Dievs ir sacījis, jūs esat tagad templis. Un es mājoju caur svēto garu jūsos. Un tad vēl šaubīties, kur tu būsi pēc nāves?
3: Nu, vai vairāk teicu sēdināt debesīs kopā ar Kristu?
4: Efeziešu, jā, jā, jā, jā.
1: Nu, labi, nu, es tik tālu vēl ne. Bet, nu, kādai apstāsimies šeit, nu, mīļi, padomājiet. Vai tiešām Dieva bērns ir ticīgais? Nu, ņemsim vienkārši ticīgais, kurš ir vienkārši noticējis, ir ticējis tam kungam, lūdz, lai viņš ir mans glābējs. Es lūdzu, lai tu esi mans dzīves kungs, tu dzīvo manī, svētais gars runā, un tagad pēc nāves, tā momenta, svētais gars tagad, kur aiziet projām un atstāja manu garu kaut kur Šeolā, nu padomājiet.
3: Tajās baznīcās, tajās mācībās, kurās nav taisnošana ticībā, kurās nav atziņa.
1: Tā ir bišķiņ darba klāt.
3: Tur ir vai no darba teoloģija, vai kaut kas starp, kaut kas līdzīgs. Un tādā gadījumā, nu īsti jau nevar zināt, kas tu tad esi. Un tad pēc tās nāves, tad notiek tā vērtīšana un svēršana, un tad tur notiek zināms strīds, tā kā tas ir pareizticības nu, tradīcijā, kā nav nekā, ja tu teik, droši par pestīšanu, tas tā kā slepnums pilnīgi skan, jā. Tā kā tā tas tiks tad izlemts un tad ir izsvērts, jā. Bet mēs zinām, No rakstiem, ka mums ir taisnība Kristu un nav nekādu vairs nosodījumu. Un līdz ar to šis pēcnāves jautājums un ar debesīm viņš ir nu, viennozīmīgi atrisināts ar Kristu.
4: Nu, tur konteksts vēl bija pa Saulu. Starp citu šī man Bībelē ir viena no mīļākajām rakstvietām. Kā jauns kristietis, es biju pilnīgā šokā, kad es viņu izlasīju. Es viņu ļoti daudz krustas šķēsumu esmu studējis, Bet pat cik bija jautājums tomēr arī, vai saules tas nozīmē, ka viņš būs debesīs, ka, nu, klausītājs, jā. Mm-hmm. Es gribu pieminēt vairākus faktors, kas, diemžēl, liecina, ka saules ne tikai smagi kļūtījās vienreiz nepaklausībā Dievam, bet viņš vadīja nepaklausīgu dzīvesveidu, vadājot Dāvidu kā svaidīto. Un pat arī pēc visiem pierādījumiem, kad viņam Dāvids saudzēja dzīvību, kad arī pats šo dēls, viņa teica, tēvs, attopies, ko tu dari, visi tuvākie, ja? Pat savas dzīves beigās viņš darīja pareizu lietu, viņš izjautāja to kungu, viņš meta urīm tur tumīmu, bet Dievs viņam neatbildēja, un viņš milzīga spiediena apstākļos, diemžēl, ķērās pie veciem niķiem. Gāja pie Endors Ragans, jā, pie, nu, medijas, jā, medijuma, jā. Un es neredzu nevienā vietā, kur būtu teikts par Saulu nožēlu. Es neredzu rakstos. Es neredzu. Mm-hmm. Un līdz ar to mēs zinām, kad viņš devās cīņā, mani pārdzīvojumi, kāpēc tur tie dēli, līdz ar viņu gāja cīņā, nu, vat nevarēja turēties Jonatāns pie Dāvida un tā. Bet mēs zinām, ka viņš dzīve beidz pašnāvībā. Jā, tas nekas labs neliecina pa Saula galu. Es nesaku, kur viņš ir, bet ir faktori, kas loģiski liek domāt, ka viņš nebija taisno departamentā.
2: Nu, ir, ja tāds jautājums ir vēl par Zalamanu, arī varētu pajautāt. Nu, arī mēs nelasām burtiski, ka viņš būtu nožēlojis.
4: Vēstules ebrejiem taisno nodaļā. Viņa nav pieminēta. Nav. Lats, pat dīvainais Lats ir pieminēts. Starp citu, man taisnais Lats mocījās, tur ir pieminēts jaunie darībā, un, no, pat, jā, bet ne Salamans, ne šitas te Sauls, jā, nav pieminēta taisno nodaļa.
2: Bet viena man cerība ir tomēr, jā, kad tas ir psalmā teikts apgalvojums, ka viņus es pēršu, pārmācīšu, bet nenodošu nežēlastībai, tiksim tā, ka tas varētu būt, nu, tad cerības stars.
1: Galvas spriedums pieder tam kungam.
4: Amen!
1: Bet man ir jāpasaka vēl viena lieta. Mīļie brāļi un māsas, mīļie radioklausītāji. Ņemot vērā, ka Kristus mūs ir izpirts, un Kristus ir kā upurs, Dievs savu dēlu lika kā upuri, manu un jūsu grēkdēļ. Un pēc tam Kristus apliecina to, ka viņš sūta aizstāvi svēto garu. Un to es zinu, kad to atzīst visās konfesijās, kā svētais gars ir mūsos. Es nezinu konfesijas, kas to neatzīt. Nu, varbūt, bet es pat to ne. Svētais gars ir mūsos. Tad, mīļie, beigsim ticēt aplamai, mācībai, jeb apgalvojumam, ka pēc nāves vēl ir kaut kādas iespējas kaut ko izpirkt, atpirkt,
4: jā,
1: iemaksāt. Tie, kas tur apakšā kaut ko lūgt, virzīt.
2: Mēs... Purgatorija vai tad nav?
1: Mīļie draugi, es to saku visa, par visu. Mēs vairs, līdz ko cilvēks ir iestājusies fiziskā nāve.
2: Vienreiz nodzīvot pēc tam.
1: Viss.
4: Ja vien nenotiek augšāmcelšanās brīnums.
1: Jā, nu, tas ir savādāk.
4: Jā, jā, jā.
1: Bet tajā momentā vairs nevar ne lūkšanas, ne pateicības lūkšanas, ne ziedojumi, ne maksājumi, ne iemaksājumi, ne pēcmaksājumi. Mm-hmm. Viss vienāk, tas nekas

0: Jā. Un es zinu, uz ko tu tēmē. Un tas te pat tās mūsu templis blakus. Jūs varat iedomāties, ne tikai kristīties, nu tas kristīties, tas jau vispār ir sviests, bet aprecēties, tāpēc, ka mans radinieks neaprecējās, jo augšā tur būs tikai pa ģimenēm sēdēs zālītē. Un tas, kurš nav aprecējies, viņam nav ģimenes. Un tad aprecās šeit virs zemes par to, kas ir miris. Nu, miļa... Bet, ziniet, es saku šo te variantu, bet salīdziniet visus pārējos variantus. Nu, salīdziniet, saliekat visu kopā, sarakstiet uz to sarakstu. Kādas ir visādas iespējas?
1: Versijas.
0: Kāda versijas? Kur katrs būs? Lasīsim Bībeli, un mēs raidījumā, ko par to saka Bībeli, mums nav tiesības sacīt kaut ko vai piekrist, tāpēc, kad tur viena vai divas vai piecas konfesijas, ja pat visi, ja ticēt. Piedodiet man, ja man ir šeit rakstīts Dievvārdā, es nevaru tam piekrist. Es tad pasaku, nē, tas viss ir nepareizi, tas faktiski viss ir māņi. Paši jūs to varat pārbaudīt. Paldies par jautājumu. Antra jautā. Man Dievs deva iespēju lasīt 200 gadus vecus svētos rakstus. Dievs deva arī saprast veco druku, ko nekad nebija mācījusies. Man ir jautājums saistībā ar šo veco Bībeli, kurā ir svētie raksti, kas nav mūsu tagadējās Bībelēs. Šajā 200 gadus vecā Bībelē ir vēl 14 grāmatas, kas nav mūsu Bībelē. Kāpēc tās nav tagadējā Bībelē? Un kas pieņēma šo lēmumu nelikt šīs 14 grāmatas mūsu laiku Bībelēs?
2: Tātad runa iet par apokrifu grāmatām, tas, ko mēs pazīstam kā apokrifu, ja? Un viņas tika izslēgts no protestantu bībeles kanona, galvenokārt tāpēc, ka tās nebija iekļauts orģinālajā ebreju kanonā. Paldies Dievam, pareizu lēmumu šajā sakarā baznīca tēvi ir pieņēmuši. Un kas tieši varbūt pieņēma šo lēmumu nelikt 14 grāmatas bībelēs, jā? Tad to noraidīja, šo apokrifu noraidīja vislielākie baznīcas tēvi, jo tie saturēja mācības, kas ir pretrunā ar Bībeli, piemēram, pestīšana ar darbiem. Viņi saturēja vēsturiskas neprecizitātes, tur arī melošana parādās, interesanti kaut kur. Un tad galvenie apokrifu noraidīšanas iemesli neesamība ebreju kanonā, agrīnā ebreju kopiena un vēlākie protestanti reformātori noraidīja apokrifus, jo tie nebija iekļauti ebreju bībelē. Tad pretrunīgās mācības, ja, apokrifos māca doktrīnas, kas nav atrodamas bībelē, to starp lūkšanu par mirušajiem, šķīstītam un pestīšanu ar darbiem, un pravietiskās autoritātes trūkums, ja, un ļoti spēcīgs arguments, kad ne Jēzus, ne Jēzus apustuļie vai kādi, nu, dievu vīri, viņi nav citējuši apokrifu grāmatas, tātad viņi neatsaucās to kā uz rakstiem, zem rakstu Jēdzu.
1: Jūda ir citējis?
2: Viņš ir Enoch citējis, jā, Enoch grāmata, bet tā nav arī apokrifos ievietota, tāpēc es viņu atsevišķi neizcēlu.
1: Pseidoepigrāfs.
2: Jā. Un līdz ar to, jā, tāds ir tās atbildes, bet es domāju, jo tu zinās stipri plašā.
1: Nē, pateicis būtības viss, un pats galvenais kritērijs ir Tanaks. Ne, Tanaks, mēs vienkārši latviski sakam.
2: Raktu vim, ne vim, jā.
1: Jā, tas ir lūk vecās derības kanons, un tas ir Dieva vārds. Un Jēzus laikā mums jau ir pilnīgi skaidri noformējies šis kanons, ar ko liberālā kritika nav mierā, viņi saka, ka tas ir atvērts un tā tālāk bijis. Nē, Jēzus runā pa trīs kanona daļām, un

0: kur tās grāmatiņas parādās? Viņas parādās grieķu tulkojumā, kas Aleksandrijā tika rakstīts starpderību periodā, kur bija tāds pasūtījums un vajadzība pirmkārt ebreju kopienai iztulkot, kas šodien angļu valodā, toreiz grieķu valoda bija, veco derību, bet ne tikai. Arī vesela rinda ar saliktur, sametu, vai ne viss, ko vien uztaisoši, kas ir tāds štimungs tais, jā, to arī pielika klāt, tur pa Pūķi un pa Danielu un pa ko vēl viss. Un, tā kā mēs šodien aizim uz kādu kristīgo grāmatu veikalu, un tur varam atrast plauktos
1: pilnīgi. Arī Pūķi.
0: Pilnīgi, jā, jebko, pilnīgi viss, un tad mēs taču neņemam ārā kādu tur to grāmatu, man viņa patīk, saka, kāpēc viņa nav iekļaut Bībelē, kāpēc viņa būtu
2: jāiek? Saprot, man pat tās nāca līdzība iedomājoties, ka ir tie saucamie veģetāriešu veikali.
1: Ir.
2: Un tur tagad būtu arī viss pārējais. Jā. Es to lieku līdzībā ar kristīgais grāmatu veikals. Un kas tur ir? Tur tiešām viss ir kristīgs?
3: Te jau tā līdzība ir vēl labāk, ka tas ir ebreja pārtikas veikals un tur ir cūks koncerts. tas būs precīzāk.
0: Lūk, un te ir, tas grieķu septuaginta, mēs sastopamies ne tikai ar šīm 14, ar daudz ko vēl un dažādiem fragmentiem, tur, kas ir piemontēti klāt, un viss būtu okay, jo to arī neuztver kā dievu vārdu ebreju, vai ne, tas ir kā uztaisoša literatūra, arī kanonis, šīs te apokrifiskās grāmatas, arī dažādā kvalitātē, tur ir ļoti cienījams labas grāmatas, viem sirah gudrība, kāpēc ne, nekas tur nav nepareizs. Bet tas nav dievvārds. Viss vai ne, nav dievvārds. Tur es lasu kā uztaisošu literatūru, vai ne, un arī Luters tā teica, vai ne, okay, vai ne, uztaisoša literatūra, bet nelikt viņu klāt pie Bībeles. Un tad nāk Katoļu baznīcas Trīdents koncils.
3: Jā, pareizi.
0: Kurš šīs grāmatas vienu daļu, tur ir savu zināt par to, bet viņus nosauc par deitaro kanoniskām. Un, kas saka, otrais kanons sanāk mums tāds. Jā. Pa 14 grāmatām vēl mazliet. Tas ir protestantu literatūrā visbiežāk runā pa 14. Tātad mūsu jautātāji laikam ir 200 gadus vecs kāds luterāņu varbūt izdevums. Tobija grāmata, Judītas grāmata, Esteras grāmatas papildināja gudrības, Zalamana gudrības grāmata, Sirah, dēla, Jēzus, Ekleziastikus grāmata, Baruch grāmata, Jeremijas vēstuli, tāda arī ir.
3: Vēstījums Egregoram, lai nav tāds.
0: Jā. Pirmā Makabeja, otrā Makabeja, tad ir vēl Ezras grāmatā, vai ne, ir divas Ezras grāmatas bez maz vai. Kas to viss var, tas apjoms ļoti atšķirīgs ir. Viņš ir pareizticīgiem mazliet variētāks, tur vairāk papildināts, un katoļiem ir tad noteikts, kas tad tās deutero ir grāmatas. Bet luteriskiem jeb reformācijā, mēs pieliekam klāt, kas grib, var palasīt, ja no akurāt nav ko darīt, bet es domāju, žēl vai ne, ka tāpat Dieva vārds ir tik bagāts, ka tur viss mūži nepietiek to, viss izsvars. Un tad vēl kaut kādas apokrifiskās lasīt. Priškāp.
3: Plus tā cita nenostiprināts prāts ievedīs sajukumā. Kam ir nostiprināts prāts, kas var izšķirt labu no ļauna, vai ne?
0: Jā.
3: Labāk nelasīt.
0: Un varētu tāds arguments būt, Makabeja grāmatas ir interesanta vēsture. Tur tas starpderība periods, jūdas atbrīvošanas cīņas, tur ir un tā tālāk. Bet parādās viens elements, kā mirušam karavīram, judaistam, elks kabatā ir atrasts. Tagad ko darīt, vai ne? Tad pienest upuru varētu, saka Jūda. Nu, viens no tiem vadītājiem. Un tas ir kādam izdevīgi. Tā ir ideoloģija, ko mēs, nu, ar ko mēs varam sākt klāt, pamatot aizlūkšanu par mirušiem.
3: Par mirušiem, jā.
2: Paldies, Andri, par jautājumu. Un es domāju, pavisam vienkārši. Jau ar mūsu svētajiem rakstiem, jau ir cik simtiem tūkstoši jau sadalījumi jau ir jau, kas ticīgie jeb konfesijas, nē, bet
3: es pat nezinu, cik daudz.
2: Novirzienu un viss.
3: Indijā bija 300 miljonu dievu.
2: Nu, jā, tur miljonos, bet nu šeit mazāk. Mm. Un tad vēl pielikt vēl 14, lai vēl būtu vairāk
0: problēmu.
2: Paldies par jautājumu. Renārs jautā. Es izlasīšu jautājumu, un pēc tam brāļi viņš jautā, lai izskaidro rakstuvietu no 1. Korintiešiem 12. Nodaļa, 11. pants, pamatojoties, viņš Renārs raksta, pamatojoties uz šiem pantiem, es redzu, ka ne visiem ir jārunā valodās, jeb mēlēs, kā kurā tulkojumā. Bet mums draudzē citas gara dāvanas kaut kā negrib pamanīt. Kā argumentēt un atpazīt arī citas gara izpausmes. Es savas zinu, bet saskaros ar pretestību, ko man darīt.
3: Mm-hmm. Labs jautājums.
2: Varbūt, lai klausītājiem ir vairāk saprotams, 1. Korintiešu 12, 1, 11.
3: Izlasīt visu, jā. Tad tūlīt jāatšķirs. Ok.
0: Es negribu,
3: ka jūs esat neskaidrībā par garīgajām dāvanām. Jūs zināt, kā jūs, kad vēl bijāt pagāni, vilka pie mēmajiem alkiem? Ui, labs teikums, bet jāturpina tālāk. Būtu iederējies iepriekšējā jautājumā arī. Tādēļ es jums saku, neviens, kas runā Dieva garā, neteiks nolādēts, lai ir Jēzus, un neviens nevar teikt, kungs ir Jēzus, kā viens svētajā garā. Ir dažādas dāvanas, bet viens pats gars, ir dažādas kalpošanas, bet viens pats kungs, ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem. Bet, ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību, citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runu, tas pats gars, citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā vienā garā. Citam spēki brīnums darīt, citam pravietot, citam garu pazīšanu, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošanu. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Jo kā ir viena miesa, un tā ir daudz locekļu, bet visi daudziem miesas locekļi kopā tomēr ir viena miesa, tā arī Kristus. Līdz 12. vajadzēja, ja? Es pareizi saprotu.
0: Jā, labi, jā.
3: Jā. Ja atļausiet man piebilst, es esmu pētījis un studējis šo jautājumu. Es redzu gan pēc Bībeles teksta, gan pēc konteksta, ka tās mēles, par kurām es gribu pieskarties mēļu jautājumam, jau ir apnicis ar to cīnīties pie brīža, ja? Bet es redzu, ka var paskatīties uz mēlēm divos dažādos veidos. Ir mēles, kuras saņem ticīgie kā runāšana mēlēs, kā svētā gara kristības rezultāts, kas ir noslēpuma runāšana uz Dievu, kas ir celšana pašam sev garā. Un par šīm mēlēm es esmu ļoti pārliecināts un proaktīvs, kad tām vajadzētu būt jebkura ticīga cilvēka dzīvē.
2: Ne tikai sev, pirmais pārtrauc, bet arī draudzē.
3: Šis ir otrais jautājums, ko es izceļu, jo tulkojumos, tur, kur ir rakstīts dažādas mēles, angliski ir various tongues vai glosson, ja? Un tā es redzu, ka ir individuālās mēles, un ir mēles, kas ir paredzētas publiskai kalpošanai. Un tas nav viens un tas pats manā izpratnē, jebšu tas nāk no viena avota, kas ir svētais gars. Piemēram, par individuālām mēlēm, ja mēlēm, kas ir domāts individuālajai lietošanai, ir rakstīts 1. Korintiešiem 14.2. un 4. pāns, jo kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam. Pēc kam tad viņam runāt? Kaut kam citam, viņš runā Dievam, jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpums. Un ceturtais, kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ draudzi. Tātad šāda privāta komunikācijas līnija ir dāvāta tik vienam ticīgajam, runāt Dievam noslēpums un celt sevi ticībā. Tas ir tas, kā es to skaidri saprotu. Savukārt, dažādās mēles ir advancētāk, svētā gara dāvana izpausme, kura domāta publiskai kalpošanai draudzes sapulcēs. Un tai ir dotas, es pateikšu, kāpēc? Tāpēc, ka tai ir dotas tādas pašas instrukcijas, kas ir saistītas ar pravietošanu. Lai runā divi vai trīs cilvēki, lai pravieto divi vai trīs cilvēki, un tad lai tiek dota interpretācija, kas tad tur publiskajā sapulcē ir ticis runāt.
2: Ir tulkojums.
3: Tulkojums. Un es atkārtošos, jā, ir atšķirības starp individuālo mēļu dāvanu sev celšanai un noslēpumu runāšanu Dievam, un ir dažādas mēles, kad gars izpaužas īpašākā veidā kolektīvam par labu. 1. Korintiešiem 12.28. Un dažas Dievs iecēls draudzē pirmkārt par apusteļiem, otrkārt par praviešiem, mācītājiem, tad Devs spēks brīnums darīt, tad dāvanu dziedināt, sliekt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Tātad šeit ir uzskaitītas dāvanu amati Kristus draudzē un dāvanas zināmā secībā. Ja? Es ticu šai secībai. Un ļoti ticams, ka pēc to svarīguma nozīmes no lielākā uz mazāko. Un tieši šajā kontekstā Pāvils uzdod šo jautājumu un ievērojiet ne tikai par mēlēm, bet arī par apustuļiem un par praviešiem un visu pārējo. Vai tad visi ir apustuļi, vai tad visi pravieši? Vai tad viss ir mācītāji, tur jautājumi nav, bet tām nabaga mēlēm gan cilvēki ir uzsēdušies virsū. Ja? Un grieķu valodā tur ir lietots tāds ļoti interesants gan 1. Korintiešiem 12.10, gan 1. Korintiešiem 12.28 ir lietota pilnīgi viena un tā pati frāze ar vārdu genē, vai, nu, es neesmu grieķis, ja, genē. Un šis vārds ir ļoti interesants, un es iedošu ļoti interesantu pavedienu tūlītās. No šī vārda genē, brāls Jūs noteikti precīzāk zinās, kā viņš skan, ir cēlies angļu vārds genus, suga, veids, šķirne. Tātad, ja vēlaties, tad Pāvils raksta par mēļu dāvanas dažādajiem žanriem. Tas ir tāpat kā mūzikā, mākslā, literatūrā, kad darba tiek iedalīta pēc to kompozicionālās struktūras, satura, stila un raksturīgām pazīmēm. Tātad visi ir mākslinieki, bet kāds ir mūziķis, kāds ir gleznotājs, kāds ir literārs, pie kam arī pašos novirzienos ir žanri, piemēram, glezniecībā ir ainavisti, portretisti, marīnisti, seriālisti, impresionisti un tā tālāk. Un tagad atpakaļ pie mēlēm. Ir slavēšanas mēlēs, ir iestāšanās mēlēs, aizlūkšanas mēlēs. Ir arī cilvēki piedzīvojuši, nu, es teiktu, tas nav gluži bīblisks termins, rāšanās mēlēs vai apsaukšana mēlēs. Un ir arī celšana otra ticīgā sapulces mēlēs. Ja? Vēl ir mēlēs, kas ir pa zīmu neticīgajiem, un ir mēlēs, kas ir pa instruments un dāvans tikai ticīgajiem. Okay? Mēs jau redzam, kā izpaužās dažādas šīs mēles. Un tagad par citām dāvanām. Es pārliecināts, ka brāļi pakomentēs, ja es kaut ko ļoti aktīvi pateicu, ja? Bet par citām dāvanām un par to pamanīšanu es padalīšos savus novērojumus. Ja? Es esmu ievērojis, ka nereti citu dāvanu darbība ir saistīta starp citu ar runāšanu mēlēs. Gluži kā aizdedzis sistēma auto, ja tiek slāpētas mēles, tad tiek nereti slāpētas arī citas dāvanas. Un vēl viena cita lieta ir tā, ka cilvēki vairāk vai mazāk jūtas droši, nu tad tikai runāt mēlēs un citās dāvanās varbūt tas prasa kaut kādu ekstra ticību vai uzdrīkstēšanos. Un vēl viena ļoti interesanta lieta ir to, par cik dāvanas ir sadalītas dažādi, Un šis moments ir ļoti skumjš, un es viņu redzu, ticīgo pulkā. Piemēram, Svētais Gars ir iedalījis brālim Jurim tādu dāvanu, Tālvaldim tādu dāvanu, bet es esmu stiprs vat konkrētajā dāvanā. Es jūtos pārliecināts savā dāvanā, un ja māsai Martai ir tāpat dāvana, kas man, mēs runājam vienā valodā. Savukārt, ja no visas draudzes brālim Jurim vienīgajam ir gara izšķiršanas dāvana, man ir tendence reizēm uzbrukt viņa dāvanai. Tāpēc, kad es baidos no viņa dāvanas, es neesmu pārliecināts par viņa dāvanu. Es nepārzinu brāļu Juru dāvanu, un es draudzē to esmu redzējis. Un tad dāvanu nesējis var uzbrukt citam dāvanas nesējam. Ja? Nu, ko tad tu, Juri, tik spēcīgi ņem tos rakstus? Ja? Nu, taču ņem tautas valodā vienkāršāk. Nu, kāpēc tu tā kā Bībeles skolotājs? Ja? Es saku to it kā humoru, bet es pats esmu ciets daudz sāpes par to. Ja? Nu, vienkāršā tauta sludina vienkāršāk. Es nevaru. Kas tu teici? Šeit es stāvu un citādi es nevaru. Ja? Es varu atdalīt jums, kas tur, McDonald's līmenī, Hesburgers, kotleti, ja? Bet vai tiešām jums restorāna ēdienas negaršo, vai tiešām arī kādreiz nevar kādu filēju uzēst, vai ne? Labi, piedodiet, man personīgā sāpa iepinās te iekšā, ja? Un vēl viens moments, kāpēc ar tām dāvanām ir, kristieši ļoti bieži ir bijuši tik bērnišķīgi par kaut kādām pamatdāvanām, ka tikt galā ar visu tā bardak sekām un dīvainām pieredzēm nevienmēr ir viegli. Vieglāk viss ir noslaucīt vai zem tepiķi vai iešķūrēt skapī, ja? Un tas ir absolūti nepareiz veids, jā. Esam izskatījis sirdi, dāļi labojiet mani.
2: Jūrim ir atlikušas nepilnas 4 minūtes lūdzu.
3: Savāc jūs pēc manas.
0: Kops jā, tad teksts mums saka tā. Vispār jautājums ir smags, var jautājums. Kartupeļu žēl mums ir tik maz laika, bet tas ir labi, ka izrunājies. Teksts saka mums, ko? Vai visiem ir dāvanas ziedināt, vai viss runā mēlēs, vai viss tās var iztulkot. Implicēta atbilde, tad ietverta atbilde ir nē. Nē, viennozīmīgi nē. Bet tagad... Kā to interpretēt? Jā, tas ir... un te ir pentekostālais risinājums šim jautājumam. Ir tieši tāds, kā tu izstāstīji. Mm-hmm. Tas ir klasiskais pentekostālais, ka proti ir gara kristība, kur pavada mēles katram obligāti. Un tad ir mēles draudzē, kas tad ir dažāda genegloson, vai ne, dažādas vai ne, lietas, kas tur var būt rāšanās un
3: dziedāšana, celšana.
0: Jā, tad tā ir tā problēma, ja tā pats ir tāda divpakāpja interpretācija. Tā šajā tekstā nav atpazīstama. Bet tā divpakāpja interpretācija ir nepieciešama, lai sadabūtu šo nodaļu kopā ar apustuļu darbu 2. Mm-hmm. Lai to sadabūtu kopā, tad ir vajadzīgs... ko es vēl varu īsumā pateikt? Es redzu problēmu tajā, ka ja mēles ir visiem pēc definīcijas, tagad kā mums tad pēc pentekostālās paradigmas izskaidrot vai ne, ka vienam nav mēles, bet viņam ir cita dāvana, piemēram, praviešu dāvana. Mm-hmm. Ļoti grūti ir. Pentekostālim nelocās smadzenes, jo viņam obligāti vajag šo mēļu priekšnosacījumu, kas atver tad durvis, teiksim, uz vēl kaut ko. Un to es esmu redzējis un redzu, ka cilvēki ir apdāvināti citām lietām, bez tā, ka viņiem ir personīgais mēļu piedzīvojums. Uh-huh. Es būtu pēdējais, kas pret mēlēm kaut ko teiktu. Man viņas patīk, un es daudz profitēju, bet es gribu būt biblisks, cik vien iespējams. Ja? Es zinu, kāds ir pentekostālais risinājums, bet vai tas ir bibliskais tiešām risinājums?
3: Man šķiet, ka ir, bet, bet bez strīdiem.
2: Slavu Dievam, ka Svētajam Garam ir tik daudz, ko dot. Un man liekas, ka mums ir tiešām jāskatās vai es apzinos, ko man tas kungs ir devis, un pievērš tam uzmanību, lai ar to kalpot. Draudzē, līdz cilvēkiem. Tas ir tas brīnišķīgais. Brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī, ko par to saka Bībele, it īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārls Stenlija raidījumi, ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900 6911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai gājām arī mūzikas skolā. Mamma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam, tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas un mans vidējais brālis viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: kā jaunai kristietē salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Tādā Dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošās sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur ērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Es beigās sajūtu un tici un nonāk līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Un šī ir tā mīlestība, ka mēs dzīvojam pēc viņa baušļiem. Šis ir tas bauslis, kā jūs esat dzirdējuši no sākuma, lai jūs dzīvotu pēc tā. Jāņotra vēstule 6. pants.

Jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Pāvila vēstule Efeziešiem, 2. nodaļa, no 8. līdz 10. pantam.

Pāvils, pēc Dieva prāta Kristus Jēzus apustulis un brālis Timotejs, svētajiem un ticīgajiem brāļiem Kristu, kas dzīvo Kolosā, žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva. Mēs pastāvīgi savās lūkšanās pateicamies Dievam mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam par jums, jo mēs esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzum un jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, tās cerības dēļ, kas jums nolikta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas aizgājas līdz jums, jo tas visā pasaulē nes augļus un pastāvīgi aug arī pie jums, kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlastību. Pāvila vēstule kolosiešiem, 1. nodaļa no 1. līdz 6. pantam.

nevienam nebūs savam brālim pāri darīt vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atriebējis visās šinīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētapšanai. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis savu svēto garu. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 4. Nodaļa no 6. līdz 8. pantam.

Bet es droši ceru iekštā kunga, ka arī pats drīz nākšu. Man šķiet nepieciešami sūtīt pie jums Epafroditu, manu brāli un darba un cīņas biedru, jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā. Tāpēc, ka viņš karsti ilgojās pēc jums visiem un bija nobēdājies par to, ka jūs bijāt dzirdējuši par viņu slimību. Patiesi viņš bija slims tuvu nāvei, bet Dievs viņu ir žēlojis un nevien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām. Un es viņu steidzīgi sūtu, lai jūs viņu ieraudzījuši atkal priecātos un arī man būtu mazāk bēdu. Uzņemiet viņu iekštā kunga ar visu prieku un vērtējiet augsti tādus vīrus. Jo Kristus darba dēļ viņš bija tuvu nāvei, dzīvību ķīlā likdams, lai aizpildītu iztrūkumu jūsu kalpošanā manis labā. Pāvila vēstule Filipiešiem 2. nodaļa no 25. līdz 30. pantam.

Gudriem mantos godu, bet ja arī ģeķi izvirzītos uz augšu, viņi tomēr kļūs apkaunoti. Salmāna pamācība grāmata, 3. nodaļa, 35. pants.

Bet es jums, lai gan jūs jau visu zināt, gribu atgādināt, ka tas kungs gan izglāba tautu no Ēģiptes zemes, bet pēc tam nomētāja tos, kas neticēja. Un eņģeļus, kas savu augsto stāvokli nebija nosargājuši, bet savu mājokli atstājuši, viņš mūžīgās saitēs saistītus tur ieslēgtus tumsā lielās tiesas dienai. Jūdas vēstule 5. 6. pants.

Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jēkaba brālis, aicinātajiem brāļiem, kas Dievā Tēvā mīlēti un Jēzū Kristu pasargāti, žēlastība, miers un mīlestība, lai jums bagātīgi. Jūdas vēstule, 1. 2. pants.

Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, Viņš līdz ar to darījis dzīvus piedodams mums mūsu pārkāpumus. Viņš izdaldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojas visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Tāpēc neviens, lai jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ, vai sakarā ar svētkiem jauno mēnesi vai sabatu. Šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesa pieder Kristum. Pāvila vēstule Kolosiešiem no 13. līdz 17. pantam.

Es esmu jums rakstījis ne tāpēc, ka jūs nezināt patiesību, bet tāpēc, ka jūs to zināt, un ka meli nekad nav no patiesības. Kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Katram, kas noliedz dēlu, nav tēva. Tam, kas apliecina dēlu, ir arī tēvs. Jāņa pirmā vēstule, 2. nodaļa no 21. līdz 23. pantam.

Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta. Jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglas naktī. Kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, 1., 2., 3. pants.

Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Pāvila vēstule Efeziešiem 1. nodaļa 13. 14. pants.

Ja kāds nāk pie jums un nesludina šo mācību, tad neuzņemiet viņu savās mājās un nesveiciniet viņu. Ja kas viņu sveicina, ņem dalību viņa ļaunajos darbos. Jāņa 2. vēstule, 10. 11. pāns.

Viņš izsmies smējējus, bet nelaimīgajiem viņš piešķirs savu žēlastību. Salmāna pamācība grāmata 3. nodaļa 34. pants.

Mīļie, ne jaunu bausli es jums rakstu, bet vecu bausli, kas bija no sākuma. Šis vecais bauslis ir tas vārds, ko esat dzirdējuši. Tomēr jaunu bausli es jums rakstu, un tas ir patiesis viņā un jūsos, jo tumsība zūd un īstā gaisma jau spīd. Kas teicas esam gaismā un ienīst savu brāli, vēl aizvien ir tumsībā. Kas mīl savu brāli, paliek gaismā un piedauzības nav viņā. Bet kas savu brāli ienīst, ir tumsībā un dzīvo tumsā un nezina, kurp tas iet, jo tumsa ir aptumšojusi viņa acis. Jāņa 1. vēstule 2. nodaļa no 7. līdz 11. pantam.

Epafra, mūsu mīļais darbabiedrs, jums to ir pasludinājis. Viņš, šis uzticīgais Kristus darbinieks, kas strādājis jūsu labā, arī mums ir stāstījis par jūsu mīlestību garā. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūkšanās, lai jūs bagātīgi apveltīti ar garīgu atziņu un gudrību visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, kurām mums dota pestīšana, grēku, piedošana. Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Pāvila vēsto kolosiešiem pirmā nodaļa no 7. līdz 17. pantam.

Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji un klausītājas. Šodien 25. jūlijas un pulkstens 5 pēcpusdienā. Un savu skanējumu sāk ar raidījums skanošā dāvana. Ar jums turpmākās divas stundas šeit, radio ēterā, būšu es, Uldis Bergs. Un, mīļie klausītāji, aicinu jūs ņemt aktīvu līdzdalību raidījumu veidošanā un iesūtīt savus apsveikumus sev tuviem mīļiem cilvēkiem viņu svētkos. Vārdu dienas, dzimšanas dienas, jubilejas vai tie ir kādi citi svētki. Un to jūs varat izdarīt trīs dažādos veidos. Sūtot īziņas vai vacapziņas uz tālruņa numuru 25442288, 25442288, varat arī zvanīt uz tālruņa numuru 67213704, 67213704, kā arī priecāšos saņemt jūsu apsveikumus e-pastā uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv. Nu, šobrīd atskatīsimies uz tiem vārda dienu gaviļniekiem, kas tad savus svētkus atzīmēja šajā nedēļā. Pirmdien, 20. jūlijā, savu vārdas dienu svinēja Ritma Ramona, 21. Meldra Meldris Melisa, 22. jūlijā Marija Marika Marina, 23. jūlijā Magda Magone Mērija Magdalēna Madlēna, 24. jūlijā Kristīne Kristīna Krista Kristiāna Kristiāns. Un šodien savu vārddienu svin Jēkabs un Žaklīna, rīt 26. jūlijā savu vārddienu svinēs Anna, Ance un Annija. Kā arī vēlos nodot sirsnīgus sveicienus vairākiem šajā nedēļā vairākiem Latvijas Kristīgā radio kolektīva darbiniekiem. Un tieši šodien savu vārdu dienu atzīmē Rīta, balss īpašnieks, Rīta, programmas vadītājs Jēkabs Ceimers. Vakardien, 24. jūlijā, savu vārdu dienu atzīmēja arī Rīta, balss īpašniece, raidījuma skanošā dāvana vadītāja, kā arī Rīta programmas vadītāja Kristīna Soloha. Un īpašs sveiciens arī sūtam 21. jūlija dzimšanas dienā Jurim Doveiko. Un kā stiprinājuma vārdi, lai jums visiem skan arī no Bībeles, Jozuā grāmatas, pirmās nodaļas, 9. pants. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaļojies, jo tas kungs tavs dievs ir visur ar tevi, kur vien tu ej. Un kā apsveikuma dziesma, lai jums visiem skan, Evija Šķerevko izpildītā dziesma, Dievs ar tevi.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.
1: Tūkojumā no latīņu valodas nozīmē līksmojiet, gavilējiet.
2: Sveicināt, draugi! Es esmu Ivo Pavlovičs, Skultes un Saulkrastu luterāņu draudžu mācītājs. Ielūdzu jūs uz Kristīgās mūzikas festivālu Jubilate Skultē Limbažu novadā
3: 24., 25. un 26. jūlijā.
2: Piektdien, 24. jūlijā no 7:00. Vakara sadziedāšanās baznīcas parkā pie kafijotavas. Savukārt sestdien no 10:00 līdz 1:00 rīta skatuvi. Muzicē Madara Celma, Angel Beats, grupas Vēstneši un Savs laiks, kā arī citi mūziķi.
1: No 10:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā būs radošās darbnīcas lieliem un maziem. Sestdien no 8:00 līdz pat 1:00 darbosies Skultes tirgus.
2: No 13:30 līdz 15:30 ērģeļa pēcpusdiena Skultes baznīcā. No 16:00 līdz 22:00 vakara skatu Ēriks Loks, Valdis Dvorovs, Aivars Lapšāns, Andris Mucinieks, grupa Skaņu Osta un daudzi citi izpildītā. Svētdien, 26. jūlijā 11:00 brīvdabas dievkalpojums pie Skultes baznīcas. Pēc dievkalpojuma visi aicināti uz sadraudzību ar līdzpaņemtiem groziņiem.
1: Varat braukt, palikt baznīcas parkā visas trīs dienas. Tiekamies Kristīgās mūzikas festivālā Jubilātes Skultē.

17 un 9 minūtes un turpinam raidījumu skanošā dāvana un turpinam ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Sūtam mīļus sveicienus šodienas dzimšanas dienā baibai. Vēstuli Pāvila vēstuli Filipiešiem 4:13. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Mīļa sveicieni baibai šodienas dzimšanas dienā un lai skan Valtera Gleškas izpildītā dziesma vienkāršais krusts.

Valtera Gleškas izpildītā dziesma Vienkāršais krusts skanēja kā sveiciens Baibai šodienas dzimšanas dienā. Mirdziņa no Vangažiem mīļi jo mīļi sveic Kristīnu vakardienas vārda dienā. Un Mirdziņa ir izvēlējusies vārdus no 91. psalma. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varanā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos, jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts, viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Iepšu tūkstoši krīt tev blakus, un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Un Mirdziņa no Vangažiem, mīļi sveicot Kristīnu vakardienas vārdadienā, ir izvēlējusies Valda Indra Šonaka izpildīto dziesmu Pasaules gaišums.

Gunta, mīļa sveic mācītāju ģirtu prāvnieku rītdienas dzimšanas dienā un Ditu Savrupu 27. jūlija vārda dienā. Un Gunta izvēlējusies vārdus pateicības psalmu 100. Gavilējiet tam kungam visas pasaules zemes, kalpojiet tam kungam ar prieku. Nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm, atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši par savu tautu un par savas ganības avīm. Iet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu, jo tas kungs ir laipnīgs, viņa žēlstība paliek mūžīgi, viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Gunta, sveicot mācītāju ģirtu prāmnieku rītdienas dzimšanas dienā un Ditu Svarupu, 27. jūlija vārdienā ir izvēlējusies Ditas Svarupas izpildīto dziesmu, teic to kungu mana dvēsele.

Ditas Svarupas izpildītā dziesma teica to kungu, mana dvēsele izskanēja kā mīļš sveiciens girtam prāmniekam rītdienas dzimšanas dienā un Ditai Svarupai 27. Jūlija vārda dienā. Nākamais sveiciens ir no Guntas. Gunta sirsnīgi un mīļi sveic Emanuēlu 21. Jūlija dzimšanas dienā. Kristiānu, Kristīni, Knietu, Kristīnu Solohu vakardienas vārda dienā. Annu Māleri, rītdienas vārda dienā un Martu Avotiņu 27. Jūlija vārda dienā. Un izvēlēti ir 103. Psalma vārdi, Dāvida psalms. Teici to kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teici to kungu, mana dvēsele, un neizmirsti, ko viņš to labu darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāba tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Un Gunta ir izvēlējusies arī muzikālu dāvanu, grupas vārds izpildīto dziesmu Aleluja.

0: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
2: Uzmanība Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

17 un jau 33 minūtes ir aiztiegusies nepilnā pirmā pusstunda raidījumā skanošā dāvana, un mēs turpinām ar jūsu iesūtītiem mīļajiem siltajiem sveicieniem. Aiva mīļi sveic Ritu Gremzi dzimšanas dienā, un Aiva ir izvēlējusies vārdus no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas. Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepaliktu tumsībā. Aiva, sveicot Ritu Gremzi dzimšanas dienā, ir izvēlējusies Ingusa Macata izpildīto dziesmu Zāle.

Kā mīļš sveiciens Ritai Gremzei dzimšanas dienā no Aivas izskanē Ingus Maceta dziesma Zāle. Nākamais sveiciens mums ir ienācis īziņā. Dzīdra no Ķekavas sūta sirsnīgus sveicienus Anniņai vārda dienā uz sarkaņiem ar 143. Psalma vārdiem. Liec man piedzīvot tavu žēlastību jau no paša rīta, jo es paļaujos uz tevi. Rādi man to ceļu, pa kuru man jāiet, jo es paceļu savu dvēseli uz tevi. Māci man darīt pēc tava prāta, jo tu esi mans dievs, tavs labais gars, lai vada mani pa taisnu ceļu. Dzīdra, sveicot Anniņu vārdu dienā, ir izvēlējusies dziesmu Runā man dvēselē Jēzu. Un šo pašu dziesmu ir arī izvēlējusies mūsu klausītāja Ilga, kura sveic Mariku no Rīgas Lutera draudzes pagājušajā vārda dienā. Ar 121. Psalma vārdiem – svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sargs, tas kungs ir tava pāna, tev pa tavu labo roku. Kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas kungs, lai tevi pasargā no visa ļaunā, viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Un arī Ilga ir izvēlējusies Marikai vārda dienā, dziesmu, runā man dvēselē Jēzu. Mm.

Mamma mīļi sveic meitiņu Kristīnīti vārda dienā, lai tas kungs svētī piepild ar spēku un veselību. Un mamma, sveicot meitu Kristīni, sūta vārdus no Bībeles 33. psalma. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu, viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Tava žēlastība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Un mamma, sveicot meitu Kristīni, vārda dienā ir izvēlējusies grupas vārds, izpildīto dziesmu Dievs mīlestība.

Mammas sveiciens meitiņai Kristīnai vada dienā grupas vārds izpildītā dziesma Dievs mīlestība. Egils sūta sirsnīgus sveicienus Kristīnai Solohai vakardienas vārta dienā. Ar Pāvila vēstules romiešiem 8. Nodaļas 28. Panta vārdiem. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Un Egils, sūtot sirsnīgus sveicienus Kristīnai Solohai vārta dienā vakardienas, ir izvēlējies Pētera upelnieka izpildīto dziesmu par godu tev.

ir aizsteigusies pirmā jau pilnā stunda raidījumā skanošā dāvana. Un atgādina, mīļie klausītāji, kad arī jūs vēl varat paspēt iesūtīt sev mīļus sveicienus saviem tuviem mīļiem cilvēkiem viņu svētkos, vārda dienās, dzimšanas dienās, jubilejas, kāzu gada dienas, kristību gada dienas vai citi mīļi svētki, kur vēlaties nodot sveicienu caur mums. Un to varat izdarīt trīs dažādos veidos, sūtot īziņas, WhatsApp ziņas uz tālruņa numuru 25442288 25442288 vai zvanot uz tālruņa numuru 67213704 67213704 vai arī sūtot e-pasta apsveikumu uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv. Nākamais sveiciens nav norādīts no kā, bet apsveikums Ilzītei Ozolai jubilejā un sūta mīļus vārdus, kā smaržīgs lilijas zieds, kā maiga skaņa, tik jauks mīļš apsveikums mūsu mīļajai Ilzītei dzimšanas dienā. Sveicējs ir izvēlējies dziesmu Lauren Daigle You Make Me Brave. Diemžēl, jāatzīst, neatradu šo dziesmu, tāpēc izvēlējos citu Lauren Daigles izpildīto dziesmu You Say.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēsti un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatnes misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Uzmanība Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateju Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

18 un jau 8 minūtes. Un mēs turpinām, mīļie klausītāji, ar jūsu iesītītajiem sveicieniem. Atgādinu, ka vēl varat paspēt, dažus vēl varam pieņemt, jo šodien esam saņēmuši jau daudz jūsu mīļu sveicienu, bet vēl kāda brīva vieta būs. Bet turpinām ar jūsu sveicieniem. Sarmīte mīļa sveic Kristīnu Solohu vakardienas vārda dienā. Un Sarmīte, sveicot Kristīnu, ir izvēlējusies 13. Psalma vārdus. Es ceru uz tavu žēlastību, mana sirds ir līksma par tavu palīdzību. Es dziedāšu tam kungam, ka viņš man tik daudz laba dara. Un Sarmīte, mīļa sveicot Kristīnu Solohu vakardienas vārda dienā, ir izvēlējusies Ievas Martas Graudiņas un Jāņa Ielas Republikas izpildīto dziesmu Jēzu, Jēzu, mīļais pestītāji.

Izskanēja Ievas Martas Graudiņas un Jāņa Ielas Republikas izpildītā dziesma Jēzu Jēzu, mīļais pestītāji, kā sveiciens Kristīnai Solohai vakardienas vārda dienā no Sarmītes. Astrīda sveic Kristīnu Solohu vakardienas vārda dienā un Jēkabu Ceimeru šodienas vārda dienā. Ar vārdiem no Jesejas grāmatas 46. Psalma, 4. panta. Arī līdz jūsu vecuma dienām es palikšu tas pats. Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksiet sirmi. To es darīju līdz šim un arī turpmāk. Es to jums darīšu. Es jūs nesīšu un jūs izglābšu. Astrīda, sveicot Kristīnu un Jēkabu vārda dienās, ir izvēlējusies Talsu Lutrāņu draudzes izpildīto dziesmu Atver man acis.

kā mīļš sveiciens Kristīnai un Jēkabam vārda dienās no Astrīdas. Nākamais sveiciens ir no mammas un māsas ar vīru, krusmeitas Sandras ar ģimeni, Edgara ar Baibu un Omas, kuri mīļi sveic Aivaru Didrihsonu 22. Jūlija dzimšanas dienā ar 23. Psalma vārdiem – Dāvida psalms. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jepšu, es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidi ar eļu manu galvu. Mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Mamma un māsa ar vīru, krusmeita Sandra ar ģimeni, Edgars ar Baibu un Oma, mīļi, sveicot Aivaru Didrihsonu 22. Jūlija dzimšanas dienā, ir izvēlējušies Elijas Kapickas izpildīto dziesmu 25. psalms.

Modris sūta īpašus un mīļus sveicienus visiem tiem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, lai Dieva žēlastība un svētība un palīdzība visiem. Salmana pamācības 11.25. Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, tap stiprināta, un kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts. Modris sūtot īpašu mīļus sveicienus tiem, kuriem ir autiskā spektra traucējuma, ir izvēlējies dziesmu It un Ah grupas izpildījumā Baltāks nekā sniegs.

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompass.lv.

Ir pienākusi nepilnā pēdējā pusstunda šīs dienas raidījumā skanošā dāvana. Vēl klausītāji, ja jums ir kāds sveiciens, kuru vēlties nodot savu radio starpniecības sev tuviem mīļiem cilvēkiem, tad vēl varat paspēt iesūtīt uz tauriņa numuru 2544-2288 īziņas vai vatsapziņas veidā, vai arī zvanot uz tauriņa numuru 67213704, kā arī e-pastā lapsveikums@lkr.lv. Nākamais sveiciens ir no Ievas. Ieva sveic mācītāju Andri Gerdenu dzimšanas dienā, kas bija šajā trešdienā. Lai Dieva klātbūtne katrā solī un nepagurstošs spēks misijas darbā un kalpošanā. Un Ieva, sveicot mācītāju Andri Gerdenu dzimšanas dienā, ir izvēlējusies Ievas Gerdenas izpildīto dziesmu Upe.

dzimšanas dienā no Ievas. Kā arī mīļie klausītāji, vēlos informēt, ka šobrīd arī apturam jūsu apsveikumu pieņemšanu. Esat iesūtījuši daudz apsveikumus un lai varam paspēt visus atskaņot, nolasīt, tad šobrīd šis te laiks iek apturēts. Nākamais sveiciens ir no Jekaterinas Grudņickas. Labvakar, dargais kristīgais radio. Mīļi, apsveicu visus jubilārus līdz 1. Augustam. Kā arī lieli un mīļi sveicieni Guntai Daugaviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai Skorodihinai, Emīlijai Simeonovai un Krišjānim un Lienai no Jelgavas. Un viņa ir izvēlējusies arī vārdus no Bībeles 24. Psalma. Tam kungam pieder zeme un viss, kas to pilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo. Jo viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm, kas drīkst kāpt tā kunga kalnā un kas stāvēs viņa svētajā vietā, kam nenoziedzīgas rokas un skaidras sirds, kam prāts nenesās uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē. Un Jekaterina ir izvēlējusies arī apsveikuma dziesmu It un Ah grupas izpildījumā Dari gaišu savu stūrīti.

Īra mīļas veids Kristīnu Solhu vakardienas vārda dienā ar Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas 37. Panta vārdiem. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām, es jums saku, ka viņš apsējis priekšā, tos apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Īra, mīļas veicot Kristīnu Solhu vakardienas vārdienā, ir izvēlējusies City of Gold, izpildīto dziesmu The Golden City.

0: Maija Mārupēs sūta sveicienus Kristīnai Solohai un Jēkabam Cēmeram vārda dienā un ar Artūra Irižas Čonaka izpildīto dziesmu Uzticīgs mūžīgi. Šo dziesmu arī pieliksim no Ilzes un Āgenskām Baptistu draudzes sveicienam, kuri mīļa sveic Mirdzu Skrabāni 99 gadu dzimšanas dienā. Un ir izvēlēti vārdi no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas 16. Panta, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
1: Paldies Tev, Tēvs! Paldies Tev, Tēvs!

Piltenes baptistu draudze un mācītājs sirsnīgi sveic vārdu dienā māsu Mariju Sluģevicu. Un Marijai ir iepriecinājuma vārdu skan no Bībeles apustuļu vēstules romiešiem 15. Nodaļas 13. Panta. Bet cerības devējis Dievs, lai piepilda jūs un jūsu ticībā ar visus prieku un mieru, lai jūs kļūtu bagāti cerībā svētā gara spēkā. Un kā muzikālu sveicienu, Piltenes baptistu draudz un mācītājs bija izvēlējušies dziesmas sēdroši sēklu, es šo dziesmu neatradu, tāpēc es būs ieliksim kopā ar nākamo sveicienu Annas Pilātes mana tēva rokās. Bet Vaira mīļa sveic Kristīnu Solohu, Kristīni Knietu, Mazdēlu Jēkabu vārda dienā, Guntu Daugaviņu 28. Jūlija dzimšanas dienā, novēlot Dieva svētības, prieku un veselību. Un ir izvēlēti vārdi no 149. Psalma. Aleluja! Dziedietam kungam jaunu dziesmu, viņa slavu svēto draudzē. Izraels, lai priecājas par savu radītāju, Cijānas bērni, lai līksmo par savu ķēniņu, lai viņi teic viņa vārdu, ar stabulēm un lai viņa dārdina ar bungām un spēlē ar cītarām. Jo tam kungam ir labs prāts uz savu tautu, viņš bagātīgi apveltīja pazemīgos ar savu svētību. Kā arī esam saņēmuši vēl vienu sveicienu no Ievas, kuras sirsnīgi mīļ sveic māsu Mariju Sausiņu pagājušajā vārta dienā un ir izvēlējusies vārdus no 91. Psalma. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Un visiem šiem sveicieniem, lai skan Annas Pilātes izpildītā dziesma mana tēva rokās. Un līdz ar šo apsveikumu, mīļie klausītāji, es šovakar Uldis Bergs no jums atvedos. Paldies, ka bijāt kopā ar mani un veidojāt šo raidījumu. Novēlu jums svētīgu vakaru un palieciet ar mums kopā, jo tulīt jau raidījums vakara sarunas.

0: Laiks vakara sarunām.
1: Labu vakaru, vakara svēt, vakara sarunās. Un šodien ir mazliet savādāks formāts un savādāks izmaiņas. Šodien pie mums bija jābūt Mateja jauniešiem, kas ir ierasts šajā sestdienā, bet Mateja jauniešiem arī ir jāatpūšās, un Mateja jaunieši ir nometnē. Un šodien ar jums kopā būšu es, Mārtiņš Oglu Ozoliņš, Ilze Maurere un Daija Grīvāne, un mēs parunāsim par Kristīgās mūzikas festivālu Padod uguni, kurš notiks Talsos 22. augustā. Sveiki!
2: Sveiki!
3: Sveiki!
1: Un jā, pirmais jautājums uzreiz, tad varbūt pastāstat, kas ir Padod uguni? Kādi klausītāji varbūt to ir dzirdējuši jau pirmdien rītos, kādus pirmdien rītus mēs arī skanēsim 8:30 no rīta ar informāciju par Padod uguni, kādi varbūt pagājuši gadu ir apmeklējuši, bet kāds varbūt pirmo reizi dzird un domā, kas tas tāds ir? Par Padod uguni, tas kaut kāds ugunsdzēsēja festivāls vai vēl kaut kas, varbūt padalieties.
2: Jā, Padod uguni ir Kristīgās mūzikas festivāls, atjaunots. Tagad jau, var jau tagad teikt, ka 19 gadus atpakaļ bija pirmo reizi Talsos. Jā, un pagājuši gadu atjaunojām festivālu pēc 18 gadu ilgas pauzes. Jā, piedalās daudz dažādu mūziķu, arī agrākos laikos, kad festivāls notika, bija ļoti daudz mūziķi, kas spēlē šai festivālā, bija mūziķi arī no ārvalstīm, un šogad arī būs mūziķis no ārvalstīm, no Lietuvas.
1: Ok, un pagājuši gadu bija no Nīderlandes, Holandes,
2: jā,
1: kaut kur no tās puses.
2: No tās puses, jā.
1: Eiropietis.
2: Jā, tas Kasparam jājautā.
1: Jā, Kaspars Sezariņš ir viens no tiem, kas arī ir iesaistīts, un Kaspars Sezariņš bija tas, kurš pagājuši gadu arī bija atbildīgs par to, kad sakontaktēs visus mūziķus, un kas viņam ļoti labi arī sanāca. Šogad mūziķu sastāvs ir bišķiņ pamainījies, un šodien mēs arī ar kādiem no šiem mūziķiem parunāsim. Paklausīsimies kādas šo mūziķu dziesmas, bet kā katru sestdienu es gribu nosaukt jums, klausītāji, telefonu numuru, kur jūs varat sūtīt savas atbildes jautājumam. Un šis jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai tu pagājuši gadu esi bijis uz Padod uguni Kristīgās mūzikas festivālu un varbūt arī plāno braukt šogad? Telefona numurs studijā ir 2544-2288. 2544-2288. Un noteikti uzraksti, vai tu biji pagājuši gadu šajā Kristīgās mūzikas festivālā. Varbūt var uzrakstīt, kādas sajūtas tev bija, un varbūt Dievs kaut kā īpaši pie tevīm darbojās. Un tāpatās droši varat uzrakstīt, vai jūs plānojat šogad apmeklēt šo festivālu, uz kur ir gaidīts ik viens. Jā, jautājums varbūt Daijai. Daija, kādas ir sajūtas gaidot šo festivālu?
3: Sajūtas, nu, teiksim tā, godīgi dalītas. Prieks, jo gribās tiešām šo festivālu un tāda laba garša pēc pagājušā gada, bet te pašā laikā arī neliels satraukums, jo laiks tuvojās un tūlīt jau ir augusts. Kaut gan pašā sākumā likās, kur vēl gads, bet jā, augusts ātri pienācis. Jā, tāds dažāds sajūts, bet vairāk laikam ir tas prieks un tas patīkamais satraukums par to, ka būs. Un būs labi.
1: Vai ir kādas no pagājušā gada arī liecības, kuras jūs esat dzirdējuši, varbūt kāds ir īpaši, kad piedzīvojums sajūts no jums? Ilze jau dalījās ar klausītājiem par to savu piedzīvojumu, kur viņi arī tevi Daija pieminēja.
3: O jā, kā neticīgo Tomu bez maz vai... Nē, tā jau īsti nebija.
2: Tā nebija,
3: jā. Es nezinu, man pirmais, kas nāk prātā, tīri cilvēki, kurus mēs aicinājām tirgot, kā mēs ar bufeti, ēdināšanu, jā. Ka tur bija konkrēts cilvēks, kas tirgojās ar ēdienu, un it kā nejauši tur bija, bet... bet bija dzirdējis un bija redzējis un bija ļoti uzrunāts, ļoti aizkustināts. Un protams, es arī šogad aicināju tos pašus cilvēkus, tad es teicu, Dievs kaut ko dar pie viņa sirdīm un turpinās darīt. Un tas nav tāpat vien, ka viņi tur bija. Jo te patiesībā, tad, kad mēs runājam par ēdinātājiem, mēs gribējām, jo bija šis jautājums, varbūt tikai kristieši. Bet mēs domājam, bet tā būtu brīnišķīga iespēja arī neticīgiem cilvēkiem tur dzirdēt, tur redzēt un iespēja tiešām, varbūt citādā veidā viņi nekad neaiziet uz baznīcu vai kaut kur, bet šeit viņi tā kā piespiedu kārtā, var teikt, bija un dzirdēja. Un jā.
2: Man liekas, ka arī brīnišķīga liecība ir tā, kad grāmatu, kas bija ar grāmatām atbraukuši, nezinu, prezentēt, tirgot, kas teica, ka cilvēku interese bija milzīga par tām grāmatām. Un tas arī ir daudz, jā, jo kristīgo literatūru, man liekas, veikalos, tādās grāmatnīcās parastās nemaz nav tik daudz, un kad cilvēki nāc, un ka viņi ir izslāpuši pēc tās kristīgās literatūras.
1: Jo, ja mēs tā paskatāmies no teltīm, pagājušajā gadā bija arī pārstāvētas vairākas kristīgas organizācijas, jā. Bija jaunatne ar misiju, bija tuvumā.
2: Rēma bija.
1: Bija Bībeles skola Rēma.
3: Bībeles centrs.
1: Bībeles centrs bija.
2: Titam bija.
1: Titam divi grāmatu izdevniecība. Un vēl kaut kas, ja nemaldos, bija. Bet ja šogad kāds, varbūt kāda kristīga organizācija, viņi sēž un domā, ko lai mēs darām augustā, un viņi šo te dzird, vai vēl ir iespēja varbūt kādai no organizācijām arī pieteikties?
2: Droši, jā, jo pieteikums Talas novada pašvaldībai vēl nav aizsūtīts, bet droši var sazināties ar mums un pieteikties un braukt un ņemt dalību. Bet arī, ja būtu nosūtīts iesniegums, tad vienalga, tad es sazinātos ar pašvaldību un teikt, pie mums brauc tas un tas, un kad jāizņem šī te licence, nu, tirgošanas licence vai vienalga, vai prezentē kaut ko, ir jābūt tai licencei, tad vienkārši pasaku, kad brauc tas, un tad viņi zina, kad mēs atļaujam būt šajā festivālā.
1: Bet, lai noprecizētu, tad aicinājums nav mairažotājs pieteikties uz tirdziņu, bet tas ir tieši kristīgām organizācijām.
2: Jā, kristīgām organizācijām vai grāmatām ar
3: tas varbūt informatīvs.
2: Jā, informatīvs, jā. Kas reklamē, piemēram, kādu, nezinu, kristīgu skolu vai jā. Nu, jā.
3: Jo es dzirdēju tā. Nu, tādas atsaucas no dažādām teltīm pagājuši, kad ļoti daudz cilvēku izrāda interesi. Tas arī parāda, ka cilvēki ir garīgi izsaukuši. Un bija arī, kā cilvēki, piemēram, atnāca uz kristmācīgu skolu tieši pēc šī festivāla. Mm-hmm. Jo tur bija jauna misija telts. Tad, zinu, Bībeles, Bībeles centrs teica arī, ka ļoti liela cilvēka interese bija.
1: Tāpēc, ja klausītāji, tu esi kādā organizācijā, un tev 22. Ir brīvs, laipni aicināti uzrunāt cilvēkus, nēst labo vēsti. Un mums katram ir savs veids, katram ir savs kaut kāds akcents, savu odziņu kaut kādu, kā mēs varam būt par svētību citiem cilvēkiem un neliežam garām šīs iespējas. Teltīm vieta būs?
3: Būs.
2: Sazināties var caur padod uguni mājaslapu, nosūtīt ziņu un tad atsūtīt numuru, telefonu numuru, mēs piezvanīsim, sazināsimies. Nu tā.
1: Tieši tā, padoduguni.lv, tur var redzēt arī informāciju, kas notiek un vai jums arī šogad gatavojoties vai ejot cauri visam šim gatavošanās procesam, ir kaut kāds, varbūt Dai, tev ir kāds dieva vārds, ar kur tu gribi padalīties, varbūt kaut kas, ko tu izdzīvo un piedzīvo, un kaut kas, ar ko tu varētu stiprināt arī klausītājs?
3: Var mēģināt. Tad, kad mēs lūdzām, domājām par pagājušo gadu, mums Dievs deva pagājušajā gadā tādu īpašu rakstvietu no 1. ķēniņa 18, kur, es domāju, visi lielākā daļa klausītāji zina, par kuri bija Ēlī un kur šie Bāli pravieši bija un šis altārs, kurš tika apsacināts ar ūdeni un tā, man droši vien nav jāstāst viss tās detaļas, bet kur Dievs īpašā veidā pagodinājās, kur viņš bija viens un kur bija visi šie daudzi Bāli pravieši ar visām saviem rituāliem un sevis ievainošanu un tā tālāk, un nekas nenotika, bet kad nāca Dieva uguns, tad tā pārklāja ne tikai altāru, bet arī uzsūts pat visu to ūdeni, kas bija ap altāru un vienkārši Dievs pagodinājās. Tagad Dievam viss lietas ir iespējams, un jo Dievam joprojām viss lietas ir iespējams, bet domājot vairāk par šo gadu mēs skatījāmies uz savu, varbūt to, kā mēs jutāmies, jo jā, pagājuši gadu bija tā, jā, Dievs pagodinājis, mēs varējām nomaksāt visu, kas mums bija jānomaks, cilvēki bija, neskatoties to, ka līja lietus, cilvēki stāvēja lietu, bērni lieli, mazi un veci jauni visi stāvēja un nenobijās un bija gatavi tiešām. Tas arī parādīja, ka cilvēki ir izsaukuši, ka viņi vēlās piedzīvot Dievu, vēlās būt kopā un ka tāds pasākums ir vajadzīgs. Tad šoreiz tāda vairāk sajūta, kad ir vajadzīgs tāds atspirdzinājums, iedrošinājums. Varbūt mums pašiem pat arī savā veidā, kad ir tāds apkārt vērojams tāds panīkums, varbūt tas, ko mēs arī kā jūtam, tāds nogurums. Un tāpat uguns padošana jau nav mainījusi. Dievs joprojām mūs aicina dalīties tālāk. Dievs joprojām mūs aicina iedrošināt. Viņš joprojām mums runā par cits citam. Viņš joprojām runā, ka kad mēs paši esam šī pielūksme priekš viņi, vai ne? Un kad šis vairāk ir tāds, es ticu, ka Dievs runā, ka šis būs tāds uzmundrinājuma, iedrošina, atspirdzinājuma, varbūt kādam izaicinājuma pasākums vienkārši būt tur un atkal no jauna aizdegties par Dievu. Aizdegties par to, ko Dievs ir runājis, aizdegties par viņa lietām, atkal no jauna vēlēties būt viņa tūmā, būt pie viņa kājām, lasīt viņu vārdu, meklēt viņu, jo mums ir tik daudz informācijas šobrīd apkārt, tik daudz negatīvu. Mēs atveram telefonu, ieslēdzam televizoru un tik daudz negatīvas lietas, un viņas arī notiek fiziski, mēs redzam, kas apkārt notiek. Man tas nav jāsauc vārdos, bet lai tas viss mūs nepārņem tik ļoti, ka mēs vairs neredzam, cik liels ir Dievs. Un viņš joprojām ir varants, viņš joprojām ir liels. Tāpēc tas tāds, tiešām, es domāju, tāds paņemt un pacelt savus acis uz viņu un fokusēties uz viņu. Un jā, un es ticu, ka Dievs arī pagodināsies.
2: Tad, kad tu dāji tagad runā, man nāk prātā vārds pēkšņi galvā paļaujies. Tā ka man raksturot tā.
3: Un runāt varbūt par tām rakstvietām arī šogad. Tad, kad es lūdzu, man nāca prātā 34. psalms, 9. pants. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Dievs joprojām ir labs. Un jā, ir dažādi apstākļi, dažādas situācijas, dažādas pieredzes, bet Dievs joprojām ir labs. Un tad arī no vēstuli Timotejam 1. nodaļas 8. pants, kur Pāvils saka par Timoteju, lai viņš atkal uzpūš Dieva dāvanas liesmu, tad atkal uzpūš, un mums vajadzīgi šī, ik pa laikam mums ir pašiem, ja, tas nav tā, ka Dievs visu laiku mēs stāvam un gaidam, ka Dievs to pūtīs, bet nākot kopā mums ir vajadzīgs tas iedrošinājums atkal meklēt viņu vaigu, atkal tiešām uzpūš šo viņu dāvanas liesmu un aizdegties par viņu. Un tā romiešu 12. nodaļa, 11. pants, ka mēs neesam kūtri savā darbā, bet esam dedzīgi garā. Un tas tas, ko mēs arī cenšamies darīt paši, būt dedzīgi par viņu vienkārši sēdēt un gaidīt, kad kāds cits kaut ko darīs, bet tiešām degt par viņu un darīt kaut ko. Un darīt, censies darīt to čakli un darīt tam kungam par godu. Jā.
1: Pēc pagājušā gada manī nepārsteidz arī tas, kad, kad pagājušā gada bija festivāls. Man tā liekas, tanī dienā visas vasaras norma nolīja, kad bija lietas, un neskatoties uz to, tas parādīja to, ka nu, mēs neesam sniegpārsliņas, kā sāk līdz lietas, ka mēs skrienam uz mājām kaut kur, bet cilvēki stāvēja, un cilvēki tanī lietu pielūdz Dievu, cilvēki slavēja Dievu, un interesanti arī bija tas, kad visā šajā pasākumā, jūs minējāt, 18 gadi ir bijis pārtraukums, un šo 18 gadu laikā jūs bijāt tie, kas kalpoja pirms tam, kas bija pie padod uguni arī, vai apmeklējāt padod uguni, tad tagad mēs jau redzam, kad bērni, kas vēl tad nebija dzimuši, šobrīd, pagājušo gadu aktīvi ņēma dalību gan horeogrāfiskajā uzvedumā, jā, un kalpoja, un cik ļoti tas saslēdzās ar to, ka mums ir jānodod tālāk.
3: Jā, tieši tā.
1: Mums ir jāpadod tā uguns, mums ir jābūt par svētību nākamajām paudzēm, un tāpatās arī pagājušo gadu bija šis īpašais brīdis, kad grupa Second Chance apvienojās pēc ilgiem gadiem
2: jā,
1: atkal.
2: Jā, Tas arī bija brīnums.
1: Jā, un bija kādi cilvēki, kas jau nav tie jaunākie, bet kas teica, ej, šī tā bija mana jaunības mūzika, jā. Un man tā liekas, tas ir forši redzēt daudz paudzes, vairākas paudzes, kas var slavēt kopā. Un pagājušo gadu mani īpaši saviļņoja tas, kad šī mūzika, kas bija gan pielūksmes mūzika, gan tāpatās arī bija jauniešiem mūzika, vecākiem cilvēkiem, viņu jaunības mūzika, jā, kad šīs vairākas paudzes var sanākt kopā. Kad tas ir viens Dievs, kurš viņus savieno, un mums ir šī uguns jānodot tālāk. Mums ir šī uguns jānodot tālāk. Mums ir jāprūpējās, kad nākamās paudzes dzird Dievu vārdu. Mm. Un šodien pasauli piedāvā daudz un dažādas lietas. Mūzikas un vēl viss kaut ko. Un es gribētu teikt, ka mums arī kā kristiešiem ir jādod kaut kas jaunajai paudzei. Mēs nevaram cerēt, ka viņi paši kaut kur sastapsies, paši atradīs, jā. Bet mums kā vecākiem, es ticu, tā ir privilēģija un arī pienākums šos mūsu bērnus ievest tādā Dieva klātbūtnē.
3: Tieši tā.
1: Un tāpēc šogad mēs arī gribam aicināt gan jaunus, gan vecus, gan vecus nevar teikt pieredzējušus un netik pieredzējušus, jā, kad mēs ņemam dalību. Kad mēs ņemam dalību un kad mēs esam kopā ar citiem kristiešiem pielūgt Dievu, slavēt Dievu un izbaudīt tādu, es gribētu teikt, brīvību.
3: Mm. Brīvību un arī vienotību. Vienotību, jo tieši tā mēs jau esam kristieši no dažādām draudzēm, kristieši no dažādām denominācijām kopā un ka tiešām tas mūsu fokus patiesībā ir viens. Mēs paceļam savus acis uz mūsu glābēju, mūsu pestītāju. Un vienojamies, un tur vairs nav tas fokus uz kaut kādām lietām, kas mūs šķir, bet tās lietas, kas mūs patiesībā vieno, kas ir viņš, mūsu klints.
2: Kas var būt labāks par to, ka mēs varam redzēt, ka jauniešiem deg acis tajā visā, un kad viņi arī ir ieinteresēti, man liekas, ka tas ir... tā brīnišķīgi ir. Un es atceros, kad es klausījos grupu Vējš, viņa arī bija, man liekas, padod uguni. Man liekas, ja es nemaldos, nebija. Neatceries, Daja?
3: Mēs klausījāmies pirms tam to grupu, bet viņa...
2: Viņa nebija. Nu jā, es atvainojos, ja es kļūdos, bet katrā ziņā es viņu mājās klausījos, kā, nu, kad es biju, man bija bērni un tagad man dēls prasīja mammu atceries grupu Vējš, vai tu nevar dabūt ierakstu, nu, disku, un tad es dabūju tagad disku, un tad man bērni klausās, un tas tā, man liekas, tā beigi īpaši tas ir, kad bērni, un Dievs darbojās arī caur mūziku, jo ne visiem dar, nu, kā teikt, ne visi sajūta, tā ka caur sprediķi varbūt to Dievu klātesamību, citiem tas iet caur mūziku vairāk, no tā. Un ka šis ir tas veids, kad arī var nu, sajust, kā Dievs darbojas, arī caur mūziku uzrunāt. Un no tā.
3: Jā, un bieži vien arī mūsu bērni, viņi ļoti varbūt orientējās ārzem mūziķos un mūzikā, bet mazām nezinu mūsu vietējos mākslinieks, vietējos kristieši, un tas arī, kad tu saka, kas tāpa grupa, kas tiepa cilvēkiem, un vienkārši parādīt, jā, Dievs, mums ir brīnišķīgi, talantīgi, kristīgi cilvēki, kas raks brīnišķīgi mūziku, un mūzikas uzrunā, mūzikas, kas tiešām, jā, aizskara. Dievam pa godu, un tas arī tā kaut ko vienkārši jaunu, mēs viņiem mācam, mēs viņiem parādam, un tas viņus varbūt iedrošina. Wow, man arī ir sirdsirdī rakstītas, arī varbūt rakstīt dziesmas. Es arī varu Dievam to par godu darīt, es varu varbūt kaut ko citu Dievam par godu darīt, un tā vienkārši, tā kā tu teici, mūsu jauno paudzi padot tālāk, dot viņiem uzmudinājumu iedrošinām.
1: Jo mums, es ticu, ka draudzēs ir ļoti talentīgi jaunieši.
3: Vienos.
1: Un Dievs, es ticu, katram jaunietim ir devis kādu dāvanu. Ja Bībele saka, ka Dievs katram ir devis garu izpausmu, lai citam būtu par svētību. Un Un es redzu to, ka arī mūsu jaunieši, viņus vajag iedvesmot. Viņus vajag iedvesmot. Un arī mūsu draudzē, Valters Talbergs, jā, viņš sāk rakstīt dziesmas, un tas dziesmas ir wow. Jā, un tas pagodina Dievu, tas runā uz jauniešiem, un man tāpēc pagājušo gadu ļoti arī patika tas, ka tieši šo festivālu atklāja nevis zināmi vārdi, bet tie bija talsu jaunieši kopā ar
2: Ines Freja.
1: Un Ines Freja. Ines bija atbraukusi no Vācijas speciāli.
2: No Vācijas speciāli, jā.
1: Jo Ines Freja bija tā, kas bija šo padod uguni organizējusi šos 18 gadus atpakaļ. Un man tā liekas, tas bija tā wow, ka tiem nav jābūt obligāti zināmiem lieliem vārdiem, bet ka tie var arī būt jaunieši, kas slavē Dievu. Un tāpatās arī visā procesā, kad mēs redzam, ka tā slavēšana un pielūksme, ka tā nebija tikai uz skatuves, bet mums šī privilēģija ir būt blakus bišķiņa ātrāk šim festivālam un redzot to, kā jaunieši filmē videoklipus, kā viņi domāja, kā viņi dažreiz stundām sēdēja un domāja, nu ko mēs varam nofilmēt, jā? Ko mēs varam uztaisīt? Tāpat tās i plakātus taisīja un tekstus domāja un vēl viss kaut ko. Un bieži vien mēs redzam to, varbūt to gala produktu, kas ir festivāls, kur uzstājās kādi mūziķi, bet tenī pat laikā es ticu, ka arī šie jaunieši, gatavojoties šim festivālam, pagodina Dievu ar savām dāvanām, ka mums ir iespēja iesaistīt draudžu jauniešus, ka mums ir iespēja talsos arī iesaistīt draudzes, ka tas nav viens draudzes pasākums.
2: Tieši tā.
1: Bet, ka draudzes pieslēdzās, ka mēs varam samobilizēties kaut kur kopā. Šī ir laikā, kad mēs varbūt viens otru vairāk zākājam kaut kur, jā, kad mēs varam parādīt, hei, nu te mēs esam. Ka mēs varam tā mērķa vārdā, lai kopā pielūgt Dievu, mēs varam skatīties uz viņu un kopā pielūgt. Jā.
2: Amen.
1: Un man tā liekas, tas ir tas, kur Dievs pagodinās. Un Jēzus ir, viņš saka, klausieties, puiši un meitenes, viņš saka, pēc tā, ka jūs esat mani mācekļi, tu atpazīst pēc mīlestības jūsu starpā. Un kur tad viņi ir? Dažreiz mīlestība arī kādam pateikt, vecīt, vai draudzenīt, tu velc uz grāvi, jā, bet es domāju, ka mums pietrūkst tas, ka mēs varam kopā kaut ko savai pilsētai. Un mēs talsos esam ļoti svētīti. Mums ir bijuši priekšgājēji, kas ir gājuši, kas ir sējuši, kas ir laistījuši, jā. Un jālūdz Dievam žēlastību, ka mēs varbūt varam nopļaut kādā brīdī kaut ko. Bet es gribēju uzsvērt tieši to arī, kad šis gatavošanās process ir neatņemama sastāvdaļa, kur arī tiek pagodināts Dievs. Un īstenībā, šodien tādas vakara sarunas, tā kā virtuvē pie galda, mēs varbūt tad varam mētāties arī, jā, bet kaut kā interesanti ir tas, kad mums dažreiz liekas, ka, nu jaunieši, nu ko tad jaunieši, nu jaunieši, viņiem, ko tu viņiem var uzticēt? Un man bija tā iespēja būt pagājušo mēnesi Norvēģijā, kur bija Deivs Petīs, kurš ir JV, Josiah Ventures izveidotājs un arī vadītājs. Un viņš rādīja bildi, kas mani ļoti uzrunāja. Viņš saka, mēs mūsdienās jauniešiem draudzēs neusticam darīt kaut kādas lietas, jo mums liekas, ka viņi ir nekompetenti, ka viņi ir vēl tur. Un tad viņš rādīja bildi, kur viņš ir kopā ar cilvēku, kuram ir 21 gads, un kas Izrēlā atbild par visu Izrēla pretgājas aizsardzību. 21 gads, un viņš ir atbildīgs par mierīgām debesīm Izrēlā. 21. Gadā. Un tas, ko es redzu, kad mēs draudzē sākām dot iespēju jauniešiem kalpot, viņi pieaug vienkārši dienu laikā, kad tu viņiem iedod atbildību, kad tu viņiem parādi to, kad viņi nav tur, nu tagad nāk svētdienas skola kaut ko padara, jā, bet kad tu parādi, ka tu viņiem uzticies, kaut kas viņos izmainās. Un tas ir veids arī, kā mēs varam nodot šo uguni nākamajām paudzēm.
3: Jā.
1: Jo dažreiz liekas, nu mēs to uguni nesīsim, jūs mums stāvat blakus, jā, bet tā tas nestrādā. Un es ticu, ka viņu starpā ir jauni mūziķi, viņu starpā ir jauni evaņģēlisti, viņu starpā ir
3: Amen.
1: Mācītāji. Un mums ir šī uguns jāpadod. Jā,
3: tieši tā.
1: Un īstenībā padod uguni ir tikai viens mazs veids, kā mēs to varam darīt. Un padod uguni komanda ir satvērus, šis ir tas, kā mēs strādājam. Bet tas, ko es gribētu iedrošināt arī draudzes un cilvēks, kas mūs klausās, nu, pārkāpjat varbūt pāri kaut kādam bailes liekšnim un mēģinat iedot to uguni nākamajai paudzei. Jo mēs pagursim, mēs viņu nespēsim nonest.
3: Jā.
1: Bet tiem jaunajiem citreiz ir tāds spēks, kā mēs tikai varam sapņot.
3: Un jā, un katrā paudzē ir tas stiprās, tie stiprumi un tie vājumi, vai ne? Un Dievs vienmēr ir runājis par sevi kā Dievu trijās paudzēs. Un par tiešām, kā tu saki, par šo nodošanu tālāk. Un Dievs to nav atmets, un es arī... Es jau, man liekas, pagājušais dalījos, kad bieži vien draudzē noteikti tāda sacensība. Tur vecie grib to, jaunie grib to, un kaut kas pat vēl kaut ko. Un tad, bet patiesībā es domāju, ka, ja mēs darbojamies visas paudzes kopā, tur ir milzīga svētība. Tur ir milzīga svētība, un katrs ir tikai ieguvējis. Jauniem ir ko mācīties no vecajiem, un jauniem ir enerģija, kas nav vecajiem. Vecajiem ir gudrība un tā tālāk. Un kopā darbojoties arī šajā festivālā, tā kā teici, ir dažādas paudzes. Gan pavisam maziņi, gan pavisam sirmām galvām, bet viss ir kopā, un viss kopā slavē Dievu, un tas ir tik brīnišķīgi. Es domāju, tas ir brīnišķīgi arī Dieva acīs, un es ticu, ka tā ir tāda salda smarža pie viņa troņa. Mēs no sirds to daram visi kopā.
2: Tieši tā.
1: Kas ir tā auditorija? Nu, mēs runājam, jaunieši nes, vecie padod jaunajiem, jaunie nes, jā. Kas var būt šogad, ja mēs ieskatītos uz šī gada programmu, ja mēs paskatītos uz tiem mūziķiem, kā jums liekas, kura vecuma grupa varētu būt vispriecīgākā par to mūziķu sastāvu?
2: Es domāju, ka visi būs priecīgi, un es domāju, īpaši mana gājuma, 40 plus, un varbūt vecāk priecāsies par Valdi Indrišonuku, ka viņš būs festivālā, jā, kā to dai domā?
3: Nu jā, nu, lietuvieti mēs paši pirmoreiz dzirdēsim, jā. Tā kā tas arī būs mums tāds pārsteigums, un nemāku vēl īsti spriest, kā tur būs, bet es piekrītu, ka būs dažādi, bet varbūt viss vairāk tādi vidējā gājuma cilvēkiem varētu, mm-hmm. man liekas, bet nu arī jauniešiem būs, nu,
2: arī jauniešiem.
3: Viennozīmīgi, protams.
2: Tā kā... Jo, piemēram, jaunieši citi pat nezināja, kas ir Valdis Indrišonuks.
3: Jā, nu jo, tā. Varbūt kādam ir jautājums, kāpēc tieši šie mūziķi.
1: Jā, kāpēc tieši?
3: Jā, jo mēs gribējām tā, lai varējām ņemt arī tos, kas jau bija pagājuši gadu, bet mums ir tik daudz mūziķu, mēs gribam tā kā to iespēju, nu maksimāli visiem, cik mēs zinām, vai ne, kas ir ieinteresēts, kas pats grib, kad arī cilvēki uzina patiesībā, kāds ir īsti, mums ir mūziķu grupas Latvijā.
2: Jā, un tieši tā, ka kristīgā mūzika ir tik dažāda, jā. Sākot no mierīgas līdz repam un
3: Rokam,
2: un, nu jā, tā, kad...
3: Jā, mēs kad... neesam baigās speciālis par mūzikas stiliem, bet jā, mums patīk mūzika.
2: Mums par maniem ļoti.
3: Tur mums te vajadzētu ezeriņu blaks, lai viņš varētu tur tos visus tos stilus tā nosaukt. Jā.
1: Jo pagājušajā gadā bija interesanti, ka bija vairākas paudzes, bija kādi, kas gaidīja second chance speciāli brauca. Bija kādi no jauniešiem, kas tie tādi ir. Tie atkal gaidīja elīgobu, jā. Un tad, un tad pa vidu tos visus atkal iepriecināja Nauris Malahovs, kurš ir pazīstams, jā. Un, bet šogad, jā, šogad tad mēs esam pilnīgi jaunu sastāvu, pilnīgi jauniem mūziķiem.
3: Un arī mūziķiem būs nedaudz vairāk laika šoreiz. Jā.
2: Mazāk, it kā mazāk grupu, bet vairāk laika mūziķiem, jo mūsu apskaņotājs pagājušajā gadā teica, ka neapskaņos, ja būs tik daudz grupas un tik īsts pārtraukums, bet
3: mēs tikām
2: visu cieņu mūziķiem, paldies viņiem, viņi vienkārši izdarīja savu darbu izcili. Viņi uzkāpa laikā, nokāpa laikā, un viss vienkārši gāja tā, kā tam bija jāiet. Tas arī ir īstenībā Dieva brīnums, jo apskaņotājs teica, te jau ievilksies, un te jau būs līdz kādiem diviem naktī šitas izskatās, bet bija vienkārši perfekti. Nu, tā, tiešām arī tā, paldies.
3: Arī tādā ziņā Dievs pagodināja. Jā, es domāju, ka mēs bijām milzīgi liecība daudzā. Mm-hmm. Daudz
2: bet vispār
3: ziņā.
2: Bija tik daudz liecību, man liekas, ka viss tas process gatavošanās, man liekas, viss liels. Viss liela liecība, sākot no tā, kā mēs pa kantoriem gājām un papīrs kārtojām, kas sūtīja no vienas mājas uz otru māju, un kad nezin ko, kā teikt, galva nezin ko roka dara, un tā tālāk, tad man liekas, ka jā, tas viss ir Dieva svētības. Mm. Un tās toletes, ko mums neatved tik, cik vajadzēja. un viss tur var stāstīt un stāstīt tur.
1: Bet tajā visā bija tāda milzīga Dieva vadība arī.
2: Milzīga Dieva vadība, tāds pārdabisks, jā. Līdz daijas, klausies, cilvēka nav.
3: Nekomentēšu.
2: Bet tas bija tas mirklis, vienkārši, jā. Nu tā tam bija jābūt. Un īstenībā tas arī pārbaudīja varbūt arī manu ticību kaut kādu, no... Jā, līdz tam brīdim. Pareizi.
3: Jā, tieši tā.
1: Ok, jautājums arī par šī gadu, par šo gadu. Cikos jūs sāktu ieteikt ierasties cilvēkiem? Jo pagājušajā gadu, cik es atceros, bija arī diezgan sastrēgumi, mēs tā varētu teikt.
2: Jā, bija auto sastrēgumi, bet šogad taisīsim tur to vienu ielu ciet, lai tur nebūtu mums stress, ka kāds sodu dabūt maksāt. Es teiktu, ka ierasties vajadzētu vismaz pusstundu iepriekš, jā, lai arī mēs varam redzēt, ka ir tie cilvēki, vai ne, Daija?
3: Jā.
2: Festivāls sākās minūtē, ja ir rakstīts, ka 5:00, tad mēs arī atklājam 5:00.
3: Bet es tev bišķiņ palabošu. Jā. Tu teici, festivāls sākās, bet vakar koncerts sākās 5:00. Patiesībā mēs šogad nedaudz paplašinājām savus telts robežas. Mēs lūdzām un mēs saprotam, ka mēs tiešām gribam iedot vairāk tādu festivāla garšu, ka tas nav tikai šis vakara koncerts, ka cilvēki brauc uz vakara pasākumu, bet ka jau visu dienas garumā kaut kas talsos notiek. Varbūt tu vari, Ilzīt, sīkāk pastāstīt par to visu.
2: Jā, visu dienas jau no rīta, jau sākot jau no 11. Es teiktu 11, laiks.
3: 11.
2: No 11. Jā. Jā. Tāls kristīgā sadraudzībā būs pasākums lieliem un maziem, kur būs atrakcijas, spēles ģimenēm un konkurss. Un es arī zinu, ka tur tais garšīgu ēdienu, vai ne?
3: Un būs mūziķi arī, tie, kas nebūs lielās skatūs.
2: Jā, es jau neesmu redzējusi to plakātu.
3: Jā, tāpēc es dzirdēju, ka būs.
2: Es nezinu, bet tā Dai zina. Jā, tad droši uz to var ierasties, arī brīnišķīgs pasākums jau no rīta. Tad ceļojums pa draudzēm, kā teikt, varēs aiziet Talsu Baptistu baznīcu apskatīt.
3: Durs būs vaļā.
2: Durs būs vaļā. Jā, pulksteņa laiks es tagad no galvas nepateikšu, bet būs programma, sekojiet līdzi. Tad varēs arī Talsu Romas katoļu baznīcu apskatīt, sanāk tā pa ceļam uz padodugu, un tur var ieiet, apskatīt. Būs skaists ērģeļu mūzikas koncerts Talas Luterāņu baznīcā, un būs arī Talsu Baptistu draudzei vieta, varēs baudīt karstu un augstu kafiju un iepazīties ar draudzi. Varēs arī apmeklēt 7. Dienas adventistu baznīcu
3: un
2: dievkalpojumu, bet tur būs īpašs dievkalpojums, tur būs, es sapratu, ka tur būs dzejas lasījuma dievkalpojums. Nu tā. Ko es vēl aizmirsu?
3: Pie kultūras nama?
2: Jā, pie kultūras nama būs izrāde Jona, un pēc tam būs kristīgie motociklisti, kuri vizinās bērnu un dalīsies arī ar kādām liecībām,
3: kas attiecās uz laiku, konkretizējot cikos, kas notiks, informācija?
2: Jā, informācija sekos. Sekojiet līdzi Facebook lapā, Instagramam, piesakojiet tulīt, kuru katru brīdi būs programma. Un varēsiet redzēt gan vietas, gan laikus, cikos aizmirst pateikt par dzīvās ūdens traumas draudzi. Tur būs jauniešiem īpašas nu, tā kā aktivitātes, kur jaunieši varēs darboties. Jā, tā kā tur aicināti īpaši jaunieši, kur varēs.
3: Tā kā droši brauciet jau no paša rīta.
2: Jā.
3: Varēsiet iepazīt talsus un visu jau, ko Ilzīte pateica.
2: Jā.
1: Jūs droši varat braukt un ieņemt ar automašīnu labākās vietas, jo talsos viss ir 5 līdz 10 minūtes. Varēsiet izstaigāt pakalnus un pie reizes iepazīt talsus. Praktiski tas maršruts pa visām draudzēm ir tā, ka sanāk visiem talsiem izstaigāt cauri.
2: Jā, tieši tā. Mazīgi pastaigi pa talsiem no rīta līdz pulkstenis 4:00 un pēc tam var doties tas nobeigums.
3: Kartes tiks iedots vai
2: tās būs, būs tur vietiņas atzīmētas. Es ceru, adreses var ieguglēt un tā var droši staigāt.
1: Un, tas, un visa informācija būs pieejama www.padoduguni.lv.
2: Jā.
1: Un droši sekot līdz, tāpat tās arī droši varat piesakot sociālajos tīklos, gan Instagramā, gan Facebookā, Padod Uguni profiliem. Tur arī tiks publicēta visa jaunākā informācija. Šī gada mūziķi. Kas mums ir šī gada mūziķi? Mums šodien ar kādiem arī būs iespēja sazvanīties. Un Ilze jau teica, šogad mums ir ciemos Valdis Indriša Onaks, un kā es saprotu, Valdis noslēgs pasākumu, jā?
2: Jā, Valdis būs kā pēdējais.
1: Valdim būs noslēdzošais.
2: Bet mēs neatklāsim kārtību,
1: jā.
2: Kā kurš spēlēs.
1: Jā, bet Valdi varēs klausīties tikai tie, kas pirmos būs dzirdējuši, jā? Bet katrā ziņā ierodaties un droši varat ņemt arī tāpat tās līdz bērnus. Pagājušajā gadā man ļoti, ļoti patika tas, kad bērni brīvi pa to saules kalnu arī varēja pārvietoties un skriet. Un bērni jau sev draugus iegūst 3 minūšu laikā jaunus, jā? Un tā kā ņemat līdz bērnus.
3: Arī neticīgus draugus.
1: Droši. Jo es zinu, ka pagājušajā gadā arī man bija atnākuši kādi neticīgi cilvēki, kurus es uzveicināju, viņi teica, tik forši, ka var bez alkohola, bez viskaut kādu apriebinošu vienkārši baudīt laiku, ja?
2: Jā, un tas arī ir tas, ko jaunieši redz, kad viņi atnāk, kad nevajag alkoholu, nevajag apriebinošās vielas, lai tu gūtu tās labās sajūtas, un nu jā, tad man liekas, ka tā ir tāda lieliska iespēja redzēt, kad viss var notikt bez vielām.
1: Tieši tā. Un no mūziķiem. Varbūt mēs varētu sākt mazliet arī nosaukt kādus. Mēs jau esam pieminējuši Valdi Indriša Onaku. Tāpat tās mums būs arī Kinti Alpe, kas ir arī šeit Kristīgajā radio dzirdēta viņas dziesmas. Tad mums ir mūziķi.

0: tad vienkārši, lai nepaliek tikai Ezra stāsts, kas tad ir tie mūziķi.
1: Jā. Bet vēl ir arī Talsu draudžu apvienotais koris.
0: O jā, tas taču ir tāds jaunums.
1: Kurš pareiz.
2: Tas bija mans nākamais, ko es gribēju teikt. Talsu draudžu apvienotais koris, ka tas ir kaut kas unikāls šogad.
0: Jā. Jā.
2: Cik cilvēki kopā dziedās Talsu apvienotajā korī?
1: Nu, zini, kā ir, es esmu bijusi uz mēģinājumiem, un tā, un katru reizi tas skaits ir vienāds, bet ir kaut kas, kas nav šinī reizē, un ir kaut kas, kas ir tajā reizē, un man liekas, ka tur varētu būt ap kādiem 70 cilvēkiem. Plus, mīnus. Jā.
2: Iespaidīgi, pirmajā reizē to visu dabūt arī kopā, un tur mums ir jāpasaka, ka par to, ka to visu menedžē ieguldās dara Egita
1: Ķiviča. Un kā bija?
0: Lidija.
1: Lidija uzvārds. Nezinu.
0: Pēkšņi apstulbu.
1: Zin kā, ir vecums nenāk viens.
0: Ēce viņai bija, bet tēt viņa ir precējusies. Un es pēkšņi apstulbu. Kurš bija tas?
1: Nē, vienkārši ir tā, ka pazūda uzvārdu. Un citreiz pat vārdi.
2: Un tur notiek arī aktīva dalība.
1: Jā, Lidija vairāk vada kori un darbojās ar kori pa balsīm un visu tā kā, jā, Egita tur visu tā kas sadabūja kopā, bet Lidija ir tā, kas tiešām reāli strādā ar kori
0: un
1: māca dziesmas un vada mēģinājumu, jā, tā kā Lidija, jā, liels paldies.
2: Un kori, dziedās koris, tāpatās arī mums zināmas pielūksums dziesmas.
1: Jā.
2: Jā.
1: Jā.
2: Jā. Lidija Ēce Gvozdicka. Jā.
0: Tāpēc es apjūtu, pēc, ka tur bija Gvozdikaite. Jā.
2: Tas ir kaut kas arī tāds salīdzinoši unikāls. Un man tā liekas, tā ir arī iespēja ikvienam ņemt dalību šajā korī. Ikvienam dalība arī ieguldīties. Varbūt ne visi ir grupu mūziķi, kas var dziedāt no priekšas, bet un uz skatuves. Bet ir cilvēki, kuriem Dievs ir devis dāvanu, un mēs zinām, ka mums agrāk draudzēs arī ir bijuši ļoti spēcīgi kori. Un tas ir kaut kas tāds, kas kaut kur ir pazudis ienākot, tādēļ es gribētu teikt mūsdienu izklaidējošajai slavas mūzikai, ja, kas vairāk, kur mēs bieži vien tiešām aizējam kā uz koncertu paklausīties slavētājus. Tad kors ir tas, kur ik viens varēja ņemt dalību, dziedāt un slavēt. Un tāpēc ir labi, kad pamainās, nāk kaut kādi jaunumi arī klāt, ja pagājuši gadu tas bija tikai festivāls vakarā no 2005, atnācām, paklausījāmies, aizgājām, tad šogad jau burtiski ir iesaistīts visas Talsu draudzes, un jums, kas jūs brauksiet uz Talsiem, būs iespēja šīs draudzes arī apmeklēt, iepazīties, varbūt satikt kādus pazīstamus cilvēkus, un iepazīt Talsu, un tā būs lieliski iespēja. Jā, pagājušo gadu, ņemot vērā pagājušo pieredzi, kad cilvēki brauca, viens ir stāvvietas, kas vēl būtu jāņem vērā?
1: Nu, stāvvietas, man liekas, tas ir tas nu, tāds galvenais, jā, kad laicīgi braukt, lai ir kur noparkoties, sekot droši vien līdzi arī kartei, kur var noparkot to automašīnu. Parasti ir pie otrās vidusskolas ir daudz vietas, nu, ka nav tieši tā, ka, nu, parasti cilvēki ir piebraukt pie paša Sauskalna klāt, bet, nu, šogad nebūs tāda iespēja, varēs atstāt uz ielas arī mašīnas, bet, nu, katrā ziņā jāsako kartēm līdz, kur ir stāvvietas, kur var atstāt mašīnas. Es katrā ziņā 10-15 minūšu gājienā ir, kur atstāt auto.
2: Talsos visi ir 10-15 minūšu gājienā.
0: Ja, kā paliek, ja ir jautājumi par nakts palikšanu, nakts gulēšanu vai teltīm, ja tādi jautājumi pagājuši gadu pacēlās?
1: Jā, ja kādam ļoti vajag nakts mājas un vēlas palikt, tad droši atkal sazināties ar mums caur padod uguni mājaslapu. Un mēs meklējam risinājumus, kur cilvēkam pārnakšķot. Pagājuši gadu mums arī bija tā, ka vairākiem cilvēkiem mēs atradām naktsmājas, un mēs paši arī piedāvājam naktsmājas. Nu, tā, ka var palikt un līdz festivāla beigām pārnakšņot un tad no rīta doties uz mājām.
2: Un bija kādi, kuriem nepiedāvāja, viņi vienkārši atbrauc.

0: Pats nolikt telts un
1: teikt, ka
2: mēs
1: esam.
2: Mēs noskaidrojam, ka drīkst.
1: Kad drīkst arī ar telti, tur Sauskalnā augšā drīkst arī ar telti palikt.
0: Super, jo kādam festivāls asociējās, tiklīdz viņš izdzird vārdu festivāls, viņš iet meklēt telti, ne? Un tad...
2: Ja ir kāds jauniešu grupas, piemēram, nu kā draudži jauniešu vesela grupa ierodās, jā. Tad arī vienkārši lai dod ziņu.
1: Lai dod ziņu.
2: Atradīsim,
1: kur palikt, kur pārnakšņot. Esam atsaucīgus to, ne?
2: Jā.
1: Jā. Kas vēl būtu daļa?
3: Mēs turpinām.
0: Jā, es aicināšu, ka mēs tagad paņemam nelielu mūzikas pauzi un paklausīsimies arī kādu no mūziķiem, kurš šogad būs festivālā Padod uguni.

0: Esam atpakaļ pēc dziesmas, un tagad mums tulītās būs iespēja parunāt ar kādu no mūziķiem. No mūziķiem, kas uzstāsies Kristīgās mūzikas festivālā Padod uguni, un tas ir Valters Gleške. Sveiks, Valter!
1: Nu, sveicies, Mārtiņa, visā Latvijā!
0: Super, Valter! Valter, kādas sajūtas gatavojoties uz festivālu?
1: Nu, man patika viss raidījums līdz šim, kur jūs runājat par jauniešiem, jūs runājat par paudzēm. Un, laikam, iepriekšējā reize man varētu būt pirms 20 gadiem, kad es vēl biju mazs spruktiņš. Nu jā, par to varētu daudz stāstīt. Bet, nu, pāris desmit gadus vēlāk, te mēs atkal satiekamies. Prieks par to, ka Dievs ceļ savu draudzi, ka lietas notiek, ka inicijus dzimst atkal no jauna, un ka Kristus mies darbojās visur, tikai Latvijā, bet arī ārpus tās.
0: Super! Ko mēs varam sagaidīt no tevis un no slavēšanas komandas? Kas tās būs par dziesmām, kuras jūs izpildīsiet? Jaunas dziesmas, varbūt jau zināmas dziesmas?
1: Jā, nu es laikam dodu priekšroku tomēr zināmām dziesmām publikai, jo izskatās pēc mākslinieku izpildītāju saraksts, ka būs diezgan daudz, kas būs jauns būs lielai daļai. Bet, jā, vienkārši pagodināsim kungu kopā, mēģināsim izdarīt to no visas sirds, iesaistot, iepriecinot viens otru, atraisot viens otrā ticību un priecāties viņš tā kunga vienmēr. Teic to kungu, man dvēseli neizmirst, ko viņš to labi darīs. Un, kādreiz jaunībā, ja mēs runājam par tām dažādām paaudzēm, tad arī es tās biju sākumā, man bija tikai liela deksme. Es aizgāju pirmo reizi pie vokālā pedagoga, tad viņš teica, ka deksme ir, tikai jau varētu atrast kādu notu uz klavierēm. Nu, un tagad pēc 20 gadiem es ceru, ka tā deksme ir tikai pieaugus, bet ir nācis arī profesionālisms klāt. Un tad to visu saliekot vienā komplektā un no visas sirds gribot kalpot jauniešiem, es ticu, ka tie, kas mēs esam jau jaunieša pieredze, darīsim visu, ko mēs varam, citiem labi varam, lai pagodinātu kungu kopā un nosvinētu kārtīgi svētkus. To visu esam jaunieši līdz pašam galam. Kā saka, Dievs nevienu mūs nesūt pensijā, un mums ir jāturpina kalpot viņam, jākāp savā dzīves kalnā, jāierauga jaunas virsotnes, un iespējams, ka šī Padod uguni ir atkal jauna virsotne, varbūt arī kādam, kurš sev kādu labu laiku jau nesauc pa jaunietu.
0: Super! Tad tas nozīmē, ka ik viens, kurš brauks, varēs piedalīties un kopā slavēt un pielūgt, un tāpatās arī es zinu, ka būs atkal sagatavots LED displejs ar vārdiem, tā kā tad mēs varam teikt, ka tas nebūs koncerts, bet no tavas puses tā būs tāda pielūgsme.
1: Mēs kārtīgi, ir kaut kāda konkrēta vēsts, kur Dievs ieliek manā sirdī, tad, kad es izbraucu ārpus savus draudzes un es gribu nodot. Īstenībā tā pati padod uguni tēma, kas attiecās uz kristiešiem uz pēdējo laiku. Tā būs tāda viena īpaša dziesma, bet pārējais viss, jā, kārtīgi izslavēsimies un kārtīgi arī pielūksim to kungu un nožēlosim savus grēks un ļausim savam dvēselēm tuvoties viņam. Un viņš zina, kā parūpēties par katru mūsu vajadzībām, arī gan gardi, gan dvēseli, gan arī mīsas.
0: Super, paldies tev, Valter, lai svētības tev, tavai ģimenei, lai Dievs svētī visu komandu, lai Dievs ir tas, kurš jums parāda savu žēlastību un kalpo jums šajā laikā, kad jūs gatavojaties kalpot viņa tautai, un tiekamies Talsos.
1: Tiekamies, svētības jums.
0: Uz tikšanos, svētības. Mēs tikko runājām ar Valteru Gleški, kurš padod uguni būs kopā ar Prieka vēsts slavēšanas komandu. Daudziem zināms un iemīļots, es vienmēr domāju, kā teikt, mūziķis vai slavētājs. Tad šoreiz es noteikti gribētu teikt slavētājs un pielūdzējs. Un man patīk tas, ko Valters teica, ka mums būs kopā jākāptanī virsotnē un Es domāju, tas ir īpašs laiks, kad mēs varam nākt kopā, nolikt visu to mūsu skrējienu, nākt Dievu priekšā nožēlot, nožēlot grēkus un ļaut, lai viņš šajos, es gribētu teikt, pielūksmes svētkos arī mūsu maina. Un jā, paldies Valteram, paldies, ka viņš atsaucās. Mēs šodien vēl parunāsim ar kādiem mūziķiem. Un jautājums ir par pasākumiem. Varbūt kādam uzreizām radīsies jautājumi. Jūs pieminējāt Talsu kristīgo sadraudzību lieliem un maziem. Tad bija teātris, tad bija kristīgie motociklisti. Vēl kādas lietas. Tas ir par maksu, bez maksas.
2: Nē, visi pasākumi, viss ir bez maksas. Arī padod uguni ir bez maksas.
0: Super. Tā kā kāds nevarēs teikt, kad ir pārāk dārgas biļetes, vai ne?
2: Es tā.
0: Šeit mēs varam teikt to, ka Jēzus pa jums ir samaksājis.
2: Jā.
0: Un, jā. Labi. Mēs tiekamies, un programma tieši tāpatās arī būs, cik es zinu, tā programma tiek izstrādāta tāda, ka tādā smukā aplītī arī varēs apiet līdzi apkārt visas draudzes, vai ne?
2: Jā. Jā. Mhm. Katrs cilvēks individuāli var izvēlēties, ar ko viņš, piemēram, sāk, un tad, jā, izstaigāt visas draudzes, kur Talsos nav būts, aiziet, apskatīties. Būs dievnam būs vaļā, var ieiet, ne, cilvēki sagaidīs. Jā,
3: tas droši vien īpaši, ja nav ar bērniem, ir vienkārši viens cilvēks, ko viņš brauks ātrāk, ja nekas agrāk nenotiek, jo ģimenes pa lielam droši vien apmeklēs to pasākumu lieliem un maziem, jo tur tiešām ir interesanti gan lieliem, gan maziem kopā ģimenēm darboties dažādās tur, jā, dažādi programmas, dažādas atrakcijas, dažādi, es būtu teikt, workshop, bet šī pazaudēja latvisku vārdu, darbnīcas, jā. Bet jā.
2: Tāpat jauniešiem sausakal pie dzīvās ūdens traumas, kur viņi būs atkal varēs
3: izaicināt. Katrs var izvēlēties.
2: Izaicināt draugu, jā, tas pasākums saucās, izaicini draugu. Nu, tā
3: kā cilvēkam ir izvēle, vai nu viņš iet visu to ceļu, visi šīs draudzes apmeklējumi, viņš vienkārši apsēžās un vienkārši pabūt kādu stundiņas kaut kur pasēž vienatnē un kopā ar Dievu. Tas katrs var individuāli izvēlēties.
0: Un par cik Talsos ir pakalni, tur vajag patrenēties staigāt vai nē, tad lieliski iespēja tam būs patrenēties 15. augustā, kā es saprotu.
2: Jā.
0: 15. augustā mums Mandai tikko rādīja, kad
3: skrējienu, lai neaizmirst.
0: Ir labdarības skrējiens padod uguni festivāla atbalstam, kurš notiks 15. augustā 2005. pie Talsu mācītāja Muižas sukturos.
2: Jā.
0: Un cik es saprotu, tad šogad par to atbild Elīna Priekule, bet pagājušajā gadā šī ideja bija Kristīnei Vecbērzai, kopā Kristīne. Ar Talsu Jūdzi.
2: Talsu laikam. Jūdzi,
0: jā. Un šis labdarības skrējiens, tur būs vairākas trases, kā es sapratu. Nākam pirmdien jūs varēsiet vairāk dzirdēt par šo skrējienu rīt raidījumā padod uguni 8.30 pirmdien. Jā, bet tur būs iespēja arī būs kādi, kas būs profesionāli skrējēji, kas skries to trasi, būs kādi, kas varēs nūjot, un būs kādi, kas varbūt vienkārši varēs sadoties rociņās un pastaigāt apkārt ezeram. Tā kā kādi varēs nūjot, bet pagājušo gadu šis pasākums bija ļoti labi apmeklēts, un šī pasākuma laikā jums būs iespēja pastaigāties pa Talsu mācītāju mūžu, Talsu Paelgaraina, fantastiska vieta, ļoti fantastiski skati, ezers, varēs abrīnot, kā Dievs var radīt skaistu vietu, un tāpatās arī ņemt dalību sacensībā, vai ne? Tie, kas gribēs, tie varēs sacensties, tie, kas negribēs, tie varēs pastaigāties. Kāpēc šis pasākums top? Tas ir labdarības skrējiens, kurā mēs vācam finansējumu festivālam. Jo mēs tikko teicām, ka tas viss ir bez maksas, bet viss šis festivāls var notikt pateicoties tam, kad ir cilvēki, kuriem Dievs liek sirdī atbalstīt un ziedot. Un tā kā, ja jums patīk aktīvs dzīvesveids, ja jums patīk staigāt, skriet, nūjot, vai arī tieši, ja nepatīk, tad tas ir jāizdara. Jūs varat ņemt dalību šajā labdarības skrējienā un atbalstīt festivālu norisi. Tāpatās visa informācija par šo labdarības skrējienu ir www.padodugun.lv iekšā, kur jūs varat jau sazināties arī un uzzināt sīkāk un dabūt atbildes uz visiem jautājumiem. Un diezgan iespaidīga gatavošanās, vai ne?
2: Jā, gatavojamies jau kopš pagājušā gada.
3: Jā.
2: Pagājušā gada tā lēnām, bet nu jau arvien jaudīgāk un jaudīgāk. Viss top, viss ir procesā un jā, vēl diezgan jāizdara lietas, lai viss būtu tā godam.
3: Nu arī priekš mums tas patiesībā ir tāds liels ticības solis. Ja mēs neticētu, ka tas tā ir Dieva ideja sākotnēji, tad droši vien mēs maz neprakstītos. Mums pietiek, ko darīt tāpat. Mēs droši vien uz kaut ko tādu, mēs tāpat esam mammas, mums ir bērni, mums ir darbi, mums ir kaut kas tāds, bet mēs ticam, ka Dievs to tādā pārdabiskā veidā ielika mums sirdī. Mēs gribam vienkārši paklausīt un darboties un patiesībā ir forši un brīnišķīgi ar viņu kopā strādāt un redzēt, kā pavērās durvis, kur liekās sākumā ir bezizēja. Bet jā, tā kā, jā, tā, joprojām tas ir tāds ticības solis, tāpēc ar šis skrējiens, jo mums ir par brīvu, bet to tā pašā laikā mēs arī aicinām cilvēkus iesaistīties un ziedot.
2: Mm. Kā man teica, šis festivāls jau nav Dievam, bet šis festivāls ir vajadzīgs cilvēkiem. Tieši cilvēkiem, lai viņš spētu uzrunāt cilvēks arī to, nu, tos, kas netic. Es tā iedomājos, ja iet garām tur, piemēram, vai atnāk kaut vai no Talsiem, nu kāds, kā to tikai apskatīties, nezinu, kas tur ir.
3: Nu, aiz intereses.
2: Aiz intereses, vai ne? Un viņš ierauga, un Dievs jau darbojās dažādos veidos, un viņš uzrunā to cilvēku. Un, nu, mās, ka tas ir, jā, tāds pārdabisks, tas, un tas pārējais ir Dieva ziņā, ko viņš ar tiem cilvēkiem, nu, tā kā tālāk, ne? Tāpat tās arī, ko pagājušajā gadā teica, par, nu, mums bija lūkšanu telts, kur cilvēki varēja iet, ja bija kādas vajadzības vai kas, kur tika lūgts par viņiem, un visu laiku nāca cilvēki. Visu laiku tātad cilvēkiem vajag. Ja? Un dažādi cilvēki nāca, tie nebija tikai kristieši, ja? Tie bija arī, nu...
3: Jā. Šogad arī būs lūkšana telts.
2: Jā, un šogad arī būs lūkšana telts, kur arī lūks par cilvēkiem un arī par festivālu. Tā kā, jā, tas tā īpaši.
0: Super. Es tā vienkārši, kad es šogad skatos uz to visu, es atceros to vienu brīdi. Tas bija... aizpagājušo gadu, kad Ilze pēc dievkalpojuma kādu man pienāca klāt un teica, es gribu ar tevīm parunāties. Un kad Ilze teica tos vārdus, es jūtu, ka Dievs aicina atjaunot padod uguni. Un man tas toreiz likās tāds traks, bet foršs sapnis. Un tad, tagad atskatoties atpakaļ, es redzu to, ka ja Dievs kaut ko liek mūsu sirdīs, un ja viņš ir tas, kurš ieliek kaut ko, un mums ir iespēja pārbaudīt Dievu. Mums ir iespēja, man patīk, kā bīskaps Kaspars Štērns saka, jā, Dievs ir tas, kas aicina, bet cilvēki ir tie, kas apstiprina, jā. Un kad mēs redzam to, kad Dievs ir bijis uzticams, no tās mazās vēlmes un idejas, mēs pagājuši gadu varējām baudīt gan drīz pilnu, ja ne pilnu saules kalnu. Mm-hmm. Ar dažādām paudzēm, jauniem cilvēkiem, veciem cilvēkiem. Un... tas, ko, kad es uz visu šo skatos, es gribētu arī jums, kas jūs radio klausītāji klausaties, ja Dievs jums liek kaut ko sirdī, es gribētu teikt, tādā varbūt žargonā, nežāvējiet, neliekat malā. Un varbūt jūs sēžat un domājat, bet tas, ko Dievs liek manā sirdī, varbūt tas ir pārāk liels kaut kas. Bet tas, ko es esmu sapratis, ka Dievs parasti arī liek kaut ko lielu mūsu sirdīs. Jo bieži vien mēs paši varam daudz ko izdarīt. bet Dievs mūsu sirdīs ieliek to, kur viņam vajadzēs mūsu ticību. Un šajos lielajos ticības lēmumos Dievs visvairāk var mainīt arī mūsu. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka Dievs arī visvairāk jums ir kalpojis šajā laikā, kad jūs gatavojaties.
2: Jā, noteikti.
3: Noteikti, jā.
2: Noteikti. Nu, tas pats, nu, tas tici, tā, ka tu saki par ticības pārbaudījumu, nu, ir tas ticības pārbaudījums un īstenībā ļoti liels arī par, piemēram, par to pašu finansējumu, jā, jo festivāls var notikt tikai tad, ja saziedo un nu, naudu šim festivālam, jo mums nav tādas finanses, lai to samaksātu un te ir tā ticība, kad mēs ticam, ka būs. Mm-hmm. Jā, jo nu, mums vajag, nu, jo tās tehniskās izmaksas, tas arī sastād vislielāko to summu, skatuve, skaņa, gaismas, televizors, tur vēl citi maksājumi, un tā summa ir nu, diezgan liela, un te ir tas ticības jautājums, jā. Nu, jo tas jau arī var nebūt, vai, ne? Vai tu tici līdz galam, ka tas būs, ka saziedos to naudu. Nu tā.
0: Tas un atkal, ir. Man ļoti patīk tāds angliskais termins, if he guides, he provides.
3: If he guides, he provides. Jā,
0: viņš tevi vada, viņš ir tas, kas par tevim arī gādā, jā. Un pagājušo gadu mēs redzējām to, ka Dievs ir uzticams.
2: Dievs ir uzticams. Amen.
0: Dievs ir uzticams, un man tā liekas, ka visuzticamākais viņš ir tajā, kad, kā es gribētu to vēl vienreiz uzsvert un uzsvert, jo tas ir tas, par ko mēs arī esam runājuši, ka tenī procesā viņš mūs veido. Mm-hmm. Un tenī procesā viņš mums pieskarās, tenī procesā viņš arī mūs kā komandu savieno kaut kādā veidā. Un tāpēc es redzu, ka Dievs dara savu darbu, un es gribu aicināt arī klausītājus. Braucat un ņemat dalību Dieva darbā. Un iespējams, kādā no dziesmām jūs dzirdēsiet vārdus, kurus tieši jums vajadzēs dzirdēt. Iespējams, par jums kāds aizlūks, un tā būs tieši tā lūkšana, kas par jums būs vajadzīga. Jo visā šajā gatavošanās procesā mēs ticam, ka Svētais Gars ir tas, kurš vada un kurš dod savu gudrību. Un iespējams, kādam no jums tur ir jābūt, lai jūs kādu varētu iedrošināt.
3: Tieši tā.
0: Un es gribētu teikt, tā ir lieliski iespēja reizi gadā, 22. datums, ka mēs sabraucam kopā, ka mēs, es gribētu to saukt par tādiem pielūksmes svētkiem, ka mēs sanākam kopā un pielūdzam. Es aicināšu tagad mūs noklausīties vēl vienu dziesmu, un pēc šīs dziesmas mēs zvanīsim vēl vienam mūziķim, slavētājam, kurš uzstāsies.

0: Jā, esam atgriezušies. Un mani jautājums ir par, varbūt kāds klausās un viņš domā, hei, jūs te runājat par kalpošanu un tā tālāk. Un kāds varbūt domā, vai es varu kaut kādā veidā praktiski pieslēgties un kalpot?
1: Jā, var kalpot kā brīvprātīgais. Mums ir dažādas tās jomas, kurā var kalpot. Var pieteikties pie lūdzējiem, var pieteikties pie viesmīlības komandā, tīrības komandā. Ir
2: drošībnieki.
1: Drošībniekos, jā, vīri var nākt drošībniekos, tas, lai mums nav jālgo. Atkal tie speciālie drošībnieki, kā teikt, nu, drošības puiši. Jā, tā ka mums ir ļoti daudz dažādas opcijas, kur pieteikties. Jauniešus aicinam tāpat tās pieteikties, nu, kā brīvprātīgos.
0: Un to var izdarīt padoduguni.lv mājaslapā?
1: Jā, to var izdarīt padoduguni.lv mājaslapā. Vienkārši atsūt man ziņu, hei, es gribu būt kā brīvprātīgais un atstāt kontakts, un mēs sazinamies, piezvanam.
0: Varbūt kāds no jauniešiem klausās un domā, nu, ko tad es tur varētu darīt? Kas ir tās lietas, kur jaunieši var pieslēgties un kalpot?
1: Jaunieši var pie mūziķiem apkalpot, mūziķus palīdzēt, nezinu, smērēt maizītes, tāpat tās...
2: Visvakar gaitā,
1: jā. Var staigāt pa teritoriju, palīdzēt salasīt, ja kaut kādas, nezinu, atkritums nokrits vai kā iemest miskastē.
2: Pirms pasākuma arī informatīvi.
1: Jā, pirms pasākuma var dalīt flajerīšus pilsētā. Gan piekdienas vakarā, gan sestdien no rīta ir iespēja dalīt flajerīšus. Būs tātad maksimā mēs dalīsim un Talsu tirgū, kur aicināsim cilvēkus uz pasākumu. Jo tad parasti ir vislielākā cilvēka plūsma Talsos. Tā.
0: Tātad, ja kāds jaunietis sēž un viņam Dievs ir devis tādu spēcīgu dāvanu iet un evanģelizēt, un tad viņš var pieteikties padoduguni mājaslapā, viņš tiks ekipēts, viņam tiks iedoti flyeri, un viņš varēs...
1: Viņš tiks pievienots brīvprātīgo grupai, un
0: super.
1: Tad attiecīgi tālāk...
2: Tur ir cilvēks, kas atbildīgs tieši par brīvprātīgajiem, un tad viņš tiks tālāk nodot visu informāciju viņam. Mm-hmm.
0: Super! Fantastiski. Pagājušajā gadā es redzēju, ka ļoti daudz jauniešu bija iesaistīti. Kāds kafijas automātus tīrī nesāja, kāds vēl kaut ko.
2: Kāds palīdzēja noēst maizītes mūziķiem.
0: Tieši tā, bet tā ir arī kalpošana. Jā.
1: Un īstenībā tā ir ļoti arī liela tāda liecība, kad bija paredzēts, ka būs tikai ēdienas mūziķiem un brīvprātīgajiem. Bet, man liekas, ka mēs pabarojām pusfestivāla dalībnieks. Un īstenībā pietika visiem. Jā, tad tas bija, jo sākumā bija ar aprocēm, un tā, un tad, skatās, nāk viens, nāk otrs, nāk trešais. Un, nu jā, paēdinājām visu, tā kā, Jēzus, man ne?
2: Pavairoja mums
1: Pavairoja to ēdienu tā, kas sanāca visiem. Visi dzēra kafiju. Bet šoreiz būs tā, ka uz krūzītēm būs jāuzraksta vārds.
2: Ja mēs nespējām braukt pēc krūzītēm, mums vēl Talsos tajā laikā bija cena klubs. Šobrīd vairs cena klubs nav.
1: un jā, kad vienkārši lai krūzītes, ja es tur krūzītes tiešām gāju, man liekas, nezinu, kas 1000 krūzītes to izgāju. Nu tā, kad padzerās un izsviežu. Ne, būsim tātad dabai saudzīgi un uzrakstīsim vārdu un lietojam vairākas reizes.
0: Super, un ja grib būt pavisam draudzīgi dabai, tad var ar savējo braukt, ne? un
2: labāk, ne?
1: Ne, bet viss jau būs.
0: Jā.
1: Ūdeni varēs papildināt.
0: Ok, super. Labi, un... Jautājums arī ir par novākšanos beigās, vai tur arī ir vajadzīgs palīdzīgs rokas, jo...
2: Noteikti. Mēs gribam tiešām būt par liecību arī šajā jautājumā. Mēs ļoti centāmies arī pagājušajā gadā. Mēs tur katru grūzītu uzlasījām, visas tolicis izberzām, lai tiešām mēs šādā arī esam kā liecība, ka mēs atstājam tīrais sevis.
1: Jā.
2: Jo šis pasākums notiks Talsu Sauskalu nestrādāja. Es nezinu, mēs pateicām to sākumā, un tur visādi pasākumi notiek, un es domāju, ka mēs varam Arī jā, šādā mēs, ziņā būtu liecība.
1: Jā, mēs arī paliekam paši pēc festivāla, visu novācam un citreiz pat vēl svētdienas rītā aizbraucam pa dienu. Pārbaud. Nu, kad ir gaisma, pārbaudam, vai nav kaut kas palicis aiz mums. Nu, tā, lai viss ir tā zolīda.
0: Jo pagājušajā gadā man ļoti pārsteidz tas, ka tieši pēc pasākuma arī es runāju ar kādiem cilvēkiem no pilsētas pārvaldes. Viņi teica, ka bija viss palicis tā forši. Jā.
1: Tā tam arī jābūt.
0: Jo mēs esam, mums ir iespēja arī būt par gaismu tur. Jā, mums ir iespēja būt par piemēru, kad, hei, mēs varam arī savādāk. Jā. Un kad es zinu, kad ja pagājušajā gadā īsti arī tā pašvaldības puse, mēs varētu teikt, neticēja tam padod uguni, tad šogad jau viņi saka, ok, mēs gaidam, jā.
1: Pilsētas pārvalde mums ticēja, bet jā, nu, bija tur tāda aiztiešanās ar kultūras namu.
0: Jā.
1: Tā. Bet tas
0: nē, bet ko es gribētu teikt, kad beigās šogad mēs redzam, kad darot pareizi lietas arī no pilsētas šogad ir tāds, kad viņi gaida.
1: Jā.
0: Mēs redzam,
1: jā.
0: Ka viņi gaida, kad viņi rēķinās. Kad arī pilsēta savos visos izdevumos ir ielikusi iekšā, ka būs kristīgās mūzikas festivāls padod uguni.
1: Nē, tiešām ļoti milzīgs paldies pilsētas pārvaldes vadītājiem Laurim Tīģerim, kad viņš atbalsta šo pasākumu un tiešām ir ļoti pretīm nākošs un saka, tikai lūdzu dariet, tad tur no estrādes tā tukšt un nekas nenotiek un jā, kad nu jā, tiešām paldies, kad ir tāds atbalsts.
0: Jā, labi, ieslēgsim muzikālu pauzi, Valdis Indris Šonaks, viens no mūsu mūziķiem, un pēc šīs mūzikas pauzes mums būs iespēja ar viņu arī parunāties.
3: Tava valstī panāk, un lai notiek tavs prāts,

0: Sveiks, Valdi! Sveiks, Valdi!
1: Hello. Sveiks, Mārtiņ!
0: Nu, kādas sajūtas tev ir gaidot Kristīgās mūzikas festivāla Padod uguni?
1: Nu, ir tāda atkal satikšanās sajūta, ka mēs visi kopā varēsim atkal satikties, kopā slavēt Dievu, pateikties un kopā svinēt. To tik viņš ir labs. Tādas sajūtas.
0: Super. Ko klausītāji var gaidīt no tevis un no komandas?
1: Ko var gaidīt? Gaidīt labu skaistu tiedāšanu un spēlēšanu. Un ka mēs to visu varēsim darīt kopā. Nu, gaidīt jaudīgu notikumu. Tā.
0: Jā, man ir jautājums, kur es arī uzdevu Valteram Gleškim, ar kuru mēs sazvanījāmies pirms tam. Tās dziesmas, jā, kuras jūs plānojat, es gribētu man vienmēr tas jautājums dziedāt vai slavēt, tās dziesmas, ar kurām jūs gribat slavēt, tās būs visiem zināmas dziesmas?
1: Jā, tās būs zināmas dziesmas. Tād nekādu īpašu jaunu pārsteigumu nebūs ticamāk Jā, nu, lai gan vēl aiciņš ir, nevar zināt, bet katrā ziņā dziesmas ir labi zināmas, un tam dēļ arī brīnišķīgi kopā dziedams.
0: Jā. Ko tu gribētu vēlēt klausītājiem, kas tagad klausās un kas varbūt domā braukt, nebraukt, palikt mājās vai tomēr aizbraukt?
1: Esmu pārliecināts, ka te ir šāda iespēja, ja ir šāds notikums, tad noteikti tiem, kuri priecīgi slavē Dievu, kuriem to ir darīt un darīt to kopā, tad noteikti tiem to ir jābūt, jo tas būs tāds prieka un pateicības piepildīts pasākums, un kopīgai slavēšanai ir arī spēks, tad, kad mēs pagodinām mūsu trīsvienīgo Dievu un paceļam uz viņu mūsu slavas dziesmas, kas viņam ir tīkamas mazu, kā mēs lasam Bībelē. Tad es domāju, ka tu vajadzētu būt katram, kurš tiešām, kurš mīl Dievu un ir priecīgs viņu slavēt. Tā.
0: Super. Tad paldies tev, Valdi. Es tev vairāk neaizkavēšu, jo es zinu, ka tu esi aizņemts. Lai Dievs svētī tevi, tavu komandu gatavošanās procesā un tiekamies Talsos 22. augustā.
1: Jā, tiekamies Talsos 22. augustā, jā.
0: Svētības.
1: Svētības, jā.
0: Paldies tev. Atā. Jā, mēs tikko runājam ar Valdīndri Šonaku, kurš ir viens arī no pielūdzējiem, slavētājiem un mūziķiem, kas būs ar mums mūzikas festivālā. Un man ļoti patika tas, ko Valdis teica, kad šī slava un pielūksme tā ir Dievam tīkama smarža. Un es domāju, sevišķi, ka mēs varam sanākt kopā un nevis katrs kaut kur savā nostūrī sēdēt, bet ka mēs sanākam kopā un apvienojam savas balsis, gan labas, gan šķības, gan netik taisnas, jā.
2: Galvenais no sirds.
0: Un saliekam kopā to sirdi un pielūdzam viņu garā un patiesībā. Un tas ir kaut kas tāds, kas bieži vien iztrūkst. Mēs cīnāmies tik daudz par dažādām lietām, kurām arī ir vērtība, bet mēs bieži vien aizmirstam to pašu galveno – skatīties uz debesīm. Un to savu enerģiju varbūt netik daudz izlikt ārā šeit, kā izlikt viņu uz debesīm, slavējot mūsu trīsvienīgo Dievu. Mūsu debesu Dievu, mūsu debesu Tēvu. Un es zinu, kad man bieži vien pirms tādiem pasākumiem ir iekšēji tāda cīņa. Braukt, nebraukt. Un ir ceļš tas kaut kur tū mājām. Bet katru reizi, kad es esmu izkāpis no tā divāna, aizgājis vai aizbraucis, Dievs vienmēr ir darbojies pie manas sirds. Tas vienmēr man ir bijis par svētību.
2: Varbūt kādam ir jautājums, vai būs tiešraide?
0: Jā.
2: Ne, jāsaka, nebūs.
0: Jā.
2: Labāk jāsaka, ka nebūs.
0: Jā.
2: Jābūt tur ir uz vietas.
0: Ilze jau tikko skatījās, vai kaut kas ir mainījies. Jā.
2: Nē, speciāli.
3: Es biju šokā, es domāju, vai tas būs tieši raida.
2: Tāpēc, ka cilvēkiem var rasties tās jautājumas, jo taču daudzos festivālos, daudzos pasākumos ir tieši raida. Tad kāpēc celties no gultas, es varu sēžot gultā, noskatīties, noklausīties.
3: Jā. Tāpēc, tieši tāpēc arī nav.
2: Nav tieši raida.
0: Es zinu, ka pagājušajā gadā bija kvalitatīvs video ieraksts, bet tieši raida nebūs.
2: Nē.
0: Jo tieši tāpēc, lai jūs brauktu un celtu Talsos ekonomiku, ja. Nē, bet lai jūs brauktu uz Talsiem un lai mēs kopā varētu pielūgt Dievu.
3: Tieši tā.
0: Jo šodien mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir tik daudz lietas digitāli. Ir, un tas ir tas, ko es esmu uzsvēris arī mūsu draudzē. Mēs varam klausīties 11 dievkalpojumus dienā. Mēs varam darīt visu kaut ko. Mēs varam lasīt grāmatas un tas viss ir labi. Bet tas, kas mūsdienās iztrūkst, tas ir tās attiecības. Satikt, paspiest roku, jā, aizlūkt kopā, slavēt kopā, varbūt tur pat aiziet pie busiņu un kādu bulciņu kopā apēst, jā, iedzert kafiju kopā. Tas ir tas, kas iztrūkst. Un man
3: es,
0: tā liekas...
3: Es tieši gribēju teikt, tas kopā. Jā. Un tas nav koncerts, tā ir slavēšana. Mēs slavēsim Dievu, mēs pateiksimies Dievam, mēs lūksim kopā, un tas ir tas kopā.
2: Jā, mēs fiziski varēsim paspiest roku. Es tev tagad, Ilzī, paspiežu roku.
3: Viens otru, samīļot viens otru un tiešām būt kopā.
0: Kopā ir atslēgas vārds.
2: Jā.
0: Kopā
2: jā.
0: Pielūkt, kopā slavēt un kopā nodot to uguni nākamajām paudzēm.
2: Amen.
0: Jo man ļoti patika, ko Valters teica, kad viņš slavēja 20 gadus tur atpakaļ. 20 gadi. 20 gadi, tas ir wow posms. Jā. Un
2: vesela paudze.
0: Jā, tā ir vesela paudze. Un šobrīd tur varēs būt bērni tiem, cilvēkiem, kas varbūt tur vēl bija kā bērni, kā jaunieši, jā, un varēs kopā būt ar bērniem un parādīt, kur tad bija tas festivāls, jā. Es atceros, ka bērnībā mani vecāki brauc, viņi mācījās, es cēsīm tad ar aizkumu un rādīju, šeit mums bija tas, šeit mēs mācījāmies, šeit mēs dzīvojam, jā, un man tā liekas, tas ir kaut kas unikāls parādīt bērniem, kā ir bijis. Un nodot, un nevis tikai atcerēties, kā ir bijis, bet izbaudīt. Jo, ziniet, mēs bieži vien dzīvojam atmiņās tur. Liekas, nu, mūsu jaunībā zāle bija zaļāka, saule bija spožāka, jā. Bet būt klātesošiem un nevis tikai gremdēties atmiņās, bet izmantot to mirkli un pielūgt mūsu Dievu tur.
3: Jā, es arī vēl tagad, vēl, nu, tu saki, kad gremdēties atmiņās, es vēl tagad, kā tagad atceros, kā es tur stāvēju Sauskalnā, ka toreiz bija padod uguni, un man bija pirmais bērniņš piedzimis un ratiņos, un kas tā bija pa sajūtu, tas bija kaut kas neaprakstāms. Tas, kā tā mūzika darbojās nu, ar cilvēkiem, man liekas, ka nu, tas, jā, tas ir īpaši.
0: Un pagājušajā gadā tev otrais bērniņš jau slavēja un dziedājas savas sarakstītās dziesmas Sauskalnā. Jā. Tāpēc mums, es gribētu teikt, parūpējamies, nevis pat, ka vieni paši mēs braucam uz turieni, bet ka mēs varam paņemt savus ģimenes līdzi, ka mēs varam paņemt savus bērnus noteikti. Līdzi. Jā. Un it sevišķi tēvi, es gribētu jums kā tēvu izaicinājumu vadītājs teikt, tu ņemat, uzņematies atbildību, tēvi, pasakat savām ģimenēm, klausieties, mēs 22. Braucam uz Talsiem. Jums būs gan kur paēst, jums būs gan kur pavadīt laiku, gan kafiju iedzert, gan kopā vakarā slavēt un pielūgt Dievu. Un pat, ja jūs braucat no tālienes un jums nav kur palikt, www.padodugun.lv uzrakstat mums, sakat, mums nav kur ģimenē palikt.
3: Tieši
0: mēs
3: tā.
0: Noteikti padomāsim, kā mēs, kur jūs varam izmitināt.
3: Atradīsim, kur palikt.
0: Tieši tā.
3: Jā.
0: Jā, vēl viena maza muzikāla pauze, un pēc šīs muzikālas pauzes mēs uzvanīsim vēl vienam mūziķim.

0: Esam atpakaļ pēc nelielas pauzes, un tagad gribētu sveicināt Jāni Drīksnu.
1: Jā, labvakar.
0: Sveiks, Jāni. Arī tu uzstāsies ar savu sievu Ilzi kopā Kristīgās mūzikas festivālā Padod uguni ar, ja tā var teikt, projektu Ezras stāsts.
1: Jā, jā, tieši tā.
0: Ko mēs šogad varam sagaidīt no jums, un varbūt no sākuma tāds jautājums, ko es uzdodu visiem, kādas ir sajūtas gatavojoties uz festivālu?
1: Sajūtas ir brīnišķīgas, jo festivāli paši par sevi ir ļoti jauki pasākumi, kur cilvēki sanāk kopā un var klausīties labu mūziku un pavadīt kopā laiku. Tā kā mums viņi ļoti patīk, mums patīk koncertēt. Tā kā mēs viennozīmīgi sagaidām šo festivālu ar ļoti pozitīvām, labām emocijām un gaidām iespēju padalīties ar cilvēkiem ar savu mūziku, ar pielūksmi. Tā kā tā.
0: Lielais sabiedrības daļai jūs iespējams vairāk esat pazīstami ar citiem projektiem. Varbūt tu var pastāstīt par šo Ezras stāstu projektu?
1: Jā, viens no iemesliem, nu, kāpēc, protams, mēs pielūksmes albumam un arī grupai esam devuši nosaukumu, ir tieši tā paša iemesla dēļ, lai cilvēki zinātu, kas tas ir un ko mēs vēlamies ar to pateikt. Un, jā, Ezras stāsts, tā ir pielūksmes grupa, slavēšanas grupa, un pēdējo divu gadu laikā es esmu strādājis pie albuma, pie ierakstu albuma, kurā ir apkopotas dažas jau zināmas dziesmas, nedaudz vecākas dziesmas, bet arī otra puse šim albumam ir absolūti jauns slavēšanas dziesmas. Un pirmā pusīte, ja pirmais EP jau ir nonācis pie klausītājiem, un viņu var noklausīties visās traumēšanas vietnēs, tā skaitā Spotify. Un otra pusīte, šīs te otras piecas dziesmas, mēs plānojam izdot, mēs bijām cerējuši izdot nedaudz ātrāk, bet izskatās, ka uz Padod uguni viņas, ticamāk, jau būs pieejamas klausītājiem. Nu, vai nu arī tūliņ pēc, bet katrā ziņā augustā. Un arī Padod uguni festivālā mēs izpildīsim lielākoties dziesmas no šīta jaunā albuma. Tā kā klausītājiem būs iespējams arī dzirdēt koncertā.
0: Tā kā tie klausītāji, kas grib slavēt kopā ar jums, viņi droši var iet uz straumēšanas platformām, pieņemsim kā uz Spotify, Apple Music un citur, un meklēt Ezras stāsta projektu un sākt jau klausīties šīs dziesmas.
1: Jā, tieši tā.
0: Super. Un gatavojoties, varēs dziedāt līdzi un gatavojoties, varēs kopā pielūgt. Es ceru, ka tu nedusmosies, ja es paskaidrošu, ka tu esi tas pats Jānis no tā paša My Radiant You, vai ne?
1: Jā, es esmu tas pats mūziķis, kurš ir solists arī grupā My Radiant You. Tieši tā. Un, man pašam šis te Ezras stāsts ļoti tūs sirdī, un tajā ir apkopot pielūksmi un slāvā tam kungam, un es pats personīgi arī, nu, esmu pārliecināts un teicu, kad ir svarīgi nodalīt slāvu un pielūksmi Dievam, lai tas ir viņam par godu. Tā Ezras stāsts, tas ir slāvu un pielūksmi.
0: Super! Super!

0: kas ir Ezras stāsts. Un mēs arī dzirdējām tikko Jāņa un Ilzes izpildīto dziesmu. Un jā, tā kā droši visās mūzikas straumēšanas platformās jūs varat sameklēt tos mūziķus, kas uzstāsies, gan Ezras stāstu, Valdindra Šonaku un Valteru Gleški un pārējos, kas ir pieejami un jau sākt gatavot savas sirdi šim, es gribētu teikt, mūzikas festivālam un pielūksmes svētkiem. Tāpatās beigās mēs gribētu atgādināt to, ka, kā jau mēs teicām, ir iespēja arī šo pasākumu atbalstīt, un šo pasākumu atbalstīt jūs varat, ieejot internetā ziedo.paduoduguni.lv, bez garumzīmēm, bez punktiem, ziedo, punkts, atvainojos, ziedo.paduoduguni.lv, un tur ir tāds interesants projekts, kurā jūs varat tādā veidā atbalstīt šo padod uguni. Droši ieiet, apskatāties, un tur viss ir skaidri un saprotami, un jūs varat būt daļa no šī pasākuma. Un tāpatās arī jūs varat būt daļa no šī pasākuma ne tikai atbalstot finansiāli, bet arī lūdzot. Lūdzot, lai Dievs ir tas, kurš pagodinās, lai Dievs ir tas, kurš sagatavo klausītājs sirdis, lai Dievs ir tas, kurš svētī mūziķus, lai Dievs ir tas, kurš dara savu darbu arī pie to cilvēku sirdīm, kas nepazīst viņu un kas kalpos tur, tie būs skaņu operatori un video operatori un LED gaisma operatori un vēl viskaut kas, lai ik viens cilvēks, kurš ir tur, lai viņš var sajust Dievu pieskārienu, jo tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti. Pielūkt paši, un es ticu, ka tie cilvēki, kas nonāk šajā pielūksmes atmosfērā, viņi nevar palikt vienaldzīgi. Arī Dievs viņiem pieskarās. Tāpēc es aicināšu, kad es noslēgšu šo raidījumu ar lūkšanu, un atgādināšu arī jums, klausītāji, kad jūs varat lūgt par Kristīgās mūzikas festivālu Padod uguni, un tiekamies Talsos 22. augustā, un es ticu, ja jūs pieņemsiet lēmumu un būsiet tur, jums būs ilgi, ko atcerēties. Un iespējams pēc 20 gadiem, ja tas kungs kavēsies nākt, jūs bērni varēs atcerēties, kā viņi mazi ir bijuši tur. Vai ne?
1: Jā.
0: Devis Tēvs, paldies Tev par Tavu varano žēlastību, paldies Tev par Tavu varano mīlestību, un Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā un lūdzam, Dievs, ka Tu gatavoji ikvienu no mūsu sirdīm. Ka Tu veido mūsu no spožumu uz spožumu, kā Tavs vārds to ir apsolījis. Dievs, un es lūdzu, kungs, kad mēs varam iekāpt katrs ikviens Tavā gribā, kas Tev priekš mums ir laba, tīkama un pilnīga. Un, Svētais Gars, es lūdzu, dari pārdabīgu darbu pie mums. Svētais Gars, es lūdzu, tiem, kam ir jābūt tur, Dievs, ka Tu uzrunā un aizved. Tiem, kam ir jākalpo tur, es lūdzu uzrunā, aizved un pieved pie īstajiem cilvēkiem. Mēs Tev lūdzam tāpatās par mūziķiem, mēs lūdzam Tavu asins apsardzību par viņiem. Dievs, esi Tu tas, kas svētī viņus, Dievs. Esi Tu tas, kas sargā viņu prātus un domas Jēzu Kristu. Es lūdzu, Dievs, kad Tu vadi viņus, Dievs, dod pareizās dziesmas sadzirdēt no Tevīm, Dievs, un gādā par visu nepieciešamo. Jēzus, es lūdzu, kungs, ka Tava žēlstība ir par viņiem. Un, kungs, es lūdzu, kungs, sargāji ikvienu, kurš ir iesaistīts pie šī pasākuma, pie šiem slavas svētkiem, Dievs, kad ikviens var, Dievs, piedzīvot Tevi, kungs. Un es lūdzu, kungs, kad visā šajā mēs varam būt kā zemes sāls, Dievs, ka mēs varam būt tie, kas ir par liecību, par to, ka Tu esi Dievs, kurš vēl joprojām maina dzīves, ka Tu esi Dievs, kurš vēl joprojām rūpējās, un ka Tu esi Dievs, kurš vēl joprojām gādā. Jēzus Kristus vārdā. Svētīts, lai ir Tavs svētais vārds. Mēs lūdzam par Latviju, Dievs. Mēs lūdzam par mieru mūsu zemē, Dievs. Mēs lūdzam, Dievs, ka Tu, Dievs, esi tas, kurš uzrunā cilvēku sirdis, Dievs. Mēs lūdzam, ka mēs varam piedzīvot to, kad cilvēki atgriežas mūsu draudzēs, Dievs. Ka mēs varam piedzīvot to, kā Tu maini mūsu kaimiņus, Dievs, mūsu tuviniekus. Un, Dievs, es lūdzu,

0: Dievs, kad mūsu dzīve un mūsu pielūgsme nav tikai svētdienā vai festivālā, Dievs, bet ka tā ir ikdienā kā saldas marža, kas plūst pie tava troņa. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies, ka klausījāties. Ar jums bija kopā Mārtiņš Ogloziņš, Ilze Maurere un Daija Grīvāne. Un tāpat tās sveiciens no pārējās Padod uguni komandas un uz tikšanos Talsos šī gada 22. augustā. Svētības jums!
1: Uz tikšanos!

0: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījumu vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

In touch. Raidījums Kontakts. Mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju. Nesot Jēzus Kristus evaņģeliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā Kontakts, kad esam neapmierināti. Reizēm bez brīdinājuma mēs atopamies ielejā, kurā neko nevaram mainīt. Un mūsu tūlītējā reakcija ir neapmierinātība. Tas ir kas tāds, ko nevaram kontrolēt. Nevaram neko darīt lietas labā. Nonākšana šādā ielejā ir ārkārtīgi kaitinoša. Reizēm mums nākas tur atrasties ļoti ilgi, bet tad pēkšņi kaut kas notiek. Šodien pirms sludinu šo vēsti, gribu teikt, ka zinu, ko nozīmē neapmierinātība, ko nozīmē justies bezpalīdzīgam, nezinot, uz kuru pusi doties. Bet es arī varu teikt, ka tavā sirdī notiek, kas klusina tavu garu. Dod tev mieru, dod neizsakāmu prieku, un tev nākas brīnīties, kā gan Dievs var tavu sirdi darīt tik mierīgu pat tad, kad apstākļi nav mainījušies. Tā ir Dieva žēlastība. Šajos neapmierinātības un trauksmes brīžos viens no Dieva galvenajiem mērķiem ir atklāt, cik mīļš, laipns, maigs un uzticīgs viņš ir. Un šodien es varu liecināt, ka bija brīdis, kad visa neapmierinātība mani atstāja un tā vietā ienāca miers, prieks un piepildījums, ko es nevaru jums izskaidrot. Tāpat es nevaru jums pateikt, kā to dabūt. Jo tas ir kaut kas tāds, ko dod Dievs. Bet ir pāris soļi, kuras sparot, tu ļausi Dievam dot tev vislielāko piepildījumu, pat visbriesmīgākajos un nepatīkamajos apstākļos. Šodienas svētrunas daļa ir no sērijas mūsu spēka avots, kad esam neapmierināti. Atvērsim Jesajas grāmatu 14. Nodaļu un izlasīsim 27. Pantu. Jo kad tas kungs Cebaots, ko nolēms, kas to var grozīt? Un kad viņa roka izstiepta, kas to var pavērst citādāk? Padomājiet par to. Kurš gan var izkustināt visaugstāko? Kurš var viņu raustīt vai komandēt? Ja tev ir sajūta, ka esi citu cilvēku un apstākļu upuris, tad tu visu dzīvi nodzīvosi neapmierinātībā, nezinot, kā uz to visu reaģēt un atbildēt. Tomēr, kad tu beidzot atzīsi un sāksi ar viņu sarunāties, balstoties nevis savos kļūdainajos pieņēmumos par viņu, bet gan tajā, kas viņš patiesībā ir, tu būsi pārsteigts par to, kas notiks tavā dzīvē. Ja runājam par neapmierinātību, kādreiz es par to domāju tāpat kā vairums cilvēku. Vispirms neapmierinātība ir sajūta, ka mani kaut kas aizkavē, ka starp mani un to, ko es gribu sasniegt, ir kāds šķērslis. Tā var būt attiecībās, tā tavā biznesā, tā var būt kaut kas mehānisks, neapmierinātība var izraisīt tehnika, cilvēki, mājdzīvnieks, kurš neskrien pie tevis, kad vēlies. Neapmierinātība saka, kaut kas mani spiež atpakaļ, es nevaru izdarīt to, ko vēlos. Mēs kaut ko gribam. Mums ir mērķis, mūsos ir vēlme, un tomēr ir kaut kas tāds, kas neļauj mums tikt tālāk. Reizēm mēs zinām, kas tas ir, citreiz nē. Pirmais, kas ir jāapskata, ir neapmierinātība nav ārēja. Cilvēks, lieta vai apstākļi nevar manī raisīt neapmierinātību, ja vien es pats to nepieļauju. Tātad neapmierinātības sakne atrodas manī, nevis ārpusē. Mēs gribam atrast kādu, ko vainot apstākļus, kurus vēlētos izmainīt, ja man būtu tas, ja viņš vai viņa mainītos,
Ja tas nebūtu noticis, ja es justos citādāk, ja man būtu laba veselība, mēs varētu nosaukt ļoti daudz, ko vēlamies savā dzīvē mainīt. Tomēr dzīves situācijas, cilvēki, apstākļi izraisa reakciju uz to, kas jau ir mūsos. Tas būtu pirmais no maniem trim punktiem. Reizēm tā ir cilvēka nespēja pieņemt sevi tādu, kādu Dievs viņu ir radījis. Cilvēki nav apmierināti ar savu izskatu, nav apmierināti ar saviem talantiem. Viņi raugās uz citiem un saka, jā, viņš spēj to un viņa prot to. Tām ģimenēm ir, bet mums nav. Viņi dzīvo nemitīgā neapmierinātībā, ka kaut kādā veidā Dievs viņus ir apdalījis vai arī kaut ko aizmirsis, nemīl tik ļoti kā citus. Un cilvēks turpina ar to dzīvot. Draugs, Dievs nav paredzējis, ka tu dzīvot ar šādu neapmierinātību. Viņš nekļūdās. Viņš ne visu dara tā, kā mēs to gribētu, un rodas neapmierinātība. Man nepatīk apstākļi, man nepatīk kāds esmu. Ir vēl arī otrs iemesls. Cilvēks nevēlas tikt galā ar pagātnes notikumiem. Domāju, vairumā gadījumu viens no galvenajiem iemesliem. Iespējams, tas nāk jau no bērnības. Varbūt kāda pieļauta kļūda, kāds grēks, nepareizs lēmums, kas nesis daudz sirdsāpju, ciešanu un sāpju. Tomēr cilvēks nav spējis ar to tikt galā un turpina no tā bēgt. Bēgt visu dzīvi, skrienot prom no kaut kā, kas notika pirms daudziem, daudziem gadiem. Tā vietā, lai to atrisinātu, cilvēks turpina bēgt. Viņš zina, ka ir noticis kaut kas slikts. Reizēm tas ir saistīts ar bērnu vecāku attiecībām. Varbūt kādam tā ir drauga pašnāvība. Un cilvēks bēg. Ignorē to. Noliedz. Dzīvo noliegumā. Atsakās ar to tikt galā. Visi citi ir vainīgi. Ar visiem citiem kaut kas nav kārtībā, izņemot, protams, mani. Tā vietā, lai stātos aci pret aci, cilvēks izvēlas ar to vienkārši sadzīvot, vainot otru, vainot apstākļus. Tā vietā, lai tiktu galā ar pagātni, viņi rīkojas šādi, bet tas nedarbojas. Trešais iemesls neapmierinātībai ir atteikšanās tikt galā ar to, kas nav Dieva griba mūsu dzīvē šajā brīdī. Viens ir būt neapmierinātam ar to, kas ir noticis pagātnē. Bet kā ar tagadni? Ļoti daudz dzīvo neapmierinātībā, jo nevēlas atmest kādu attieksmi vai ieradumu savā dzīvē. Ja cilvēks ir rūgtuma pilns, draudīgs un nepiedodošs, viņš nekad, nekad, nekad neatbrīvosies no neapmierinātības. Pirmkārt, Dievs to nepieļaus. Otrkārt, rūgtums, naidīgums un dusmas ir gars, kas nelīdzinās Kristum. Bezdievīgs gars vienmēr radīs neapmierinātību, jo tev vienmēr nākas aizstāvēt sevi. Pierādīt, ka otrs ir vainīgs, ka tev ir taisnība, ka citi ir vainīgi. Tu nē. Un tā ir kreiz, kas attiekaties. Ir daudz cilvēki, kuri baznīcā ieradušies saspringti, nosēž saspringti, aiziet saspringti, dzīvo visu nedēļu saspringti un atgriežas nākamajā nedēļā tikpat saspringti. Viņi ir dzirdējuši evaņģēliju. Viņi saka, o jā, es ticu. Ticu Bībelē no vāka līdz vākam. Es ticu tam visam. Un tomēr, kā viņi rīkojas, viņu skaitina uzvelk dzīve. Ko tu mainītu? Nu, es mainītu to, kur dzīvoju, ar ko braucu, ko velku mugurā. Es mainītu savu atrašanās vietu, es mainītu savus bērnus. Ja vien mani bērni mainītos, es mainītu savas finanses. Un ko pēc tam? Nu, tad es būtu laimīgs.
Tas tevi nepadarītu laimīgu, jo laime nav apstākļu rezultāts. Laime ir sirds stāvoklis. Ir cilvēki, kuriem nav nekā, bet kuri ir laimīgāki par tiem, kuriem ir viss. Ir cilvēki, kurus neviens nepazīst, un kuri ir laimīgāki par tiem, kurus pazīst visi. Jebkura problēma vai dzīves apstākļi nekas nav saistīts ar laimi, mieru un prieku. Šāda neapmierinātība, ko izraisa mūsu paša rīcība, ir ārkārtīgi nogurdinoša, nosodoša un bieži vien tā mums dārgi maksā. Tomēr ir vēl kāds neapmierinātības veids, kas ir iejūsminošs. Jūs teiksiet, kā gan kaut kas tāds var būt iejūsminošs? Ielūkosimies 27. pantā. Es gribu to nolasīt vēlreiz un darīsim to pat vairākas reizes. Jo, kad tas kungs Cebots ko nolēmis, kas tam var kaitēt? Un, kad viņa roka izstiepta, kas to var pavērst citādāk? Jesaja norāda uz notikumiem, kad asīrieši gatavojas uzbrukt Izrēlam. Viņi jau ir aplenkuši Jeruzālemi. Izrēlam nebija ne mazāko izredzi izdzīvot. Nākamajā rītā izrēlieši ierauga, tūkstošiem un tūkstošiem mirušu asīriešu. Nakts laikā Dievs bija par viņiem parūpējies. Ko Jesaja saka? Jo, kad tas kungs Cebots ko nolēmis, kas tam var kaitēt, un kad viņa roka izstiepta, kas to var pavērst citādāk? Ir dzīvē arī neapmierinātības periodi, kam nevienmēr ir tieša saistība ar grēku vai kļūdām, ir atšķirība. Pirmkārt, tā ir tāda neapmierinātība, kas nemudina tevi kaut ko pierādīt. Tu nevienu nevaino. Tu nevari nosaukt apstākļus, par kuriem varētu teikt, ja es izmainīšu to, tad viss mainīsies. Tev nekādi neizdodas atrast šīs neapmierinātības iemeslu. Kad tā ir Dieva neapmierinātība, tu nevari to nodefinēt. Tu skaties apkārt un secini. Nu nē, tas nav tas. Tas nav viņš. Tā nav viņa. Tie nav viņi. Un tad tu atklāji, lūko, tiklīdz tu sper to soli, ko Dievs tev ir ieplānojis, neapmierinātība pāriet. Tā ir prom. Tā vienkārši pazūd. Kāds ir Dieva mērķis? Kāpēc, lai viņš dotu tev šādu neapmierinātību? Kāpēc viņš mūs it kā aptur? Viens no viņa mērķiem ir vest mūs dziļākās attiecībās ar viņu mūsu raksturā. Viņš sāk savu darbu ar šo neapmierinātību. Pēkšņi mūs pārņem tāds kā nemiers. Es nesaprotu, kas notiek. Tu nevari to nosaukt vārdā. Nav neviena, ko vainot vai nosaukt vārdā. Un tu domā, kas notiek? Dievs caur šo neapmierinātību un nemieru vēlas pievērst mūsu uzmanību kaut kam, kas notiek mūsu dzīvē. Kas tāds, par ko mēs nekad neesam domājuši un apsvēruši. Mēs sākam prātot. Laikam esmu slims. Iedzēršu pāris ibumetīnus. Ja tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas skrien pie zāļu, skapīši kreiz, kad sajūtu ko sliktu, labi nebūs. Labi nebūs, jo tādējādi tu palaidīsi garām Dievu. Dievs neteiks, te nu tas ir. Viņš dod šo neapmierinātību, nemieru. Viņš sāk mūs virzīt savā virzienā.
Tas prasa laiku. Ja es neesmu tam gatavs vai neapjaušu, kā Dievs darbojas, es noteikti atradīšu kādu iemeslu, lai aizbēgtu, ignorētu vai pārprastu notiekošo. Es pievērsīšos savai miesai vai kaut kam citam. Es atradīšu kādu, uz ko novelt vainu. Tomēr es gribu, lai jūs ieraugāt, ka ir arī tāda neapmierinātība, ko sūta Dievs. Un viņa mērķis ir uzsākt darbu pie tās dzīves jomas, par kuru iepriekš neesam pat aizdomājušies. Vajadzīgs laiks, lai klausītos. Pirmo reizi ar to sastapos, kad mēs ar sievu bijām pabeiguši 2 gadus seminārā. Tuvojās 2. gada noslēgums, un mēs devāmies uz Fresno, Kaliforniju, lai sludinātu. Es plānoju sludināt viņa dziedāt un vadīt šīs mazās draudzes kori. Viņiem nebija mācītāja. Mēs devāmies turp, lai 3 mēnešus kalpotu. Sestdienas rīts, es piecēlos agri, sāku lūgt, kad pēkšņi izjutu dziļu neapmierinātību. Kas notiek? Tas manī it kā dega. Viss taču bija labi, studijas tūlīt beigsies, atzīmes labas, viņai viss kārtībā. Mūsu attiecības vienkārši lielisks, es domāju, Dievs, kas notiek? Kad viņa piecēlās, es teicu, es gribu, lai mēs lūgtu. Kaut kas nav kārtībā. Viņa jautāja, kas notiek? Mēs tobrīd nebijām precējušies un ieraudzījusi mani tādu, viņa nesaprata, kas notiek. Bet es teicu, es nezinu, kas tas ir. Bet mēs to uzzināsim. Mēs lūdzām visu rītu, mēs lūdzām gandrīz visu dienu. Ap to laiku mēs sapratām, ka tie bija mūsu plāni, tie nebija Dieva plāni. Pieņemsim, ka es būtu piecēlies, es jūtos slikti, un tad es teiktu, man jāaiziet pastaigā, kārtīgi jāpabraukas to vai jāiedzer zāles. Ziniet, ko mēs būtu palaiduši garām? Mēs būtu palaiduši garām Dieva gribu. Mēs pat mazliet pacīnījāmies. Dievs nevar būt, ka tu to saki. Tas izklausās pārāk labi un pārāk viegli. Galu galā mēs pavadījām 3 mēnešus pie Lura ezera Ziemeļkarolīnā atpūšoties. Jūs teiksiet, neizklausās diezko garīgi. Es zinu, tomēr tieši tur Dievs mūs gribēja, jo pēdējā nedēļā, ko tur pavadījām, atnāca kāds vīrs un teica, vai tu esi Čārlis Stenlīs? Jā. Vai tu mācies seminārā? Es teicu, jā. Viņš teica, mūsu mācītājs uz 2 nedēļām dodas prom, varbūt var sludināt. Atbildēja, protams. Es tur tiešām sludināju. Es biju tās draudzes mācītājs. Bet ja mēs būtu teikuši, lai tur vai kas, mēs dodamies uz Fresno, mēs braucam. Es nebūtu Dieva gribā. Tā soli pa solim iesākās mana dzīve. Ja es būtu pieļāvis kļūdu, mēs nekad nenāktu Fruitlandā. Nekas nebūtu sanācis. Es nekad nebūtu saticis cilvēkus, to vienu cilvēku, kurš palīdzēja man nonākt Miami. Viss tikai tāpēc, ka tajā rītā Dievs manī lika šo neapmierinātību, līdz sapratu, par ko viņš runā. Jūs teiksiet, bet es neesmu mācītājs. Ieklausies. Viņš tevi mīl tikpat ļoti, cik mani un viņu. Tikpat ļoti interesē tavs darbs, ģimene, bērni un darba darīšanas, mērķi, dzīves, sapņu un arī viss pārējais. Bet tad, kad viņš sāk viest tevī neapmierinātību, tu nevis vainotu viņu un meklētu risinājumu citur, bet gan vispirms ieskatītos sevī un jautātu Dievam, Kungs, vai tu man centies kaut ko pateikt? Vismaz dod viņam iespēju. Neskrien kaut kur citur un nevaino kādu citu, nemēģini mainīt savus apstākļus. Vienkārši apzinies, Dievs tevi mīl.
Katru reizi, kad Dievs ir sakustinājis manu dzīvi, tas vienmēr man ir nācis par labu. Jo Viņš ir mīlošs Tēvs. Viņš var rīkoties vienīgi mīlestībā. Kāds teiks, bet kā tad ar Viņa dusmām? Pat savās dusmās Viņš pauž mīlestību. Jo ja Viņš nenosodītu un netiesātu grēku, mēs visi kļūtu tik izlaidīgi, ka nebūtu piemēroti dzīvē. Tā ir Viņa mīlestības izpausme. Un šajā raksturvietā Viņš saka, ko tas Kungs ir ieplānojis, kurš to var likt Viņam mainīt, kurš spētu atturēt Viņa izstiepto roku. Dievs valda pār tavu un manu dzīvi. Un mums nav jāraizējas par to, ko kāds mums var nodarīt vai par apstākļiem. Mēs piederam Viņam. Ja mēs Viņā klausāmies un Viņš sūta šo neapmierinātību, tad nemeklē kādu, ko vainot. Skaties uz Viņu un saki, vai Tu vēlies kaut ko mainīt manā domāšanā, attieksmē, rīcībā vai ieradumos? Vai Tu vēlies mainīt to, kur es atrodos? Ko Tu dari, Dievs? Viņam tas patiktu. Un šī neapmierinātība pārvērtīsies par visbrīnišķīgāko sajūsmu, jo Tu zini, ka Dievam kaut kas ir padomā. Ir gan divi punkti. Reizēm tas ir process, un process nereti ilgst. Tu domā, Dievs, ko tu vēl gaidi? Nu, aiziet! Vienkārši dod man to. Pasaki, kas tas ir. Nē, viņam pašam ir savs laika grafiks. Reizēm tu zini, ka tuvojies. Tomēr tu nevari viņu piespiest. Un man to ir grūti pieņemt. Tu nevari piespiest viņu atklāt tev savus plānus ātrāk, kā viņš to ir ieplānojis. Tas, ko viņš ir nolēmis paveikt, atklāsies kā zibens no skaidrām debesīm, ka tu to pat nedomāsi. Pēkšņi te tas ir. Tu domās, ak tā, no kurienes tas atnāca? Tas atnāca pēc ilgas klausīšanās, gaidīšanas, spodrināšanas, neapmierinātības, trauksmes, sevis žēlošanas un daudz kā cita, ko mēs mēdzam darīt, kamēr Dievs uz mums runā. Tu teiksi, labi, es sapratu. Kas man jādara? Man ir jāatzīst. Tēvs, es par sevi neesmu augstās domās. Mana dzīve ir tik lielā haosā. Tajā ir tik daudz grēka un Dievs. Es esmu tik netīrs. Kungs, bet es zinu, ka Tu vienalga mani mīli. Ja Tu nesāksi ar to, ka atzīsti Dievu mīlestību, nekas neizdosies. Es nejūtos mīlams. Dievs, es zinu, ka Tu mani mīli. Otrkārt, es Tev uzticēšos. Viņš ir Dievs. Viņš zina visas manas vājības un trūkumus. Dievs, es nesaprotu, kas notiek. Ja Tu manī kaut ko maini, es Tev uzticēšos, jo es pats to nespēju izdarīt. Uzticēties Viņam nozīmē būt atkarīgam no Viņa, paļauties un pakļauties Viņam, lai Viņš varētu manī un caur mani darīt jebko, ko Viņš vēlas. Viņš var izmainīt mani it visu, nolikt vietā, kur es pats nekad nevarētu nokļūt. Nesaki, jā, es to nekad nevarētu. Nenovērtē viņu par zemu. Tas nozīmē, ka šis brīnišķīgais, mīlošais debes Tēvs mūs mīl no visas sirds. Un otrkārt, Viņš vēlas, lai es Viņam uzticētos. Tad es pakļaušu Viņam savu dzīvi, sakot, Kungs, šeit es esmu. Dari to, ko Tu vēlies darīt. Nav svarīgi,
cik tas ir dziļi, tumši, kaitinoši, cik daudz uztraukumu, sirdsāpju, ciešanu tas sagādā. Nav svarīgi, ko tu šobrīd piedzīvo. Atzīstot viņa brīnišķīgo, tevišķīgo mīlestību pret sevi, sakot, Kungs, es zinu, ka tu esi brīnišķīgs, mīlošs tēvs, kurš vienmēr rīkojas pareizi, un es vienkārši tev uzticēšos. Neapmierinātība pazudīs, ienāks miers. Būs prieka, piepildījuma sajūta, absolūta miera apziņa, jo tu zini, ka Dievs pasargās tevi it visās vētrās, ikvienā cīņā. Viņš būs tava gudrība it visos lēmumos. Viņš zina, kas viņam būtu jāmaina. Tāpēc, ja es teikšu, tu vari manī mainīt jebko, ko vēlies. Es varu pateikt to pavisam godīgi. Šīs pārmaiņas tu negribētu iemainīt ne pret ko. Tāds Dievs viņš ir. Tāpēc ne visa neapmierinātība ir slikta. Atslēga ir raudzīties uz viņu, uzticēties viņam, pakļauties viņa gribai un viņa ceļiem. Lai ko viņš sūtītu, tas viss man tiks vērsts par labu. Jo kurš gan var likt Dievam apšaubīt viņa plānus? Neviens. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. Intouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē Intouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nec ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas Kristīgā radio klausītāji, brāļi māzas, tautieši. Jūs klausieties raidījumu Klausies Latvija, un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Nu ko, pārsteidzoši, bet jau astotais raidījums šajā, nu teiksim, jaunā gada sērijā, un tiešām prieks kopā ar jums būt. Paldies, ka jūs lūdzat par Latvijas Kristīgo radio. Paldies, ka jūs atbalstat to, un paldies arī, ka klausaties. Un es ticu, ka tas jums ir par lielu svētību, un tā ir liela žēlstība, ka mēs varam klausīties Dievu vārdu arī radio Viļņos. Brīnišķīgi, jā, ir dievkalpojumos, brīnišķīgi ir YouTube'ā, lielākās podcast platformās un tā tālāk, bet radio ir kaut kas tāds vai ne, kas jau vairāk nekā 100 gadus nemainīgi iet gaisā, kā mēs teikt Latvijā vai ēterā. Un lai arī Latvijas Kristīgais radio turpina skanēt un izplatīt Dieva vārdu gan Latvijas ietvaros, gan arī pāri tās robežām. Nu ko, pagājušajā reizē mēs apskatījām tādu, tas bija 7. Raidījums, mēs apskatījām tādu tēmu, kā upuris, varonis un soģis vienā personā. Protams, ka šādi tituli ir tikai un vienīgi kungam Jēzum Kristum. Mēs apskatījām, nu kā tad īsti ir ar to kungu, ar Dievu, ja? Viņš ir soģis vai tomēr glābējs, varbūt divi vienā. Apbrīnojumu, bet beigās izrādījās, ka pavisam noteikti viņš ir trīs vienā. Jā, viņš ir gan kā upuris, gan kā varons un glābējs. Nu, tas būtu viens tas tituls kopā, es teiktu. Gan arī kā soģis, kā tiesnes. Un mēs arī apskatījām, ka ebreja vārds soģim, tiesnesim ir šofēt. Un Jesajas 33:22, tur bija rakstīts tāds vārds, jo tas kungs ir mūsu soģis vai tiesnesis, tas kungs ir mūsu likumdevējs, tas kungs ir mūsu ķēniņš, viņš mūs izglābs. Mēs redzējām arī, kad kaut vai vienā pantā šajā Jesajas 33:22 parādās, ka Dievs ir gan tiesnesis, gan likumdevējs, gan ķēniņš, gan glābējs. Paskatieties, jā, gan arī tas kungs, jā, vienā tādā, es teiktu, nelielā pantā jau 5 dieva tituli, jā, parādās, kas viņš ir. Tā kā, protams, viņš ir vairāk nekā viens vienā, vai divi tituli vienā, vai trīs tituli vienā, viņš ir daudz vairāk, un vispār es ceru, ka es nu, negribu sasolīt, bet kādu reizi paņemšu tēmu, kā Dievs ir atklāts, no sākuma apslēpts, bet pēc tam atklāts un atklājies kaut vai tikai savos vārdos, ja? Kaut vai tikai savos nu, personu vārdos, ja? kā viņš ir nosaukts. Tātad ebreju valodā vārdi, kas apzīmēja tiesnesi, ir vienā gadījumā šofēt, otrā arī din, bet, piemēram, latviešu soģi grāmata, jā, latviešu bībeles tulkojumā soģi grāmata ir šoftim, jā, šoftim, kas ir vārda šofēt, jā, daudz skaitļu formu, jā, soģu tiesnešu grāmata, jā, un vēl, piemēram, mēs arī, nu, apskatījām arī to, kad mana personīgi, mana subjektīva, mana mīļākā Bībeles praviešu vārds, nu tā jau no cilvēkiem drīkst teikt, jo Jēzus arī bija praviets, ja? Nu, kā teikt, ārpus konkurences, vai ne? Man ir divi mīļākie pravieši Bībelē, nezinu, Enochs un Daniels, bet Daniels nozīmē, tas kungs ir mans soģis, tas kungs ir mans tiesnesis, ja? Un mēs arī apskatījām to, kad 7. Raidījumā, kad nu, mūsu ausīm var tas izklausīties biedējoši, jo daudziem
ne visiem, bet iespējams absolūtam vairākajam asociācija vārdu soģis tiesnes var likties kā tikai kaut ko tādu, no kā ir jāmūk, jābēg, bet patiesībā bibliskajā izpratnē tas ir gan kā varonas, gan kā aizstāvs, jā, gan kā tāds, kas arī nes tiesu, vai ne? Un, ja es 33.22 saka, jā, tas kungs ir mūsu soģis, tas kungs ir mūsu likumdevējs, tas kungs ir mūsu ķēniņš, viņš mūsu izglābs, tātad viņš ir arī mūsu glābējs, vai ne? Un 76. psalmu 9.10. pantu mēs arī minējām, no debesīm tu pasludināji tiesas noturēšanu, tad zeme iztrūkās, tapa klusa, kad Dievs piecēlās tiesas spriedumam, lai palīdzētu visiem nospiestajiem virs zemes, vai ne? Redziet, soģis cēlās, lai palīdzētu apspiestajiem, nospiestajiem, nabagiem, bāriņiem, atraitnēm un līdzīgiem cilvēkiem, vientuļiem un bēdīgiem, ja? Tas tā kungs ir ļoti par šādām cilvēku kategorijām. Un atšķirībā ļoti bieži no cilvēkiem viņam nav, viņi vienalga, ja mēs to redzam visu caur Bībelē, vai ne? Kā arī Jēzums ir iežēlojās, vai ne? Tur kādai atraitnai dēls ir nomirs, tur kāds kropls no mātes miesām vai invalīds no mātes miesām, nu kā, nu kurš tulkojums to saka, vai ne? Bet viņam bija ārkārtīgi līdzjūtīga sirds un un tā ir paša Dieva sirds, jā, tā jau ir Dieva sirds, jo, ja es teicu, es jau nedaru neko kā tēvs, jā, ja to nedaru tēvs vai ne, un tēvs ir brīnišķīgi, un viņam ir tēva sirds, jā, un vispār Dievs grib, ka visi nāk pie patiesības atziņas, un ka neviens nebūtu jātiesā, un, diemžēl, nu, mēs zinām no rakstiem, nu, paldies Dievam, mēs to zinām, bet diemžēl, nu, tas tā būs, nu, ka ne visi nāks pie tā kunga, nu, tas ir skaidrs, jā, tas ir skaidrs, to parāda Dievvārds no pirmās mūzes līdz atklāsmei, vai ne? Nu, tā, šodien es esmu saviļņots, es esmu priecīgs, nezinu, es reizēm tā paužu savas emocijas, domāju, vai tā nav tāda plātīšanās un, ne, un pašreklāma, bet ja tu cilvēks esi priecīgs par Dievu vārdu un par tām atziņām un atklāsmēm, kas viņā slēpjās, nu, tad jau varbūt arī tas nemaz nav tik slikti, vai ne, teikt, ka šodien būs kaut kas brīnišķīgs, šodien būs kaut kas aizraujošs, klausieties uzmanīgi un tā tālāk, vismaz man tā šķiet, vai ne, un es ceru, ka arī jums tā šķiet, jo mēs strādājam, vai ne, pie raidījumiem. Ik viens cilvēks, nu, mēs taču ticu strādā sadarbībā ar to kungu, ar lūkšanu uz lūpām, lai sagādātu, nu, visu to labāko, to svētīgāko, to, nu, esenci, ja? Nu, galvenais, lai mēs nebūtu tā, ka, nu, tik daudz jau esam dzirdējuši un attēdušies, ka, nu, ka sākam jau to nevērtēt, ja? Nevajag, citādi būs jāpasēž badā un tad uzreiz sapratīs, cik labi bija. Nē, labāk ir novērtēt un atcerieties arī svētīt to kungu, ja? Nu, un divus raidījumus apakaļ mēs mācījāmies par brahā, svētību, nu, tad nosvētīsim to kungu arī šajā brīdī ar šādiem vārdiem. Svētīts esi tu, kungs, Dievs, visu valdītājs, kas esi devis žēlastību skanēt Latvijas kristīgajiem radio nu jau vairāk nekā 30 gadus. Āmen. Tātad šodien mēs pacentīsimies interesantā veidā apvienot to, ko apskatījām gan 6. Raidījumā par pravietisko svētību, kas ir saistīta ar Izraēlu, un to, ko mēs apskatījām 7. Tēmā, izprotot tēmu par soģu būtību. Un atcerieties, ka šajā 6. Raidījumā šis atskaits vārds bija brahā, bet 7. Šofet brahā, svētīt to kungu, šofet soģis. Un šīs dienas raidījumu iesākšu ar jautājumu, kurš savu laiku tika uzdots vienam izcilam karvadonim, bet kurš šodien tiek uzdots, es ticu, arī ikvienam no mums. Kāds tas ir jautājums, to mēs tūlīt uzzināsim un izlasīsim Jozos grāmatas 5. Nodaļu no 13. Līdz 15. Pantam. Un notika, kad Jozo bija pie Jērikas. Kad viņš pacēla savus acis un redzi,
Tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvērsts zobens. Un Jozeo gāja pie viņa un jautāja, vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks? Bet tas sacīja, nē, bet es esmu nācis tagad, kā tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Tad Jozeo metās zemē uz savu vaiga un to pielūdza un viņam sacīja, ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Tad tā kunga karaspēka virspavēlnieks sacīja Jozeom, novelc savus kurpes no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta. Un Jozeo tā arī darīja. Vai atcerieties iepriekšējā raidījumā izskanējušo Jēzus apgalvojumu? Vai atminaties, ko Jēzus teica Lūkas 11.23? Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Un šis jautājums, ko no sākuma iesākās jautājums ar to, ka Jozeo runā uz to kungu. Un viņš uzdod tādu savdabīgu jautājumu, bet kungs viņam uzdod savdabīgu jautājumu pretim. Toreiz Jozeo, šodien man un tev. Ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Un tas ir ļoti pareizs jautājums. Kādi notikumi aprakstīti izlasītajā rakstvietā no Jozeos grāmatas? Kas notika pirms šiem notikumiem? Ko mēs varam mācīties no šiem notikumiem? Kāpēc svētais gars ir gribējis to pierakstīt? Un ziniet, Dievs bija Mozus vadībā izvedis Izraēlu no Ēģiptes. Bija pagājuši 40 gadi Izraēlu grūtajā un garajā ceļojumā pa tuksnes pēc iziešanas no Ēģiptes. Paudzes, kas bija izgājusi ar Mozu, jau tās paudzes jau faktiski nebija, ja neskait Kālebu. Un arī pats Mozes bija apgūlies pie tēviem. Un šis ir brīdis, kad Izraels, jā, atskatoties uz Izraēlu vēsturi, kad Izraels Jozeos vadībā bija pārgājis Jordānu. Un bija situācija, kad Izraēlam un Jozeo, kā tam, kurš Mozes vietā vadīja Izraēlu, nebija vairs atpakaļ ceļ. Un ziniet, Jozeo bija ļoti pieredzējis karavīrs. Viņš bija nevien karavīrs, bet viņš bija karvadonis. Bet un tā viņš nekad, līdz šim brīdim, nekad nebija Izraēlu vedis tieši aplenkumā pret stipri nocietināt pilsētu. Šajā gadījumā Jēriku. Mozes vairs nav. Speciāls norādes no Dieva Jozeo uzdoto brīdi nav saņēmis. Un lūk, šeit viņš ir, izgājis prom no visiem, un manuprāt domājums ar smagu sirdi, ar lielām pārdomām, vientuļš, labu gabalu prom no savējo apmetnes. Jozeo tuksnesī stāv vai apsēdies uz kādas kāps, skatās uz Jērikas varenajiem mūriem. Un ziniet, savulaik Izraēla izlūka bija ziņojuši, ka kanāniešu pilsētas, pēc viņu vārdiem, burtiski ir lielas un ar mūriem līdz debesīm. Ļoti iespējams, ka no visām pilsētām Jērika bija visstiprākā un nepieejamākā ar saviem varenajiem mūriem. Ļoti iespējams. Pie kām Izraēlas armijai bija pamatīga problēma tajā brīdī ar to, ka tā nebija aplenkuma mehāniskās ierīces, nebija uzbrukuma torņi, nebija siena graušanas iekārtas un katapultas. Izraels armija uz to brīdi viņai bija šķēpi, zobeni un loki ar bultām, bet jājautā, kas tad tas ir pret varenu un augstu aizsargmūru līdz ar varonīgiem cīnītājiem. Un šī situācija Izraels tautas vēsturē ir atkārtojusies tik daudzas reizes. Un domāju, ka tas nav tāpat vien. Un saprotiet, Jozeo konstatē, ka šo pilsētu apiet nevar, jo tādā gadījumā sievietes un bērni un lopi, kas atstāta Gilgalā, ir lēmti drošai nāvei. Tāpēc ir skaidrs, ka šīs pilsēta ir jāuzvar. Bet kā? Un esot visās šajās pārdomās, Jozeo
pēkšņi, ja tam kungam, ja esat ievērojuši, viņam patīk pēkšņi norunāt, pēkšņi parādīties. Es nezinu, vai tas ir kāds nu, dievišķs humors, kaut gan diezinu vai vienkārši dievam patīk tā, vai ne? Tad esot visā šajās pārdomās, Jozo pēkšņi tiek iztrūcināts, jo viņa priekšā parādās kāds, kurš ir ar atkailinātu zobenu rokās. Kas tas ir? No kurienes? Ja savējais, tad kāpēc viņš nav nometnē pie savējiem? Jo nav dots rīkojums nometni atstāt. Jā. Jozo ir priekšnieks, jo Jozo ir karvadons. Ja savējais, tad kāpēc ir atvēsta zobenciņā? Jo nav bijusi pavēle vilkt ieročus no makstīm ārā. Savukārt, ja svešais, nu tūlīt pat būs divcīņa. Un Jozo ir gatavs tajā doties. Nav jau variantu, vai ne? Bet iesākumā šis jautājums. Vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks? Un pirmais vārds, ko tas kungs atbildi, saka, nē. Tas nozīmē, es neesmu ne viens, ne otrs. Es neesmu jūsu cilvēks un es neesmu jūsu pretinieks. Kā jau tas nered gadās ar mūsu cilvēkiem, mēs mēdzam uzdot ne tos jautājumus. Un nevien viens otram, bet kā izrādās arī Dievam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neatpazīstam viņu vai nesaprotam viņu. Jo jautājums savā būtībā slēpās šajā būtībā, vai tu esi ar mums vai pret mums? Bet pareizais jautājums būtu, kas tu esi? Jo kad ir sapratni par to, ka tavā priekšā ir Izraela varenais, ka tavā priekšā ir Dievs, ka tavā priekšā ir Izraela karapulka virsnieks, tad tev nebūtu jāuzdot, nu, muļķīgs jautājums, vai tu esi ar mums vai pret mums. Īstais jautājums, brāļi mās, nav vai Dievs ir par Izraelu, bet vai tu un es esam par to? Es vēlreiz pateikšu. Īstais jautājums nav vai Dievs ir par Izraelu. Kā Izraela varenais var būt pret Izraelu, vai ne? Bet vai tu un es esam par to? Ja jūs esat lasījuši rakstus, ja jums ir daudz maz laba atmiņa, ja? Nu visādi jau mums iet, tāpēc tas raksts ir jāpārlas, tad jūs zinat, ka vairākas reizes rakstos, es domāju, Dieva rakstos, Bībele rakstos, svētajos rakstos, ir aprakstīti gadījumi, kad cilvēki ir varējuši piedzīvot to, no ko dikti gudri sauc par teofāniju. Tas ir grieķu vārdu saliktens no vārdiem teos un fānija. Tulkojumā dievišķa parādīšanās. Ja? Tātad teofānija, dievišķa parādīšanās. Tas ir no grieķu vārdu teofaneja, dieva parādīšanās. Ja? Vai arī to arī mēdz attiecināt uz dievības parādīšanos taustāmā redzamā veidā. Ja, tā bija kaut kāda ļoti, ļoti īpaša parādīšanās. Lai vai kā, tas, kurš parādījās Jozo cilvēku veidolā, sevi identificē, kā es esmu, šie vārdi es esmu, ļoti bieži parādās Dieva leksikonā, es esmu tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Ebreju valodā, piedodiet par manu izrunu, visi ja, brīnšķīgie ivritu pratēji un aramiešu valodas speciālisti, bet tas izklausās apmēram tā. Ani, sār, jauē, cavā. Ani, es, sār, karvadons, ķēniņš, princis, jauē, ja, jauē, vissvētākais dieva vārds, cavā, ja, armī. Ja. Ani, sār, jauē, cavā. Un tiešām šis vārds anī, ja, es, tas ir arī modernā ivritā, ja, anī, es, anahnu, mēs, un šis vārds sar, ir priekšnieks, šefs, vadītājs, oficiālais pārstāvs, kapteinis, karvadonis, princis, ja. Nu, kunga īpašais vārds ir atklātais slepenais vārds Izraēlam, to mēs tagad neapskatīsim. Armija cavā vēl joprojām, ja, vēl joprojām tā sauc Izraēla armija vienā no veidiem. Cavā apzīmē daudz personas, kuras ir organizētas
kardarbībai, kara kampaņai. Jā. Un Jēzus, tas ir Jēzus, paskriešu notikumiem uz priekšu, ka viņš saka šos vārdus Anīsā arī jau ēcavā. Es esmu tā kunga kara pulku virspavēlnieks. Wow! Wow! Interesanti, kāda bija Jozua pirmā doma, bet faktiski uzreiz pēc tam, kad kungs Jēzus sāk runāt ar sava, nu es atļāvos teikt, tā brīža amata brāli, jo Jozua arī bija karvatons, jā, tikko tas kungs sāk ar Jozua runāt, Jozua to tomēr atpazina. Viņš neatpazina veidolu, bet viņš atpazina balsi. Kaut kas notiek tad, kad Dievs runā, kaut kas notiek. Atnāk viņa klātbūtne un atnāk tas, ko tu iepriekš esi pazinis. Un interesanti, ka Jozua, viņš arī bija tā kunga karspēka vadons, jā, fiziskajā izpratnē, Izraela karvadons. Un te atnāk viens un saka, nē, jā, nē, lo. Lo anīsar jauēt savā. Nē, es esmu Izraela karapulka karvadons. Pagaidi, kas te tagad notiek, vai ne? Viens karvadons otram saka, nē, nē, es tas esmu. Lai viss būtu vēl interesantāk. Lai viss būtu vēl interesantāk. Un tas tiešām, manuprāt, ir tik interesanti. Tad mēs zinām, ka Jozos vārds, ka Jozo vārds aramiski, senebrēju valodā ir Jehošuā. Jehošuā. Savukārt Jēzus vārds ivritā ir Ješuā. Un tad skatieties, Ješuā atnāk pie Jehošuā un saka, lo anīsār jauē savā. Tā nu sanāk, ka viņiem gan amati sakrīt, gan vārdi tipat kā neatšķirās, tikai jāsaprot, jā, jautājums tagad, nu kurš tad par ko stāv? Protams, ka mēs saprotam, ka Jozā bija tikai uz laiku Izraēlam par karvadonu, bet Jēzus mūžīgi. Jozā bija karvadons tikai cilvēkiem, bet Jēzus visiem debes un zemes armijas pulkiem. Tātad Jozā dzird šos vārdus, Anīsār jau vēt savā, es esmu Dieva karpulku vadons. Savu laiku, līdzīgos veidos, jā, runājot par teofāniju vai par dievišķo parādīšanos taustāmā veidā, jā, bet citās situācijās ar Dievu sastapās Abrahāms pie mammas ozoliem, Jēkabs Pnielā, Mozus pie degošā krūma, divi mācekļi, no kuriem viens vārdā Kleops, pa ceļam uz Emāvu jau, jā, pēc Jēzus augšām celšanās. Tā kā tas nav nekāda, tā nav herēze, tā nav malda mācība, vienkārši lasām rakstus, paturam atmiņā un mēs redzēsim, cik tas ir fascinējoši, cik tas ir interesanti. Un tagad ir tāda ļoti interesanta lieta par simbolismu, palīdzībām. Ko simbolizē zobens tā kunga rokās? Atvērsts, jā. To, ka viņš ir gatavs cīņai, pirmkārt jau vispār to, ka viņš pats cīnīsies par Izraēlu. Un to, ka viņš ir gatavs cīņai. Tālāk to, ka viņa pacietības mērs ir pilns. Un to, ka viņa pacietības dotais, žēlstības laiks nav izmantots un klāt ir ties. Atceries, par šo fet mācījāmies. Un ties ir kam? Ties ir tiem, ko savu laiku pats kungs pravietoja vēl ar Abrahamu sarunā. Jā, šis ir ļoti interesants moments, klausieties ļoti uzmanīgi. Savulaik, kad Abrahamam bija dialogs ar Dievu, tad Dievs viņam teica, amoriešu grēku mērs jā, vēl nav pilns. Bet tad, kad viņš jau atnāk ar Jozoa, tad amoriešu grēku mērs ir pilns. Pirmajā Mozes 15. nodaļā 16. pantā stāv rakstīt šādu vārdu un Dievs runā pirmā personā, ja, uz Abrahamu. Un 4. paudze atgriezīsies šeit, jo amoriešu grēku mērs vēl nav pilns. Tātad Dievs runā ar Abrahamu tai pašā kanāniešu zemes apgabalā, varbūt ne gluži pie Jēriks, bet nu apgabals jau tas pats, vai ne? Un vai zināt, ko Dievs sacīja pēc vārdiem? Par amoriešu grēku mēru,
fenomenāli. Pirmā mūža 15, 17 līdz 19. Un notika, kad saule bija nogājusi. Un bija iestājusies pilnīga tumsa. Tad it kā dūmains cepls un degoša lāpa parādījās starp tiem gabaliem. Tanī dienā tas kungs noslēdz ar Ābrāmu derību sacītams. Taviem, un runiet par viņu fiziskajiem pēcnācējiem, es došu šo zemi. Un lūdzu robežas, dāmas un kungi, Ēģiptes upes līdz lielajai upei, Eifrats upei, arī keniešus, kadmoniešus, hetiešus, serifiešus, refajiešus, amoriešus, kānāniešus, girgaziešus un jebusiešus. Ja. Vai zināt, kura tad bija Jozā paudze pēc šī dialoga ar Dievu? Pareizi, ceturtā. Un amoriešu grēku mērs, kas apzīmē visu to apgabalu, ja, ir pilns. Ir pagājuši 400 gadi, kopš izrēlieši ir bijuši vērgi Ēģiptē, un kā jau tas kungs bija pravietojis Abrahamam, tad arī izrēlieši pēcāk Mozes vadībā izgāja no Ēģiptes un savukārt Jozas vadībā. Viņi iegāja apsolītā zemē. Un kas ir šī apsolītā zeme? Kāda ir tās teritorija? Tiem, kur nezin, vēlreiz. No Ēģiptes upes, Nīla, ja? No Nīlas līdz lielajai Eifrats uprai. Ja? Eifrat, Nīla, Eifrat. Varat kārtē paskatieties, kāda zemes gabals ir starp Nīlu un Eifrat. Arī keniešus, kadmoniešus, hetiešus, serifiešus, refajiešus, amoriešus, kānāniešus, girgaziešus un jebusiešus. Ja? No jebusiešu jau pavisam Jeruzalemes apkārtni. Kā šo zemi sauc pat laban? Vismaz daļa no tās. Ja? Izraels. Vai viņi ir visā Dieva novēlētajā zemes teritorijā? Pat laban. Nē. Bet kādu dienu? Kādu dienu jau būs, vai ne? Kāpēc? Ziniet, kāpēc būs tā, kā Dievs teica? Tāpēc, kad notiks, vien dienu notiks, kā vienā no manām vismīļākajām dziesmām. Viņš Izraēlam vārenais, viņš Izraēlam vārenais, un tad viss piepildīsies, ko apsolījis Dievs, viņš Izraēlam vārenais. Vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir Izraēlam vārenais un viss piepildīsies, ko apsolījis Dievs. Un Dievs nav cilvēks, kas melot. Un skatieties, šeit parādās apsolītās zemes svētība Izraēlam, un šeit parādās Dieva tiesas apkārtējām tautām, kas ir pret Izraēlu un tās kara pulku vadoni. Jūs zināt, Jēzus bija klupšanas akmens pašam Izraēlam. Savukārt Izraēls ir klupšanas akmens daudzām tautām. Savukārt pats akmens, ko savulaik redzēja pravietis Daniels, satrieks visas dumpīgās cilvēku impērijas un atnāks ar savu valstību. Mums tikai ir jāatcerās Daniela redzējums, ja, par to. Atcerieties to tēlu sapnī, kas parādījās Nebukadnēceram, ja, pirmās lielās impērijas, ja, priekšniekam, ja, tu esi tā zelta galva, ja, tad nāc redzējums tur, ja, par tām krūškuru un rokām, par gurniem un par kājām. Ja, tad Bābels impērija bija, tad nāca mēdiešu persiešu impērija, tad nāca Grieķu impērija, un tad nāca Romas impērija. Un tad atcerieties to akmeni, ja, kas bez cilvēku roku palīdzības noripoja no svētā kalna, ja, svētā saiešanas kalna, es teiktu. Ja, un sadragāja tam tēlam visu, ko tur cilvēks ir gadiem ilgi cēlis, ja? Satrieca, ja? Kāpēc nācās satriekt? Tāpēc, kad tās bija visas dumpīgas cilvēki impērijas, kas nepakļāvās Jēzum Kristu, kas nepakļāvās Izraēlu varenē. Un cik interesanti, ja, kā viss piepildījās, kā pravietis Daniels redzēja. Žēl, kad Sātanam un arī viņa cilvēkiem izdodas apslāpēt Dievu patiesību. Un tātad lielais jautājums, kurš ir ļoti būtisks un aktuāls vēl joprojām.
kas tu esi, kungs? Un atbildi vēl joprojām tā pati. Anī, sār, jau vēt savā. Ja? Un saliekot visu kopā, anī, sār, jau vēt savā Izraēlu. Es esmu debes un Izraēla karapulka vadons. Pēc visu šī, es jums ļoti vēlētos likt pie sirds. Cik gudrs savu otro jautājumu uzdevu Jozo? Jo otrs jautājums jau bija gudrs. Ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Jūs atcerieties? Savulaik tāds pārējais posms no priestariem, no priestarības uz prāviešiem aizgāja līdz ar pravietu Samuēlu. Šo mazo puiku, kuru viņa mamma bija nodevusi jau mazām dienām, bija veltījusi kalpošanā tā kunga namā, vai ne? Un kad viņš trīsreiz dzirdēja Dievu valsts, un tad vecais Ēlis viņu pamācīja, ja, šeit ir tavs kalps Samuēls runā kungs. Un Jozuā, kad viņš atpazina to kungu, kad nometās ceļos, jo viņš saprata arī, jā, Dievs saka, šī vieta ir svēta, bet Jozuā pasaka šo perfekto jautājumu, un perfekts viņš ir Dieva acīs, ne cilvēka. Ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Un šis jautājums ir arī, ko mūs šodien ikvienam ir nepieciešams. Ikvienam no mums uzdot tam kungam. Un otrkārt varam uzdot to arī sev, ko tu kungs vēlies no manis. Un tad izejot no atbildes, jā, jā, svētais Dievs, es novalku savus apavus, jo tas, ko tu gribi, tā ir svēta griba. Un tad, kad es uzvalku apavus vietā, tad Dieva apavi ir par kuriem raksta Pāvils vēstulē 6. Vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā. Tie ir apavi kalpot Dieva miera evaņģēliem. Tie ir apavi kalpot Dieva valstībai. Tie ir apavi kalpot Izraēla karapulka karvadoņa vadībā. Gan mums pašiem, gan mūsu ģimenēm, gan draudzēji, draudzēm, gan mūsu zemē un tautai, gan arī par visu to, kas saistīts ar Izraēlu, mums ir jāuzdod šis jautājums, ko mans kungs grib teikt savam kalpam vai savam kalpiem. Mums ir jāsaprot, ka Izraēls, lai arī liela daļa, ja, bet tā ir daļa no Dieva lielā glābšanas puzļa cilvēkiem, tam kungam ir sirds par visiem cilvēkiem. Bet mums ir svarīgi nenostāties pret nevienu Dieva plāna daļu. Vai šī plāna daļa sauktos Izraels, vai šī plāna daļa sauktos draudze, vai šī plāna daļa sauktos tavs tuvākais, vai arī šī dievišķā plāna daļa sauktos tu pats. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Es atgādinu, ka jūs klausoties raidījumu, klausies Latviju. Un iespējams, lielākā daļai no mums ir pienācis laiks uzdot Dievam vien svarīgu jautājumu. Ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Vai atceraties tikai dažus raidījumus iepriekš? Mēs pieminējām Bileām, kuru nolīga Moābiešu ķēniņš Balaks, lai nolādētu Izraēlu. Vai atcerieties, ka Bileāms teica, es esmu vīrs, kam acis ir atvērts. Arī mēs daudz ko zinām par Dievu, no viņa vārdu. Un zinot viņu vārdu, mēs zinām viņa gribu. Bet interesanti, ka Bileāms pat zinot to, kāda ir Dieva griba par Izraēlu, pats pravietojot, pats vienā vietā sakot, kungs, jā, kaut mans liktenis būtu tāds, kā ir viņu liktenis.
apdāvināts cilvēks. Pārdabisks, svētā gara dāvans, es teiktu, jā. Harisms. Bet pavisam izkropļots raksturs. Un zinot Dievu grib, tomēr naudu mīlu vairāk un nostājās pret to, ko Dievs ir izricējis. Un tātad pret Dievu plāniem un pret Dievu pašu. Un ziniet, arī mācoties gan no Jozoa, kurš brīnišķīgā veidā paprasītam kungam, kas tu esi, jā. Ne kas tu esi, bet ko tu gribi, mans kungs. Mēs varam mācīties arī no iepriekš pieminētā Bileām, jā. Pirmkārt, jā, kad visvarenais Dievs pats personīgi nolēma padarīt ebrejus par savu derības tautu, par savu īpašo derības tautu. Numur viens. Numur divi, mēs varam saprast, ka viens no visspēcīgākajiem tādiem ieročiem, kas vēlnam ir pret mums, tā ir mīlestība uz naudu. Jā, un tiemžēl tas bija gan agrās draudzes kristiešu izaicinājums, gan vēl joprojām. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vien viņš pieņems, vien viņš atmetīs, vai ne? Un arī tas, ka kāds darbojas gara dāvanās, vēl neliecina par to, ka viņa raksturs ir tāds, kas viņa aizsadīs līdz galam. Ir atšķirības starp gara augļiem un gara dāvanām, vai ne? Un tā ir arī šī trešā lieta, vai ne? Kad man patīk, ka apustulis Pāvils vienā vietā saka, ja, pravietošana beigsies, tur tāds dāvans beigsies, ja, bet tas Kristus dabā, Kristus raksturs, kas ir tevī, tas nekad nebeigsies, ja? Man patīk, kā arī viens Dieva kalps savulaik teica, ka dāvanas mūs neaizvedīs uz debesīm, jeb šo viņus ļoti var palīdzēt. Ja? Nepārprotiet, mēs esam absolūti pārsvētā gara dāvanā, viņas ir brīnišķīgas, un mēs dzenamies un ilgojamies pēc viņām. Vismaz vajadzētu, ja? Ja, vismaz vajadzētu. Bet tas, kas aizvedīs mūs līdz galam, ir tāds dievišķs raksturs. Ja? Un paskatieties, ka tas kungs ir bijis uzticams Izraēlam. Un arī savai otrai derības tautai draudzei visus daudzos šos gadus. Un, brāļu māsas, jā, Jēzus ir mūsu upurjērs, Jēzus ir varonis, Jēzus ir soģis, glābējs, bet viņš ir arī mūsu karvadons. Un viņš ir arī Izraels karvadons vēl joprojām. Kā mums patīk šī rakstiet, vai ne? Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Braļmās, paldies, ka bijāt kopā ar Latvijas Kristīgo radio un raidījumu klausies Latviju. Un es vēlētos, kā jau parasts, kā jau ierasts varbūt, jā, noslēgt ar varbūt nelielu lūkšanu, bet tomēr lūkšanu. Lūksim Jēzus vārdā. Dievs Tēvs, tu visur mūsu vadu, Kristus uzvars gājienā. Kungs Dievs, tu izredzēji Abrahamu un darīji to par veselu tautu. Tu izredzēji Mozu un izvedi savu tautu no verdzības. Tu izredzēji Jozoa un ievedi savu tautu apsolītajā zemē. Dievs Tēvs, pateicoties Jēzum, kurš ir Dievs tavs jērs, kurš ir gan glābējs, gan soģis. Tu esi glābs arī savu draudzi, cilvēks no visām tautām un tautībām. Un tu to vedi savos apsolījumos. Mēs tev pateicamies, kungs, par tavu darbību Latvijā, Izraēlā un visā pasaulē. Lai svētīts ir tavs vārds no mūžības uz mūžību. Āmen.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es vēl dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnai, kāpjot tad uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdz tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu. Ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani apbrīvojis, viņš mani cietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kaltība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēst savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Jā, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, mēs jums sakam labu dienu. Un turpināsim šodien runāt par svētceļnieku, par mums, jā, par mums. Es sveicināts, Juri.
2: Sveicināts.
1: Es esmu pārliecināts, ka visi ir samērā droši par savu pārliecību. Droši ir par to, ko viņi dara, es domāju, par ticības dzīvē. Un viņi ir pārliecināti. Bet tu esi uzlicis jautājumu drošs par sevi, bet pievilts. Un tas ir interesanti, kad būt drošam, ka tu esi pievilts, respektīvi būt pārliecinātam, ka tu esi pievilts, nu, tas ir baisa stāvoklis. Es esmu vienreiz dzīvē to, faktiski divreiz piedzīvojis. Tīri finansiāli, tīri materiāli, tu esi pievilts, tu esi apkrāpts. Kā es to nemanīju? Viss. Bet trakāk ir tad, ja šī pievilšana notiek garīgajā sfērā. Tad pēc tam ir ļoti, ļoti grūti.
2: Nu, visbiežāk jau neviens nesaka, ka viņš ir pievilts vai nedomā tieši otrādo. Un tad tur ir tā lielā problēma. Jā. Un apakšvirsrakstams šodien ir šaurais ceļš. Un reliģiskā pašpievilšana, tas mums ir tas centrālais temāts.
1: Un es izlasīju šo un domāju tieši, reliģiskā pašpievilšana. Kas tad pieviļ? Reliģija pieviļ, jeb man tas, ka es atrodos tajā reliģijā?
2: Nu, jā. Gan varbūt, jo reliģija kādreiz varbūt pilnīgi nepareiz, vai ne? Tā tas pats par sevi jau ir fakts, bet varbūt arī gadās arī tā, ka nu, pēc gastiem viss sakrīt. Tikai sirds nesakrīt un cilvēks ir no ārpuses tāds kraukšķīgs un garšīgs, bet iekšpusē kaut kas cits ir noticies. Tā arī ir pievilšana.
1: Tu esi devis ļoti brīnišķīgi Zalmana pamācību 14. nodaļa 12. pants. Un dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņu tomēr noved nāvē.
2: Jā.
1: Tas ir par visiem cilvēkiem, jeb tikai par kristiešiem?
2: Nu, tas ir universāls kaut kas, jā. Šeit uzreiz tā mēs iesim arī, nonāksim arī pie tā, par kristiešiem runājot, bet te Zalamans gudrībā savā Dieva dotajā, viņš nesaka, ka viss, ko cilvēks izvēlās, tas ir aplama vai nepareizi, un ka viss obligāti ir ļauns, tas netiek šeit teikts, bet brīdinājums ir dots. Proti, cilvēka paša taisnības standarts, paša sajūta, jā, viņa var būt neatbilstoši, jā, viņi var būt subjektīvi, tad ļoti, ļoti sevī centrēti un nepilnīgi, un tas ir tas lielākais brīdinājums, kas ir šajā rakstu vietā, vienalga, uz ko viņš attiecās, uz cilvēku vispār, jā, lai cilvēks nebūtu pievilts, vienalga, kādā formā. Un pat cik mēs dzīvojam tagad pēdējos laikos, un šajos laikos Jo īpaši jā, šis nu, tas atskaits punkts jā, ir no, nobīdījies pilnīgi no, no kaut kādām objektīvām, vienīgi patiesām vērtībām uz subjektīvo, uz sevi. Kāpēc cilvēks kaut ko izvēlās? Tāpēc, ka viņš saka, es jūtu, ka tas tā, ja, ka tas ir tā, ja, un viņš tām savām jušanām piedēvē tik lielu patiesības mēru, ja, ka varētu teikt, seko savai sirdī. Tas ir tāds gan pasaulē izplatīts lozungs, gan arī kristietībā.
1: Ir ar varbūt pārāk skarbi to pateikšu, bet mūsdienās es redzu, ka Dieva bērni tiek uzsēdināti uz izjūtu adatu.
2: Jā. Jā.
1: Un tad tev nepārtraukt vajadzīgs barot ar to izjūtu. Jo ar ko tu sāc, ja kādā veidā tu esi ienācis draudzē, ja tu, tev ir visu laiku emocijas, tad tev vajag nākošajā reizē vēl vairāk emocijas, jā. Pēc tam vēl vajadzīgs. Akarība. Tad jau vēl pa maz, tad sāc aplaudēt. Labi, nav jau problēmas aplausos. Tad ar vienu skaļāk, ar vienu, un tev vajag action. Tas nozīmē action, kā tas ir. Darbība.
2: Darbība, jā.
1: Un tā ir traģēdija. Jo Dieva vārds nav uz izjūtām balstīts.
2: Jā, tas ir garīgs fenomens un no ticību ir balstīts. Jā, un šeit ir tieši tas, vai ne, tā uzsēdināšana. Un, tas kompass, vai ne, kā angliski saka, always follow your heart, vienmēr seko savai sirdī. Tur ir kaut kāds grauds patiesības, jo ir jau zināms, cilvēkam ir intuīcija un... Un mēdz būt situācijas, kur cilvēks tiešām nu, ar intuīciju savu kaut kur ir izglābies un kaut kas viņam ir ļoti palīdzējis. Bet ar to nav pietiekoši. Un šis kompass, kas rāda bultiņu uz kādu virzienu, jā, kādos gadījumos viņš var trāpīt, bet viņš var arī pilnīgi netrāpīt. Jo rakstīts, kas uz savu sirdi paļaujas, ir ģeķis, kā Gliks saka. Zalmana pamācības 28.6. Un Jeremijas 17. nodaļā 9 atgādina. Sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Retorisks jautājums, tāpēc kā atbildi tur patās jau tālāk ir rakstīt, ka tikai tas kungs, viņš izpēta sirds un nieres, tad viss smalkās jūtas un viss iekšpuses. Un...
1: Faktiski sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu.
2: Jā.
1: Un tas ir no grēkā krišanas brīža.
2: Jā. Un tāpēc jau arī mums paceļās jautājums numur viens. Ko tad ar to sirsniņu? Ar to veco sirsniņu tālu nevar tikt. Viņa ir jānomaina ar pavisam jaunu sirdi un jaunu garu, kā teikts. Un to mēs saucam jaunajā derībā par jaunpiedzimšanu.
1: Amen.
2: Jaunas sirds, kurā ir rakstīti Dieva baušļi, Dieva likumi un vecās sirds, viņa ir ļoti dziļa, jā, viņa ir arī ar savu intuīciju apveltīta arī, bet nav pietiekoša. Tātad gudrība, jā, ja cilvēks grib iet gudrības virzienā, tad pirmais likums šeit ir, lai iemantot gudrību, ir nu, dievbība. Ar dievbība ir gudrības sākums. Un ko tas nozīmē konkrēti? Tā ir atzīšanās. Tā ir atzīšanās. Es nezinu un es nevaru, es neesmu savas dzīves augstākais noteicējs. Man var daudz kas likties, man var šķist, bet es... neusticos vienkārši savām sajūtām kā tādām. Jā, es uzticos kam? Nu, objektīvām vērtībām, kas nāk no Dieva. Jā, tā tad viņa vārds. Un ne katra drošība nāk no Dieva. Te mums būs nu, kādi piemēri, kā var pašpievilšanas lamatās nonākt. Pašpievilšanas lamatās. Un lai mums tāds ļoti tāda ilustratīva skaidrība rastos, pēc tam pāriesim uz arī uz garīgām lietām, bet šeit ir tāds, manuprāt, izcils piemērs, kas rāda, kā notika viena traģēdija. Tas ir pasaules vēstures 20. Gadsimtā notikusi traģēdija, vēl to var redzēt pašās jūras dzelmēs, vēl ir kādi fragmenti, kurus var aplūkot, bet tas ir Titāniks un kāpēc viņš šeit būtu svarīgs? Kā cilvēki nonāca tādā pašpārliecinātības stāvoklī, un viņi izdarīja tik daudz kļūdas, tik ārkārtīgi lielas aplamības, ka tas tik tiešām noved nāvē. Ja? Kādam ceļš labi patīk sākumā, bet tas noved. Un šeit runa, protams, par fiziskām lietām, bet fakti mums kādi ir. Vēl 1907. Gadā gadus, tad katastrofa notika 12. Gadā. Bet 7. Gadā kapteinis Edvards Smits, viņš teica tādas vārdas. Es nevaru iedomāties nevienu būtisku katastrofu, kas varētu notikt ar šo kuģi. Mūsdienu kuģbūve ir tik tālu pavirzījusies uz priekšu, ka tas vienkārši nav iespējams. Un tā bija Smita pašpārliecinātība, nu, teiksim, vienkārši tas pašpievilšana, ka okeāns ir uzvarēts, tehnoloģijas ir tik tālu uz priekšu pavirzījušās, un tagad, ja mums ir jābrauc, mēs esam absolūti droši. Absolūti droši.
1: Mm-hmm. Nākošais ir ļoti labs.
2: Jā, tas ir neoficiāls, viņš nav dokumentēts kā kaut kur presē, bet ir ļoti, ļoti izplatīts šis fakts. Kā spriež, tam ir ļoti liels pamats, ka tas tiešām arī kaut kas līdzīgs būtu varējis notikt, kad pirms došanās ceļā kādi pasažieri pajautāja matrozim. Vai kuģis tiešām ir nenogremdējams? Viņš esot atbildējis, pats Dievs nevarētu šo kuģi nogremdēt. Mm. Tas jau robežojās ar
1: Tas ir ekscelents piemērs. Lepnība un momentāli totāli sagrāv.
2: Pašpievilšana, jā, lepnība iet roka rokā. Tāda, jā, pārdrošība. Un te ir ļoti spilgts tāds pašpārliecinātības piemērs un augstprātības arī piemērs, kas, nu, es tikai tos galvenos faktus, jā, te nerunāsim tagad par Titāniku tik dziļi, bet kad viņi neielika laivas, glābšanas laivas kuģī pietiekoši daudz.
1: Tik droši, ka Dievs nevar
2: Jā, un kompānija, kurai šis kuģis piedara, uzskatīja, ka pārāk daudz laivas klāja varētu bojāt pirmkārt to izskatu, jā, un varētu radīt trauksmi pasažieros. Nu, zini, tev kaut kas atgādina mums šodien. Labāk nerunā par tām tēmām, tas izraisīs sliktas emocijas cilvēkiem, vai ne? Taisīsi viņam labu garstāvokli. Un kuģis bija aprīkots, šis šāds milzīgs okeāna laineris bija aprīkots ar tikai 20 glābšanas laivām. Tad varēja uzņemt, nu, apmēram tikai pusi no visiem esošiem cilvēkiem. Tāda pašpārliecinātība, jā. Un ja nu kas notiek, tad vienalga, nu tiešām, ja nu kas notiek, tad kuģis tik lēni grims, jo tur bija viss pa sektoriem sadalīts. Tie sektori bija izolēti savā starpā. Un ja tur kaut kur kaut kas notiek, tad kuģis varētu būt bojāts, viņš varētu grimt, bet nu viņš tik lēni grimt, ka tur sabrauktu visu pasaules kuģi un pasažieris paņemtu, ja. Un kas vēl ir liktenīgajā naktī, kad uzskrēja uz šī aizberga, bija saņemti 6 brīdinājumi par ledu no citiem kuģiem. Nu, un normāli būtu samazināt ātrumu, jā. Tad ir ar uzmanību, jā, pieiet tām lietām. Bet viņi jau uzskatīja, ka te ir tāda masa un tāds spēks tajā kuģī, ka tur kaut kāds ledus, jā, tas ir tīrais sniegs. Un tad vēl, ko es arī dzirdēju Anglijā, arī no cilvēkiem, kas vairāk zināja par šo lietu, par radio, kad brīdināja Kaliforniju, kuģis brīdināja, tad tas uz Titānika ļoti, nu, pat rupi atbildēja, nu, lai aizverās, ja? Kā viņiem ir citas darīšanas, jā, šobrīd. Nu, lūk, tāda situācija, ka pašpievilšana varēja būt pat līdz pēdējiem brīdim šeit saglabāties. Un kad jau viņš bija kuģis uzskrējis uz aizberga, Ņujorkas birojā aizvien vēl negribēja ticēt šai realitātei. Un ir tāds Philips Franklins, kas saņemot ziņas par sadursmi, paziņoja presē. Nav nekādu briesmu, ka Titāniks varētu nogrimt. Kuģis ir nenogremdējams, un pasažieri piedzīvos tikai nelielas neērtības. Tai laikā kuģis jau bija okeāna dibenā nogrims. Lūk, tāds stāsts, kuru var novest pārgalvību, pašpārliecinātību, pašpievilšanu.
1: Es vēl vienu vārdu gribu sacīt. Šobrīd ir ļoti izplatīts nolaidība, jeb tāda vieglprātība. Vieglprātība pret Dievu vārdu, vieglprātība pret nopietnu attieksmi pret to kungu. Viss ir tāds. Un, ja to baro emocijas, tad tā vieglprātība nāk līdz.
2: Jā, vieglums un neapgrūtināsim sevi ar kaut kādu briesmu vēstu vai
1: brīdinājumu. Protams, nu, cilvēki ir noguruši šodien, paskaties, nepārtraukt, nelabas ziņas nāk. Šobrīd ir finansiāls grūtības, šobrīd ir resursu grūtības, visu resursu grūtības. Un tagad tu vēl
2: tas
1: sabatā gribi runāt smagas lietas. Nu, pagaidi, nu, ļauj cilvēkam atslābināties.
2: Jā, to es esmu dzirdējis arī tiešā tekstā.
1: Un tas ir arī mums šeit radio, jo mēs vairāk runājam tieši par Dievu vārdu spēku un Dievu vārdu patiesību. Tā momentāli ir, nu, paklausies, mēs jau tā jau esam noguri. Nu, priekš, kam jums tur vajadzīgs ir tur savā starpā kašķēties?
2: Jā. Lūk, atgriežamies pie šī teksta un noslēdzam ievadu. Dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņi tomēr noved nāvē. Tad patīkams sākums negarantē drošu finālu. Ja, un tas ir pa ceļu sveicelniecībā, nu, ļoti svarīgi. Ja.
1: Viena nopietna doma nenāc prātā. Tad tu gribi sacīt, ka tad, ja tu esi iegājis par šaurajiem vārtiem, tas vēl nenozīmē to?
2: Nē. Tātad paldies Dievam. Un tas, ka tu esi iegājis un nonācis, un mēs ticam ar visiem spēkiem, ka tas kungs ir spēcīgs pavadīt, pasargāt, vai ne? Bet atbildība aizvien vēl ir, jā, jo brīdinājuma zīmes ir tiešām tik daudz, kas var cilvēku novērst vai... Kaut vai mēs skatījāmies par to milzu izmisumu, vai ne? Un daudz cits piemērs. Šeit ir mavet, vai ne? Tad tas ir gals, tā ir nāve, jo ne? Nāve var būt gala rezultātā. Un cilvēkam ir sava loģika, savas emocijas, ilgtermiņa, kaut kādi īstermiņa iegūmi, bet viņš nepārbauda tās lietas ar objektīvo patiesību. Un tāpēc, noslēdzot šo ievadu vārdu, jāsaka tā, kas tad ir vajadzīgs? Vajadzīgs ir Dieva vārds, kas nav ar emocijām, ar garstāvokļiem saistīts. Dieva vārds ir patiesība, kas nemainās. Ne? Mūžīga patiesība, absolūta stabila vērtība. Tev jāsalīdzina vienmēr. Ir. Ne, kas tev liekas, kas tev šķiet ar to, kas ir rakstīts. Un vēl otrā lieta ir lūkšana, kad mēs noliekam malā savas emocijas, kas mums ir pārliecības, intuīcijas. Mēs abstrahējamies no tā un mēs sakam, ja mēs noliekam malā to, kas man šķiet, man liekas un tā. Un esam pie Dieva un sakam, kā tas ir patiesībā. Jo gadās jau tā, ka pat tāds vīrs kā Jozo redzēja, uzlūkoja šos atnākušos cilvēkus ar nodilušām drēbēm un ar pelējumu maizi tarbās. Un tika pārliecināts uzreiz, ka tie ir no tālienas. Un rakstīts, un Dieva vārdu nepiesauca. Tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai neaiziet līdz nāvei, lai neaiziet līdz tam, diemžēl, tam stāvoklim. Man patīk, jā, man kaut kas patīk, man arī nepatīk kaut kas, bet, redz, tas nav absolūti izšķirošais. Un tad vēl trešais, ko var teikt, gudra padomdevē arī. Ar daudziem padomdevējiem lieta risinās. Jā, tas vienmēr ir svarīgi pārunāt ar kādu vai ar kādiem. Mēs zinām no savas dzīves, kad ir cilvēki, kas redz par mani labāk kaut ko, ko es varu dotajā brīdī neredzēt. Jā? Tāpat tas ir, es kādreiz redzu no malas pie citiem kaut ko labāk nekā tas cilvēks. Tāpēc mums ir draudz un tāpēc mums ir aizvien ar ko runāt. Un tagad palūkosim konkrētāk, kā tad šī reliģiskā pašpievilšana, jā, tieši reliģiskā pašpievilšana, kā viņa notiek uz bibliskiem piemēriem sākumā. Te ir viens gadījums ar Saulu, kur viņš ļoti pašpārliecināti saka Zamuelam: es esmu izpildījis tā kunga pavēles. Viņš priecīgs nāk un viņš saka, es esmu svētīts un viss, es esmu viss izdarījis. Un tomēr patiesība ir pavisam cita. Zamuels prasa, kā, ko nozīmē šī avju blēšana manās ausīs, kas tas ir, un vēršu maušana, ko es dzirdu, kāpēc tu neesi klausījis tā kunga pavēlē, bet es maldījies. Darīs to, kas ir ļauns, tā kunga acīs. Un tad, redz, kā ir. Viņam liekas, ka viņš ir izpildījis kunga pavēli, bet patiesībā viņš ir tādā realitāte iegājis, par ko runā 1. Zamuela 15. Nodaļas 23. pāns. Nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās.
1: Jā, es atzinu, Samuēl 15. nodaļa 13. un 14. pāns.
2: Jā, tas sākumā, bet tur vēl tad ir tālāk.
1: Jā, 23. jā.
2: Lūk, tāda varbūt ārkārtīgi kontrastaina realitāte kādam ir labs karstāvoklis, viņš pat domā, ka gudri ir izdarījis, pietaupīdam sagagu ķēniņu, neko, ko vajadzēja eliminēt, un visas tās pārējās lietas labāko no tā laupījuma pietaupījis, Nu, izrādās, viņš atrodas okultismu grēkā patiesībā. Mm. Nu, cik šausmīgs kontrasts var būt. Un te ir viena tāda lieta, kas toreiz notika ar Izraelu, bet tam ir tādas tālējošas sekas un pielietojums arī mūsdienās ļoti skaidrs. Kad grib iesaistīt svētas lietas, ne bez tā, ka paši cilvēki ir kā trauki derīgi Dieva uzvarām. Izraels zaudēja cīņās ar filistiešiem, un Izraela vecajie sacīja, kādēļ tas kungs šodien ir ļāvis filistiešiem mūs sakaut? Nevis, kas ir ar mums, kungs? Kāpēc mums ir šodien jācieš šī sakā, vai mums ir ar mums viss kārtībā? Mm-hmm. Bet drīzāk, hei, kas te notiek? Kaut kāds pārpratums? Mēs kaut ko nezinām? Varbūt mēs kaut kādu likumu nezinām? Varbūt mums kaut kāds sakraments trūkst pareizais? Tāpēc ņemsim no Šīlo pie sevis tā kunga derības šķirs, lai tas iet mūsu vidū, mums līdzi, un lai izglāb mūs no mūsu ienaidnieku rokas. 1. Samuēla 4.3. Tas ir tāds...
1: Jāsākā omuleti.
2: Jā, tas ir veids, kā sakrālas lietas, vai ne, nogarantēt, vai ne, sev kaut kādas labumas ar to. Dievs ir kļuvis par objektu, šķirsts ir talismans, viņi nemeklē Dievu, drīzāk to, kā ar Dieva lietām varētu kaut ko izdarīt. Lūk, te ir redzams arī reliģiskā eiforija, viņi ir tik tālu nu, sajūsmināti, ka tas nesīs tādu milzīgu efektu. Filistieši ir nobijušies tajā brīdī, jo viņi domā, nu jau pats Dievs ir iegājis Izraēliešu nometnē, nu nebūs labi. Bet tas viss izrādās tukšs, un emocijas ir tikai kā burbuļi, un garīgs tukšums ir pilnīgs. Un beidzās ar ko? Ar kulmināciju, ka viņi tiek sakauti, un jā, ne tikai sakauti, bet Izraels šķirsts ir paņemts, priesteri ir nokauti. Nu, viss ir beidzies ar fiasko. Tātad svētas lietas bez svētas sirds kļūst par maldināšanas instrumentu. Vēl, ko mēs varam mācīties no tā, Dievu nevar paņemt līdz. Tātad Dievu paņemt, Dievu klātnību, ja? Privatizēt savā rīcībā. Un tad kaut ko darīt ar to, ja tu neesi Dievam padevies, ja, Dievam nodevies. Ja. Tas ir šodien ļoti sakramentālismu ļoti pazīstams, bet ne tikai. Un vēl jo skaidrāks ir šis piemērs pašpārliecinātības jeb pašpievilšanas mantra. Un mēs lasam Jeremijas 7:4-5. Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad jums saka, tas ir tā kunga nams, tā kunga nams, tā kunga nams. Trīs reizes, vai ne? Jo tikai tad, ja jūs nopietni izlabosiet savus dzīves ceļus, tad, vai ne, notiks tā kunga glābšana, kunga roka būs izstiepta. Bet viņiem ir sapratni, ka templis garantē drošību pats pa sevi.
1: Šodien arī garantē drošību.
2: Jā, kaut kādas darbības, kuras tiek veikts, panāk to vai citu. Un šeit ārējā reliģija var aizstāt paklausību. Jo to, ka templis ir dieva nams, skaidrs, Tas, ka tur ir Dieva klātnība, pareizi. Bet izrādās, nu, Dievam tas nav pirmais. Pirmais ir tas, lai Izraels būtu derības tauta viņam un nevis paļautos uz šādām ārējām lietām. Un te vēl viens piemērs ir, tas ir satraucošs Ecehīla gadījumā. Cilvēku bērns, tavu tautieši runā par tevi cits ar citu. Un saka, nāciet, klausīsimies vārdu, kas nāk no tā kunga. Un tie nāk pie tevis, kā tautas sapulcē un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi ar savu muti, bet viņu sirds dzenas pēc mantas. Redzi, tu esi tiem kā jauka dziesma, kā tāds, kam skaista balss. Tas jauki, kas jauki māk spēlēt cītaru.
1: Man ausīs skan maz dzidrs zvanīši.
2: Jā. Lūk, tas ir bezgala nopietni, jo te ir reliģiskā izklaide, kā pašpievilšana. Viņiem patīk. Nu, vienu lietu ir noraidīt vārdu, sadedzināt tur un vispār, kā saka, to atteikties, bet šeit patīk cilvēkiem, ne? Un patīk pravieši, un patīk tas, ko viņš saka.
1: Mm-hmm.
2: Bet lūk, sirds paliek dalīta un paliek neizmainīta. Redz, kāpēc mēs par pašpievilšanu varam runāt? Tāpēc, ka Jēkabs to pašu situāciju atgādina, un viņš saka, esiet vārdu darītāji, ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādam. Paši sevi maldinādām. Lūk, tāda situācija. Nu, par vēl kādiem un dažiem piemēriem mēs varam pieminēt, jo te jau daudz ir par to runāts arī iepriekš, bet, piemēram, aplam pārliecība par savu taisnību. Jo kādam ir pārliecība, ka viņš ir taisnis? Kā tas bija Lūkas evaņģēlija 18. nodaļā, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un nicināšana, skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Ne? Un tad tā līdzība skan par muitnieku un farizēju, un tad farizējs tā lūdzās. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā cita cilvēka, un pasties, ko viņš dara viss. Jā, pārējie visi laupītāji ļaundari, šis muitnieks. Bet viņš gavē divas reizes nedēļā. Nu, tas vispār ir varoņdarbs. Maksā desmito tiesu no visiem ienākumiem. Un te ir vēl piemērs, kas rāda, ka daudz kristieši izrādīsies pievilti. Jā. Jo daudz nāks tanī dienā teiks kungs. Un viņiem būs pilna pārliecība par to, ka viņi ir darījuši kaut kādas harizmātiskas darbības. Vēlns izdzinuši, spēkā sludinājuši un varens darbs darījuši.
1: Par visu to ir priecājusies dvēsele un līksmojuši.
2: Jā, tas ir radījis šo viltus pārliecību. Bet izrādās, Kristum nav ar viņiem nekā kopīga. Un pēdējais šajā sakarā būtu, ka veselas draudzes izrādīsies pieviltas. Ne tikai atsevišķi kristieši, kur būs daudzi tādī dienā, bet būs pat veselas draudzes, kā tas bija Laodiķijas draudze. Atklāsums grāmatā 3. nodaļā. Es esmu bagāts, man nekā netrūkst. Tāds bija uzstādījums. Tāda bija sajūta cilvēkiem.
1: Ja?
2: Viedoklis pa sevi. Pārliecība pa sevi. Bet viņi izrādījās pilnīgi aplam. Bet garīgi izrādījās, ka viņi ir nabagi, akli un kaili. Turklāt. Pie visu tā, par kas viņiem sagādā kaut kādu lepnumu un prieku, izrādās Kristus stāv aiz durvīm un klauvē. un vēlās būt ielaists iekšā caur atgriešanos, caur atjaunošanos, baltām drēbēm un tā tālāk. Lūk, tas būtu mums bibliskās mācības klāsts ļoti. Ja par to runāt, par visu mums, mēs varētu sākt burtiski pie Genesis 4. Nodaļas, kaut vai sākt runāt par Kaina stāvokli, kas bija pievilts, pašpievilts. Viņam liekas, ka viņš labu upuru pienes Dievam, un tas netika pieņemts. Ja ne? Bet tik daudz ir šo piemēru, mēs aprobežojamies ar tādiem nu, skaidriem tikai dotajā brīdī, un sagatavojam ceļu, lai runātu pēdējā daļā par reliģisko pašpievilšanu baņana alegorijās. Tas ir arī šeit par to tiek runāts kā par vienu no bīstamākajiem garīgiem stāvokļiem, kādā vispār cilvēks var nokļūt. Zini, kāpēc viņš ir visbīstamākais stāvoklis? Ja cilvēks iekrīt kaut kādos atklātos grēkos, viņš, nu, kaut gan tas ir galīgi nevajadzīgi un no tā jāturās, bet ja nu viņš iekrīt kādos skaidros grēkos, viņam ir sapratne, ka viņš ir šmucējies. Mm-hmm. A šis ir viens no briesmīgiem garīgiem stāvokļiem, tāpēc, ka cilvēks nesaprot, kāds viņš ir, neredz sevi, un līdz ar to nevar nožēlot grēkus. Nevar atgriezties.
1: Jā, pār viņu ir milzīga garīgā migla. Un nepārtraukt piedod, viņi tiek uzpūst vēl, un nāk jauns, un nāk vēl jauns, dažādas darbības pielūksmes, pazemošanās, slavēšanas, viss nāk klāt.
2: Dažādi šie veidi ir, jā. Un es teiktu tā, ka nu, Dieva žēlastība glābja arī no šāda stāvokļa. Nu, piemēram, viens, kurš tāds bija ārkārtīgi dziļiegājis pašpievilšanā, tas bija Nebukadnecars. Mm-hmm. Viņš teica, ak, vai tas nav viss mans, vai es pasties, ko es esmu sagādājis sev tādu slavu. Un peldošie dārzi, kāda tur pasaules brīnumi bija atroda Bābelē. Un tāpat brīdī, ja drīz pēc tam Dieva žēlastība nolika viņu uz septiņiem gadiem. Mm-hmm. Tādā stāvoklī, ka maz neliksies. Bet tad viņš no tā cēlās, un tad viņš piesauca Dievu un teica, es zinu, ka tikai visvaranais ir tas, kurš ieliek ķēniņas, viņš viņas noņem, un viss gods un slava un vara pieder tikai viņam.
1: Man tāda līdzība nāc prātā. Ejot šauro ceļu, nevienmēr mēs esam patiesībā. Mēs domājam, ka esam uz šauro ceļu.
2: Jā.
1: Bet neesam patiesībā. Un patiesība ir viņa vārds. Esam kaut kādā reliģiskā patiesībā.
2: Izpratnē, jā.
1: Reliģiskā izpratnē un realitātē, jā, Dievs.
2: Jā, par to tieši arī tā runa ir, kad cilvēki iet tā kā pā šo šaurā ceļa redzamo posmu, kas ir nu, ārēji, vai ne, un viņi, un kādā veidā to var konstatēt. Viņi runā dievbīgā valodā, tik daudz, kādreiz to sauc par svēto kanāniešu valodu, ne, nu, viņi māk to valodu. Viņi sarunājās savā starpā šajā valodā. Viņiem ir pārliecības dažādas, reliģiskas. Viņiem ir tur arī brīžiem pie kafijas pa ko parunāt. Un visi ir pārliecināti. Un tomēr nav izgājuši caur šauriem vārtiem, nav patiesi atgriezušies. Un, nu jā, šaurie vārti tur paliek, es tajā pusē paliek. Vecais, nu jā, un paties Kristus sekotājs nav cilvēks, jā, bet viņš šo daļu, viņš viņu ir nu, apguvis. Cik daudz tas ir bijis redzēts. Jā, kā. Un Baņjans savā darbā Svētceļnieku gaita mūs iepazīstina ar jauneklu vārdā nezinis. Cilvēku, kurš ir pārliecināts, ka viņa sirds ir laba, viņa dzīve godīga, un ka viņam ir cerība uz debesīm, un pilnīgi droši iešana, un pie debesvārtiem arī nebūs nekādas problēmas. Un tā šī drošība viņam balstās nevis uz Dieva vārdu patiesību, bet balstās uz to, ko mēs jau iesākumā runājam. Mm-hmm. Viņam ir sirds, un viņa sirds saka to, vai saka citu. Un, viņa sirds pieņem glaimus un melus, un tad, kad viņam runā patiesību, tad viņa sirds, teiksim tā, pēdējās viņa intuīcija, viņa noraida to patiesību. Viņš saka, tas man nepatīk. Ja? Un tādā veidā viņš uz savu sirdi ir būvējis. Par to mēs izdzirdēsim. Šis stāsts sākās ar Baņjana kārtējo sapni, kur viņš redz divus ceļotājus, kas dodas uz debesu pilsētu. Un netālu no kalniem, plašā līdzenumā, pa kreisi, kā viņi tur apraksta to geogrāfiju, atrodas plašā iedoma, ja pašapmāna zeme, country of conceit, angliski saucās. Tātad tā ir tāda iedoma zeme, pašapmāna zeme. Un abi gājēji satika kādu ļoti ņipru jaunekli vārdā nezins. Īstajā vārdā angliski viņš sauc ignorance. Ignorance, jā, mēs droši varam tulkot kā nezināšana, kā atziņas trūkums, tā var teikt.
1: Ignorēšana ir, kā es dzirdu, un, nu, piemēram,

0: tātad iedoma, iedoma zeme. Un ceļoju uz debes pilsētu, jauneklis atbildēja. Jā, tad ceļotājs ir. Bet kā tu tur tiks iekšā pa pilsētas vārtiem? Tev tur var rasties zināmas grūtības. Nu, viņi jau saprot, no kurienes viņš nāk. No kura apgabala viņš nāk, un viņi jau redz, kā viņš ir izgājis uz šo šauro ceļu. Un tāpēc vai ne, ir tas jautājums, kā tad beigās tiks galā to visu. Nav ko bēdāt, jauneklis atteica. Gan es tikšu iekšā tāpat kā visi citi godīgi ļaudis. Mm-hmm. Bet ko tu pie vārtiem uzrādīsi par pierādījumu, ka tev ir tiesības tur ieiet? Nu, tā ir alegorija, protams, vai ne? Mēs saprotam, ka tur Bībeles patiesības ir par svēto garu, par liecību, par to, kas ir Kristus pestīšana. Viņš atbild tā, es zinu Dieva kunga prātu un esmu dzīvojis godīgu dzīvi. Es dodu katram, kas tam pienāks. Es lūdzu Dievu, gavēju, maksāju kā nodokli 10% no saviem ienākumiem. Un apdāvinu trūkumcietais. Man točna tāda ir piedošu par šo, tāda ir bijuši evaņģelizējis Vācijā 4 gadus uz ielas. Tieši tādiem vārdiem. Es esmu apdāvinājis trūkumcietais. Es esmu bomžus mazgājis un devis viņiem kaut ko. Un tagad es esmu atstājis savu tēvī, lai pārceltos uz debes pilsētu. Skaists stāsts. Jā. Un tagad ceļinieki, svētceļinieki jautā viņam. Bet tu taču neesi ienācis pa šaurajiem vārtiem. Tu ieradies šeit pa to pašu līkumaino teku no iedomu zemes. Es tādēļ bīstos, ka lielais tiesnesis tevi pieskaitīs tiem, kas nosaukt par zagļiem un laupītājiem, Jāņa 10:1. Tie, kas neiet pa vārtiem iekšā, bet iet pa kaut kuriem cituriem. Kā pa logu. Un tāpēc nelaidīs tev debes pilsētā. Kungi, jūs abi esat man pilnīgi sveši. Nezins, diezgan lepna atbildē, es jūs nepazīstu. Jūs varat sekot jūsu zemes reliģijai, es sekošu savējai. Ja? Ir pazīstams teksts. O, šitie teksti ir reliģiski. Es esmu no bērnības tāds un tāds. Ists vai Ānis vai Olis. Un, es zinu un es sekošu un man ir mana pārliecība. Un es noteikti ceru, ka galgalā viss būs labi. Kas attiecas uz šaurajiem vārtiem, tas ir tagad ļoti svarīgs teksts, kas attiecas uz šaurajiem vārtiem, tad to taču katrs cilvēks zina, ka tie atrodas gaužām tālu no mūsu zemes. Es nedomāju, ka kāds cilvēks visā mūsu zemē zinātu ceļu uz šiem vārtiem. Te ir ko padomāt. Tad ir tāda vide, iedoma, pašpievilšanas zeme, kur lielākā daļa, jeb visi, viņi nezina nemaz šādu lietu. Un tas, ko viņi zina, kad nu, kaut kas tur ļoti tālu, un tas mums ir nereāli, ja? Un tas nemaz mums nav vajadzīgs, jo, kā redzat, mums ir koša patīkama taka, pa kuru ērti un ātri var nokļūt uz šī ceļa.
1: Galvenais jautri.
0: Lūk, tas ir ar lielu zemtekstu. Kā dažādas reliģijas, nu, es domāju, kristīgas arī reliģijas piedāvā šos dažādos sakramentālos ceļus. Kur nu, bēbītis jau ir piedzimis no augšienas, un viņš tur ir ar visiem labiem, kā saka, ar visām svētībām apsvētīts, nu ko, kāds šaurie vārti vēl. Nu, varbūt askētiem tas ir vajadzīgs, varbūt mācīt.

0: skolotājiem tas ir vajadzīgs. Bet nu, parastam viņš ir pa savu košo patīkamo taku, ar savu baznīcas piederību, ar savu ierakstīšanu ruļos. Jā, viņš ir nogarantējis sev atrašanos uz šaura ceļa. Kristietis redzēja, cik iedomīgs un pārliecināts par savu gudrību bija viņa jaunais ceļa biedrs. Viņš pēc brītiņa iečukstēja cerīgajiem. Paskat, vīrs, kas gudrs pašu acīs, no muļķa var vairāk cerēt nekā no šāva. Zalman pamācīja 26.12. Domās nogrimuši abi draugi, mierīgi turpināja savu ceļu un nezinis tiem notāliem sekoja. Un tad abi draugi vēlējās pagaidīt viņu, lai aprunātos ar viņu par viņu garīgo stāvokli. Nu, tur nāk ārā daudz interesantas lietas. Kristietis to draudzīgi uzrunāja, kādēļ tu ej viens pats un paliec aizvien nopakaļ? Man tā labāk patīk, uzrunātājs ātri atteica. Man nepatīk biedri, kas ir pret mani. Tik daudz ir šo vientuļo vilku, jāsaka, kuriem ir sava pašpārliecība un viņi ir, kā purapuķi kādreiz rakstīja, mans kaktiņš, mans stūrīts, un viņam tur ir labi, un viņam nevienu nevajag. Jā, ir sevišķi tos, kur kaut ko saka viņam, kas viņam nedara. Nu, labi, kristietis sacīja, bet kā tev pēdējā laikā ir klājies, kādas pēc tavām domām pašlaik tev ir attiecības tavai dvēselē ar Dievu? Viņš atbild, gluži labas, jo mans prāts vienmēr pilns ar labām domām. Un tās mani ceļā stiprina, par debesim domājo, debesu dēļ visu citu atstāju. Tas ir, ko es bieži esmu dzirdējis. Piemēram, cilvēks saka, es taču visu laiku lūdzu Dievu, visu laiku. Un viņam ir tāds sajūta, ka viņš atrodas nu, bez maz vai lūkšana mākonī. Nu, dzīve ir, kāda viņa ir. Bet viņam ir pārliecība, ka viņam labas attiecības ar Dievu, ka viņš lūdz. Nu, par to man jāšaubās, kristietis iebild, jo viss atstāt ir ļoti grūti, grūtāk nekā to daudz iedomājas. Bet kāpēc tu esi pārliecināts, ka Dievu un debesu dēļ tu visu citu esi atstājis?
1: Tas tad, labs jautājums.
0: Jā. Un tad ir atbilde tāda. Mana sirds man to liecina. Gudrais Zalamans saka, kas paļaujas vienīgi uz savu sirdi, ir vientiesis, kristietis atbild viņam. Jā, bet tas teikts par ļaunu sirdi, bet manējā ir laba. Kā tu to zini? Kristietis viņam prasa. Tā mani iepriecina ar cerībām uz debesīm.
1: Vilts. Cerībām un vilts.
0: Jā, viņam ir tāda pašsapratne un tādas domas iekšpusē, kas stiprina viņu jā, tajā pārliecībā. Un kristietis tad saka tādas svarīgas vārdas. Šādas cerības varbūt arī pašapmāns. Dažreiz sirds mudina cilvēku cerēt uz tādām lietām, uz ko cerēt viņam nav nekāda pamata. Vienīgi uz Dievu vārdu liecību cilvēks var droši paļauties. Citas liecības nav pietiekami drošas. Cilvēki iedomas, ka viņam esot labas domas un laba dzīve vēl nenozīmē, ka tas viss viņam tiešām ir. Svētie raksti saka, ka neviens nav taisns, ka cilvēks sirds ir ļauna no mazām dienām. Un ja mūsu spriedums ir tāds pats, tad tiešām mūsu domas par sevi ir labas un pareizas, saskanīgas ar Dievu vārdiem. Es kādu patiesību, jā. Ko nozīmē labas domas par sevi, jā? Tā nav pozitīvā domāšana. Viss būs labi, būs labi, būs labi, jā. Ka, ja mēs atzīstam patiesību, kas ir rakstos, piekrītam tam un zinām, ka arī es tāds esmu, un tāds ir spriedums, Dieva spriedums, tad es domāju pareizi. Un šeit nav vietas nu, patvaļīgām domām. Tām jābūt saskanīgām ar vārdu. Nezinu sacirta. Tam nu gan es neticēšu, ka mana sirds ir ļauna, mana sirds ir laba. Es esmu to kādreiz evaņģelizējot piedzīvojis arī pie radiniekiem kādreiz, kas saka, ne, es Dievu nezaimoju, es esmu godīgs un to darīs cilvēks un citu ko taisnīgi darīs. Mana sirds ir laba. Ja tu pats sevi turi par tik labu, kā tad tu vari ticēt Kristum? Tu domā, ka tev jātic Kristum, bet pats nejūti nekādu vajadzību pēc viņa. Tu neatzīst, ka esi grēcinieks, tu nesareidzi ne ar savu, ne savu grēku dziļākos cēloņus, nedz arī ārējās sekas. Tu jūties tik labs un nevainojams, ka Kristum nav nekādas vajadzības tevi taisnot un aizstāvēt Dievu priekšā. Es neesmu nācis pie taisnajiem, es nācis pie slimajiem. Kā tad tu saki, ka ticot Kristum? Un te ir viena ļoti svarīga lieta. Es esmu to izcēlis. Es kā parādās prāta reliģija. Ko viņš pasaka šeit? Kā tad viņš tic? Viņa ticība nav ķecerīga. Tāpat kā viss viņš saka, es ticu, ka Kristus ir miris grēcinieku dēļ, es ticu, ka tikšu taisnots Dievu priekšā no grēku lās, tāpēc, ka Kristus ir žēlīgi pieņēmis manu paklausību sekošanu viņa likumiem, citiem vārdiem, mans dievbīgi un godīgi darītos darbus, Kristus ar savu nopelnu darīs pieņemams Tēvu priekšā, un tā es tikšu taisnots. Faktiski tādi teksti, ja, kas... nu, varētu arī pieņemt to kaut kādā ziņā. Bet tas ir bez pamata un bez pamata atziņas, bez šaurajiem vārtiem, bez atgriešanās. Un tad ir lūk šī prāta piekrišana, jā, tās baznīcas kaut kādām pamatdogmām, kas tur, teiksim, katehismā ir rakstīts, kas tur ticības apliecībā tiek norunāts. Un tas pie tā tad arī paliek. Tā ir prāta reliģija. Kristietis sacīja īstajā ticībā cilvēks. Vispirms atzīst savu bēdīgo stāvokli un vajadzību pēc pestītāja. Tikai tāds izbiedēts gars un sagrausts sirds pa īstam meklē un atrod pestītāju. Citiem vārdiem sakot, saviem vārdiem sakot, nu, kam ir vajadzīgs Kristus glābējs, ja ne tam, kas ir beigts un pa galam, un kuram nav nekādas citas cerības. Man tevi žēl, jauneklis, steidzies pie Kristus, jo viņš ir miris arī, tevis dēļ un izsūdz viņam savus grēkus, lūdz no viņa piedošanu, viņš apklās tavu grēku daudzumu. Ko neprašu iesaucās uz Kristus nopelnu vien paļauties, tad jau katrs varētu dzīvot grēkos un pēc tam meklēt pie Kristus piedošanu. tie ir loģiski spriež. Šī tava atbilde man pierāda, kristietis saka, ka tu nezini ne īsto ceļu pie Kristus taisnošanas, ne arī šī notikuma sekas cilvēka dzīvē. Ja tevī būtu kaut viena zirgstelīte īstas ticības savam pestītājam, tad tu zinātu, kāda mīlestības uguns iedegas atpestīta grēcinieka sirdī. Tad tas vairs nevar dzīvot vienīgi sev pašam, bet cenšas dzīvot tikai Kristum, mīlēt viņu vārdus, svētos rakstus, Kristus pavēles un visus pārējos cilvēkus. Bet ir sevišķi pārējos nopietnos Kristus sekotājus. Tas ir ļoti svarīgs teksts. Nē, es nezinu, saķiecies, pārdomā labi, atzīst savu grēcīgumu Dievu priekšā, lūdz viņu piedošanu. Tāda varbūt ir jūsu ticība, bet manējā tāda nav. Nezins, dusmās piesardzes atbildēja. Tomēr tas esmu drošs, ka mana ticība nav it nemaz sliktāka par jūsējo.
1: Mm-hmm.
0: Tikai man galvā nav tik daudz traku iedomu kā jums.
1: Mm-hmm.
0: Nu jā, varbūt vēl pēdējās minūtēs var pateikt. Dziļi noskumuši un satriekt par tādu sarunas iznākumu, abi ceļinieki klusēdam turpināja savu ceļu. Un tad cerīgais nopūtās, sirds iesāpes, atceroties, ka mūsu pašu dzimtajās pilsētās ir tik milzīgs daudzums ļaužu, kas ir pilnīgi tādā pašā stāvoklī un pārliecībā, kā šis lepnais jaunietis.
1: Jā. Kā šeit caur šo vajadzētu iet burtiski un vārds pa vārdam un skatīties sākot ar sevi.
0: Amen.
1: To, kas notiek manā draudzē, to, kas notiek manā konfesijā, to, kas notiek Kristus miesā,
0: Amen.
1: Kas ir viņa līgava, kas ir viņa draudze. Ļoti, ļoti nopietni, bet precīzi, neesi.
0: Neesi, nezinu, es neprašu.
1: Jā. Un nezini, un par nezini, un par neprašu dara tas, ka vienkārši nelasi Dievu vārdu tādu, kāds viņš ir.
0: Un neiet ceļu tāds, kāds viņš ir paredzēts, bet pat aciņām kaut kur ieklīst. Jā.
1: Paldies, Jūri, Tev, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļā radio klausītājiem skatītājiem, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cik brīnišķīgi, kad ir ceļazīmes un katra atziņa, kas ir balstīta Dievvārdā, ir ceļazīme. Katrs vārds Dievvārdā ir ceļazīme. Un turēsimies pie tā, lai nenoiet no šaurā svētceļnieku ceļa. Lai Dievs jūs svētī. Ja tas kungs atļaus, un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzimušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

ka tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zelenās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Who will that be?
1: I'm not a ball or not got it all.
2: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, bizness, izglītība, un tad, kas paliek pār Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
3: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana. Viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku urni, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņi uzlika rokas man uz galvas, viņi lūdza. Es nezinu, ko viņi lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.